0: Ja, og det var ikke Glostrup Stadion, men Glostrup Station. Og så et blik på vejret. I morgen først skyet, men senere sol de fleste steder og temperatur mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Klassisk mix på P2.

Ja, det er fuldstændig ligesom at være i Tivoli og høre det her stykke musik. Det kilder i maven af fryd. Musik af Fini Henriques var det Livsglædens Dans fra Den Lille Havfru. Giordano Bellincampi dirigerede Helsingborgs Symfoniorkester. Og med det, velkommen til mere klassisk mix. Jeg hedder Max Fri Petersen. Jeg glæder mig til de næste 50 minutter, eller lidt mere. De byder blandt andet på klaverstykker af Franz Liszt. Dem kan du godt glæde dig til. Det er smukke og rolige klaverstykker. De bliver spillet af altiders russiske pianist Lilja Silberstein om cirka 7 minutter. Først skal vi have lidt musik af Grieg.

En gavotte var det fra Holbergs tid, og her spillet af fire saxofonister i saxofonkvartetten Melisma.

Og her var det så musik af Bach, en fuga arrangeret for kammerorkester, Holland Baroque spillede. Og fra Bach skal vi lidt frem i tiden nu, cirka 130 år frem til midten af 1800-tallet. Komponisten og pianisten Franz Liszt var en mester ved tangenterne på den tid. Folk faldt i svime over det, han kunne, for det han kunne trylle, kunne han. Og de klaverstykker, du skal høre nu, de er måske et godt eksempel på det. Trøstungen, fortrøstninger, eller på engelsk consolations. Det kunne sådan set godt bare have været en række nocturner, altså aftenstykker. Men det er som om Liszt lægger lidt mere i det, når han kalder det trøstungen. Musikken får en anden tyngde af noget eksistentielt, noget... Hvorfor er vi her? Hvorfor er livet på jorden forbundet med så meget smerte? Og det er det jo ikke hele tiden, men det er det nogle gange. Det er Lilja Silberstein, der spiller her, og det er en indspilning fra 1996.

Ja, hvor får han det fra, den gode Franz Liszt, med de her fortrøstninger, eller consolations, som de hedder på albumet her, med pianisten Lilja Silberstein. Hun spiller bare dejligt og får al den inderlighed og eftertænksom frem i musikken, som den også ligger op til. Franz Liszt, han kunne også være overstrømmende og boblende af toner, men her er de jo sat med en stille ro og præcision. Og det er jo i sig selv fortrøstningsfuldt. Så tak for det, Liszt og Silberstein.

Musik her er af den finske komponist Erkki Melartin. Vi hørte lidt fra hans 5. symfoni. Det var Turku-filharmonikerne, der spillede. Ari Rasilainen dirigerede. Og den danske strygekvartet giver os her Lærken. Det er musik af Haydn.

strygekvartet i D-dur. Lærken bliver den også kaldt. Vi fik tredje sats, og det var den danske strygekvartet, der spillede musik af Haydn. Og så tager vi lige her som Le Grand Finale et stykke af Rachmaninoff. Der er smæk på i hans klaverkoncerter. Men her er det anden sats fra klaverkoncert nummer 2. Den har god volumen, men begynder sådan set i et meget delikat hjørne. Det er Daniil Trifonov, der spiller med Philadelphia Orkestret, og Jannik Neset-Seguin dirigerer.

så fik du lidt guf her. Musik af Rachmaninoff. Anden sats af hans klaverkoncert nummer 2 med Daniil Trifonov og Philadelphia Orkestret under ledelse af Jannik Neset Seger. Mit navn er Max Fage Petersen. Jeg skal så småt til at slutte. Det har været en fornøjelse. Jeg håber, du har nydt det bare halvt så meget, som jeg har. Husk, at der er mere klassisk mix i appen. Det er lyd. Vi høres ved.

Ja, du fik lige lidt James McGuinney på orgel fra albumet Dreamcatcher. Et nummer af Nico Muli. Palindromer.

0: fredag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til uformelt udenrigsministerrådsmøde i svenske Helsingborg. De fleste var allerede i aften samlet til reception, stor middag og møde med kongen på det svenske slot Sofiero. En af dem, der dog glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
1: Og det er endnu et af eksemplerne på noget, som fører til dybe panderynker blandt Europas udenrigsminister i NATO-kredsen, fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
0: Marco Rubio ankommer til Helsingborg fredag og deltager i den formelle del af mødet. Men selvom alle ministrene så er samlet, er der stadigvæk en masse emner, der skaber problemer i alliancen, fortæller Ole Ryborg.
1: For det første så skal man diskutere situationen i forhold til Iran og Hormuzstrædet. Amerikanerne er vrede over, at europæerne ikke hjælper til nok med den krig. Men europæerne står fast. De vil gerne hjælpe med at genåbne Hormuzstrædet, hvis der kommer og når der kommer en fredsaftale, men ikke før. De skal også diskutere europæernes øgede forsvarsinvesteringer. Igen et område, hvor europæerne synes, de gør meget, men hvor amerikanerne ikke synes, de gør nok.
0: USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 amerikanske soldater til Polen. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var så stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at flere end 5.000 amerikanske soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Det er dog uklart, om det er de samme soldater, der nu sendes til Polen. Efter meldingen om tilbagetrækningen fra Tyskland oplyste den amerikanske hær, at planer om at sende 4.000 soldater til Polen var droppet. Ungarns nye regering vil ændre forfatningen, så en premierminister højst kan sidde 8 år på posten. Forslaget er fremsat af regeringspartiet TISA, som vandt valget tidligere i år, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Hvis ændringen bliver vedtaget, kan den forhindre tidligere premierminister Viktor Orbán i at vende tilbage til magten. Orbán sad på posten i 16 år, inden han tabte valget i april. Forslaget skal behandles i parlamentet i næste uge. Fredag først skyde, men senere sol de fleste steder og temperaturer mellem 15 og 20 grader, men ved kyster med pålandsvind noget køligere. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest og vest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
2: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosz.

Der er noget i luften. En gentagelse måske, men altid i en ny form. Måske fordi du har skiftet ham, siden det sidst var forår. Eller fordi du hører forårets melodi på en helt ny måde. Cosmo Sheldrake syret ud over fugle, kan man vel godt sige med et godt gammeldags udtryk fra 80'erne i Nightingale Part 1. Og dermed er du altså lukket ind i natsværmerens toner af dagen. Velkommen.

Når harpe spiller Dorothy Ashby, spiller Moonlight in Vermont af Carl Systoff, spiller hun ikke melodien. Hun lufter den, som om den er helt for længe i skabet og trængte til at komme ud og mærke aftenluften. Hun ved faktisk godt, at måneskin er en kliché, så hun spiller det, som om hun lige har opdaget det og ikke vil forstyrre det ved at kalde det smukt. Det samme gælder Bachs toccata, der lidt kan lyde som et arkitektonisk storværk, men i Vikingur Olofssons hænder, uden at prale. Det næste stykke er en helt anden sag, der er du med en spionfilm, men uden rigtig at løbe nogen steder.

Philip Glass ostinater kunne let marchere frem som beslutsomme skridt i en mørk korridor. Men i Arith Kurens hænder blev det til en form for vedholden visken, som om celloen fik udleveret en hemmelighed, den havde tænkt sig at gentage, indtil den selv forstod den. Men hvis Glass lod gentagelsen holde øje, så lod Gonzales gentagelsen tænke i Ink of a Ghost. Og i Naudi, her til sidst, lod morgenlyset flyde hen over et gulv i Una Martina. Men der er allerede nyt i gang. Nick Cave og Warren Ellis soundtrack til filmen Blonde og Marilyn Monroes omtumlede privatliv og prisen for berømmelse.

Den ene gjorde skrøbelighed til glamour. Den anden gjorde smerte til tradition. Marilyn Monroe i en af hendes i mine ører bedste sangpræstationer i titlen River of No Return fra 54. Og den rumænske legende Maria Tanase i La Malédiction d'Amour. Imellem de to legender gemte sig den jugoslaviske Zoran Simjanovic, der begyndte sin karriere, da Maria Tanase forlod denne verden i en alder af kun 49 år. Hvad gemmer sig rundt om hjørnet? Det ved kun du, hvis du holder din radio tændt frem til midnat i aften, hvor jeg, Minna Grosz, finder musik frem fra gemmerne til dig.

Der hænger stadig toner af dagen i luften, når natsværmeren bevæger sig mod midnat. Her satte i gang af Diego Prurolles tre præludier. Maria Dolores Pradera sætter ord på og synger om længsel. Ikke dramatisk, men som noget, der bare findes. Og læg lige mærke til, hvor sindssygt godt det spanske sprog lyder i hendes mund. Som en sang i sig selv.

celloen og klaveret eksisterede samtidigt og uafhængigt. Antonio Meneses og Maria João Pires i Brahms' første sats fra cellosonate nummer 1.

Kroners kvartetten i Winter Was Hard. Og det er vel næppe en underdrivelse i denne musikalske kavalkade, hvor både det falder, Ariel Gusik, Melanie de Biasio og José González bragte natten i tale. Og lad mig så se, hvad jeg kan diske op med fra toner af dagen.

Når natten hvisker, lyder det nogenlunde sådan som det forgangne. En vuggevise fra Solomonøerne. Bill Evans' Peace Peace og Ice White Shot af Ølafur Arnalds og Chopin. Toner af dagen er tæt på at klinge ud i aften, hvor jeg, Minna Grus, har holdt dig med selskab. Tak for i aften.

0: senere. I dag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til uformelt udenrigsministerrådets møde i svenske Helsingborg. De fleste var allerede i aftes samlet til reception, stor middag og møde med kongen på det svenske slot Sofiero. En af dem, der dog glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsministre. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
1: Fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
0: Marco Rubio deltager i dag i den formelle del af mødet, men selvom alle ministerne så er samlet, er der stadigvæk en masse emner, der skaber problemer i alliancen, fortæller Ole Ryborg.
1: For det første så skal man diskutere situationen i forhold til Iran og Hormuzstrædet. Amerikanerne er vrede over, at europæerne ikke hjælper til nok med den krig, men europæerne står fast. De vil gerne hjælpe med at genåbne Hormuzstrædet, hvis der kommer og når der kommer en fredsaftale, men ikke før. De skal også diskutere europæernes øgede forsvarsinvesteringer. Igen et område, hvor europæerne synes, de gør meget, men hvor amerikanerne ikke synes, de gør nok.
0: De første fire private jægere må nu skyde ulve med problematisk adfærd i området ved Oksbøl. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at de har fået 18 ansøgninger og altså givet de første fire jægere tilladelse. De må nu regulere ulve, der kommer inden for 30 meter af mennesker på jord, de selv ejer eller forpagter. Derudover skal man som menneske være fuldt synlig, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund. Ulven skal kunne se, at der er et menneske, så man kan for eksempel ikke sidde oppe i et jagttårn og skyde efter den. For den skal kunne se, at der er et menneske, som den burde blive bange for, siger han. USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 amerikanske soldater til Polen, det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at flere end 5.000 amerikanske soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Det er dog endnu uklart, om det er de samme soldater, der altså skal sendes til Polen. Efter meldingen om tilbagetrækningen fra Tyskland oplyste den amerikanske hær, at planer om at sende 4.000 soldater til Polen var droppet. I dag først skyet, men senere sol de fleste steder og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Det giver nu dybe panderynker, at Nets igen i går gik ned og stort set stoppede alle kortbetalinger landet over. I 5 timer stod tusindvis af mennesker med afviste betalingskort, og det er som sagt ikke første gang, det sker. For mindre end et år siden, i juli sidste år, skete det samme og skabte blandt andet køkaos ved Storebæltsbroen. Og det er overraskende, at Nets har problemer 2 gange på så kort tid, lyder det fra Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet.
1: Det er meget alvorligt, fordi betalingsservice i Danmark, det er kritisk infrastruktur. Det kan være meget, meget uheldigt på Nets side, men det kan også være, at de har ikke lært nok fra det sidste gang, og de har ikke kigget på beredskabsplaner, og de har ikke kigget på det her. Men det er svært at sige, fordi vi ved ikke, hvad der er sket.
0: Ja, for selvom Nets er op og kører igen, har der ikke været nogen klare meldinger om, hvad der helt præcis gik galt. Og ifølge Henrik Sedenmark, der er chef for betalinger i Dansk Erhverv, viser episoden, hvor skrøbelig vores betalingsfundament faktisk er.
2: Når vi står på et relativt spinkelt betalingsfundament, nemlig én aktør, så er der altså en større risiko. Derfor bør vi jo se på som samfund, om vi har behov for, at der er flere, der kan gå ind og tage over, hvis det er, at vi har et nedbrud. Aktuelt ser man i EU på digitale centralbankpenge. Det kunne jo være, at man også i Danmark skulle se på, om det kunne være en løsning. Men der kunne også være andre muligheder.
0: Ifølge Nets skyldes gårsdagens problemer en intern fejl, men de arbejder stadig på at finde den præcise årsag, oplyser de til DR. Lolland Kommune skal på skrump, helt bogstaveligt. For hvis man kan få 100 svært overvægtige lolliger til at tabe sig, så vil det både lette presset på sundhedsvæsenet og forhåbentlig få flere af dem i arbejde. Det er i hvert fald tanken bag et forsøg, hvor deltagerne får både gratis vægttabsmedicin, hjælp til træning og viden om ernæring i 2 år. Det forklarer Trine Wiege, der er teamleder ved forebyggelse og træning i Lolland Kommune.
3: Det handler jo dels om, at vi får givet dem, der er en del af det her, forhåbentlig et sundere liv på sigt, forhåbentlig også enten får flere i arbejde, eller i hvert fald bibeholder dem i arbejde i et eller andet omfang i længere tid.
0: Projektet er et samarbejde mellem blandt andre Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og så den Sociale Kapitalfond, som til at starte med betaler for forsøget. En af deltagerne er førtidspensionist Lena Weiss Laugesen.
4: Jeg synes, jeg har fået mere glæde i min hverdag, og jeg kan bevæge mig lidt mere, og jeg er ikke så usikker på, hvis der er et eller andet i forbindelse med, når man tager den her sprøjte.
0: Over halvdelen af alle voksne danskere er overvægtige, og næsten hver femte i svær grad. I Lolland Kommune gælder det hver fjerde. Nu må de første private skyde ulve, der har problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har givet 4 tilladelser, og yderligere 14 venter på at få deres ansøgninger behandlet. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulven, hvis den kommer tæt på jord, de selv ejer eller forpagter, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand i Danmarks Jægerforbund.
5: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
0: Jægerne må altså ikke sidde i et jagttårn eller gemme sig bag noget, når de skyder ulven. For ulven skal kunne se, at der er et menneske, som den burde blive bange for. Og med de regler på plads, så mener Claus Lind Christensen ikke, at der er risiko for at skyde en forkert ulv.
5: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
0: Reguleringstilladelserne, der bliver givet til private, gælder kun den næste måned, altså frem til 22. juni. Senere i dag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til et uformelt udenrigsministerrådsmøde i den svenske by Helsingborg. De fleste var allerede i aftes samlet til en reception, stor middag og møde med den svenske konge på det skånske slot Sofiero lige uden for byen. En af dem, der ikke var der, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsminister. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
6: Fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
0: Marco Rubio deltager dog senere i dag i den formelle del af mødet. Vi lægger skyet ud i dag, men op ad dagen så skulle det blive til en del sol de fleste steder. Mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind, og så en bare svag til jævn vind, som kommer fra sydvest og vest.
7: Klokken er 5 minutter over 6. Nu er der klassisk morgen i P2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Anden sats af Vivaldis lutkoncert i D-dur. Jupiter hedder ensemblet, og det var Thomas Dunford, der spillede lut. Klokken er 6:09. Det er Klassisk Morgen i P2. 2 timer fuld af god musik. Hvis du vil, så lad mig og først og fremmest musikken holde dig med selskab.

Og jeg hørte en stemme, vil den danske titel være på det her stykke af Arvo Pärt, som Vox Clamantis sang, dirigeret af Jan Eik Tulve. Og inden var det Mette Rasmussen klaver og Geir Draugsvold harmonika med Oblivion af Astor Piazzolla. Klokken er 18 minutter over 6.

Berliner Philharmonikerne dirigerede Simon Rattle med anden sats af symfoni nummer 3 af Sibelius. Og klokken er 6:30. Her er et haiku. Den gamle formel, en liv i mesterlære, lærdom for livet.

Pianisten Martin Roscoe og BBC-filharmonikerne dirigeret af Gianandrea Noseda med en minuet fra Scarlatiana af Alfredo Casella. Og klokken er 6:55. Han var Casella underviser også, udover at han komponerede, og en af hans mest berømte elever hed Nino Rota. Ham underviste Casella i kompositionen. Og fordi Nino Rota brugte sin kunde i filmmusikkens tjeneste, ikke mindst i Fellini-film og Godfather-trilogien, så kender vi faktisk meget mere til hans musik end til læremesterens. Men når Nino Rota så skriver for klaver og orkester, ligesom Casella gjorde det lige før, så synes jeg godt, at man kan sige, at æblet ikke er trillet alt for langt væk fra stammen.

Janne Mertanen var solist og sammen med Tampere-filharmonikerne og dirigent Hannu Lintu i en sats af klaverkoncert i C-dur af Nino Rota. Klokken er 12 minutter over halv syv.

Klokken er 6:11. Det her var Janine Jansen, der var solist i romance af Shostakovich til den film, der hedder The Gadfly. Og inden der var det guitaristen Niklas Johansen med Melancholia fra Platero i Jo af Mario Castelnuovo Tedesco.

Francesco Piemontesi med en allegro af Mozart fra klaversonate i F-dur. Om lidt er der nyheder, men Klassisk Morgen fortsætter frem til kl. 8 fra kl. 7.05. Det er musik af Amy Beach, en vuggevise, der afslutter første del af Klassisk Morgen. Andreas Ottensamer er klarinettisten i front.

0: I går stod mange med afviste kreditkort for anden gang på under et år, da Nets havde problemer. Og det er ikke bare ærgerligt, det er både bekymrende og alvorligt. Så lyder det fra flere efter, at Nets i 5 timer i går havde store problemer, der efterlod butikker, restauranter og tusindvis af andre steder med Nets betalingsløsninger tomme. Også i juli 2025 havde Nets et timelangt nedbrud, og det stiller altså både kunder og virksomheder i en skidt situation, det siger Jesper Beinov, der er direktør i SMV Danmark.
1: Det er kæmpe bekymrende, at det sker igen. Vi har jo prøvet det for ikke så forfærdeligt lang tid siden, og man kan sige, at i mellemtiden så har der været alle mulige forberedelser på, at hvis det her det skulle ske igen, jamen så skulle man ruste sig bedre, men nu ser vi, at det sker igen, så vi har jo brug for en grundig redegørelse for, hvad der er sket.
0: Og gårdsdagens problemer kan ses som et tegn på, at det danske betalingssystem med Nets som eneste udbyder er for skrøbeligt. Sådan lyder det fra Henrik Sedenmark, der er chef for betalinger i Dansk Erhverv.
2: Set fra vores side, så er der et behov for, at vi er sikre på, at vi har et andet fundament at stå på, end det relativt spinkle fundament, der er, når der kun er én aktør. Det kunne jo være for eksempel digitalt centralbankpenge, men det kunne også være andre. Heldigvis har vi jo så i Danmark også MobilePay, som jo kører på nogle andre skinner, end Nets gør, og på den måde har vi kunne køre nogle betalinger igennem der.
0: Ifølge Nets skyldes systemnedbruddet en intern fejl. Det vil både være godt for borgernes sundhed, for kommunekassen og for køen hos lægen, hvis flere med svær overvægt får hjælp til at tabe sig. Det er tanken bag et nyt forsøg i Lolland Kommune, hvor 100 borgere nu får gratis vægttabsmedicin og hjælp til træning og sund kost over 2 år. Håbet er, at hvis nogle af de overflødige kilo forsvinder, så skulle det gerne føre til færre lægebesøg og flere arbejdsdage, forklarer Jan Kanne, der er innovationschef på Sjællands Universitetshospital.
3: Det helt særlige og unikke er, at vi kører 2-årige forløb, hvor vi både kombinerer en vægttabsbehandling medicinsk med kost, motion, bevægelse, fællesskab, og dermed forsøger at give de 100 borgere her, der har svær overvægt, en ny start i forhold til sundhed og beskæftigelse.
0: Det er forløbet den sociale kapitalfond, der betaler for projektet, som Novo Nordisk også er en del af. Først hvis det viser sig at kunne betale sig for Lolland Kommune og Region Sjælland, skal de dække en del af udgifterne. Og Trine Wiege, som er teamleder for forebyggelse og træning i Lolland Kommune, håber, at det viser sig at være en god forretning.
4: Så får de måske ikke brug for den samme pleje, de får måske ikke brug for genoptræningsplan, fordi de har et knæ, der er gået i stykker osv. Så der er selvfølgelig også nogle forhåbninger om, at det, at de får et sundere liv, også betyder, at vi ser dem mindre, for nu at gøre det lidt firkantet.
0: Hver 4 borger i Lolland Kommune er svært overvægtig. På landsplan er det knap hver 5. 4 privatpersoner har nu fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulve, der kommer for tæt på jord, de selv ejer eller forpagter. Men der gælder regler, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand i Danmarks Jægerforbund.
5: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
0: Debatten om ulve er så hæftig, at Claus Lind Christensen anbefaler de medlemmer, der ønsker at tage del i reguleringen, om ikke at stå frem.
5: Det er fuldstændig lovligt, det folk gør. Så bliver de udsat nærmest for trusler, og det vil jeg ikke udsætte vores folk for.
0: Han er dog ikke nervøs for, at jægerne kommer til at skyde forkerte ulve, så længe man følger reglerne.
5: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
0: Stemningen var anspændt, men det gik fornuftigt. Sådan lyder det fra politiet ovenpå det københavnske fodboldderby i aftes mellem Brøndby og FCK på Brøndby Stadion. På grund af omfattende uroligheder ved tidligere kampe har det i 1,5 år ikke været tilladt for udeholdet at have tilskuere med til de 2 klubbers indbyrdes møder. Men i aftes var de tilbage, og det gik altså nogenlunde, konkluderer politiinspektør Sten Harpsø fra Københavns Vestegns Politi.
6: Vi endte med relativt få anholdte. Der var lidt ølkast mod politiet og nogen, der overtrådte nogle karantæneregler. Men vi undgik jo sådan set til skadekomst og også voldelige konfrontationer, så overordnet set gik det jo fornuftigt.
0: FCK vandt i øvrigt 3-1 efter forlænget spilletid og indløser dermed mulighed for at kvalificere sig til den europæiske turnering Conference League. Vi starter dagen stille og roligt med nogle skyer, men op ad dagen så skulle det så blive til en del sol de fleste steder. Mellem 15 og 20 grader, og så en bare svag til jævn vind, som kommer fra sydvest og vest.
7: Klokken er 5 minutter over 7. Nu fortsætter Klassisk Morgen i P2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Guilotti med en Paradisum, arrangeret for klaver og ellers normalt en del af Faurés Requiem med kor og orkester og det hele. Nu klokken 7:09. Her i anden del af Klassisk Morgen får du glemt af ugens album i B2 med en kvindelig komponist, som vi ikke har hørt så meget til i lang tid. Og så fortæller jeg også en historie, som jeg har 100 år på banen.

Den første af tre violinromancer af Clara Schumann. Den her er i D-dur, og du fik den med klaver og obo. Jorge González Buryasan ved klaveret, og Gabriel Pidot spillede oboen. Og inden da var det det engelske symfoniorkester, dirigeret af William Borton i lyrisk serenade af Elgar. Klokken er 16 minutter over 7.

Violinisten Alexej Semenenko og pianisten Inna Firsova med forspil til en fauns eftermiddag af Debussy. Fredericia Dagblad den 22.5.1926. Overskriften er Verdens ældste avis indgår. Verdens ældste avis, som er udkommet i Peking i 1525 år, er nu gået ind. Dette mærkelige blad blev grundlagt over 400 af en vis Su Kong, der var en kendt opfinder, og som siges at være den virkelige opfinder af de støbte blytyper, der bruges til trykning. Su Kongs blad udkom på gult papir i sekssidet format. Et flertal af bladene blev tilstilet de højrestående personer som dedikationseksemplarer. Navnet på den gamle avis var først Peking Bao, men omkring år 1800 blev det ændret til King Bao.

Atlanta-symfonikerne dirigeret af Joel Levy. Det var Notturno fra En skær sommernatsdrøm, musik til Shakespeare af Felix Mendelssohn Bartholdy. Klokken er 7:30.

Violinisten Ragnhild Hemsing og Thor Esben Aspars med anden sats af Griegs violinsonate nummer 3. Klokken er 8:06. Når den er 8:30, så er der hej på to, og dagens overskrift er et godt råd. Hvilket råd er det bedste, du har fået, spørger hej på to.

Guitaristen Ismo Eskelinen med en sats af suite i G-mol af Johann Sebastian Bach. Musik, som mange associerer med en af Bachs cellosuiter, men som Bach måske i virkeligheden komponerede for et helt tredje instrument. Og inden da var det blokfløjtenisten Pernille Petersen i godt selskab i fløjtesonate i H-mol af Händel. Klokken er blevet 14 minutter i 8.

Klavertrio i S-dur er Beethoven tredje sats med cellisten Jean-Kien Geras, Alexander Melnikov klaver og Isabel Faust violin. Ugens album i B2 rummer en samlet indspilning af den klavermusik, vi har bevaret, skabt af Mariana Martinez, pianist og komponist, der levede fra 1744 til 1812 i Wien, hvor hun nød stor respekt for sit virke i musikken. Det er pianisten Edith Mechulam-Korman, der har taget initiativ til albummet, og det er også hende, der spiller som solist i 5 værker for klaver og orkester, og som mutters alene i 3 klaversonater, altså af Mariana Martinez. Her er første sats af sonaten i E-dur.

Edith Mechelam-Korman med første sats af klaversonat i E-dur af Mariana Martinez fra ugens album i B2. Om lidt er der nyheder, så er der morgenandagter klokken 8:30, er der Hej B2, og dagens overskrift er et godt råd. Hvilket råd er det bedste, du har fået, spørger Hej B2. Terje Tønnesen og Camerata Nordica afslutter dagens klassisk morgen med Playful Pizzicato, en af satserne i Benjamin Brittens Simple Symphony.

Natalie Tønnesen og Camerata Nordica med Playful Pizzicato af Britten. Og så formodede jeg faktisk at regne et helt minut forkert, så der er plads til et præludium af Chopin, det er i A-dur, og det er en Daniel Trifonov, der spiller.

0: Pladeklubben på P2.
1: Hvad handler det der med det retfærdige om?
2: Det er ligesom det simpel, smuk musik, der er melodiøst. Man får sådan følelsen af at være i Norge, og det kommunikerer direkte, og der er en anden uskyldighed til stede.
0: Claus Bertelsen og gæster går helt tæt på musikken.
3: Hvis man møder en, der siger, at handler hun ikke kan lide klassisk musik, så hvis man spiller morgenstemningen, så vil man blive påvirket af det, ligesom hvis man hører Boleo eller Beethoven. Nogle af de der ting, der bare er sådan fuldstændig kange.
0: Pladeklubben. Live på P2 i DR Lyd.
4: Efter at være blevet godt gammeldags frustreret i går, så undrer mange sig i dag over, at de igen i går måtte stå tilbage ved kassen i supermarkedet uden mulighed for at bruge deres betalingskort, fordi net var gået ned. Gårsdagens 5 timer lange systemnedbrud er nemlig ikke første gang, at der går ged i betalingen. Også sidste sommer var der store problemer med netsystemer, der blandt andet lukkede Storebæltsbroen i flere timer. Derfor er det også meget alvorligt, at den var gal igen i går, siger Jesper Beinov, der er direktør i SMV Danmark, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder.
5: Det har jo den betydning, at der er kunder og der er butikker, der står med håret i postkassen. Der er betalinger, der bliver stoppet eller bliver umuliggjort, og der kan også være forbundet tab med det, både for forbrugere og for virksomheder. Så derfor opfordrer vi jo alle til i virkeligheden at få et offline-beredskab, som også Nationalbanken har anbefalet.
4: Ifølge Net var det en intern fejl, der var årsag til problemerne. Men det er stadig uvist, hvad den interne fejl helt konkret var, og hvad den skyldtes. Men ifølge Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet, burde et systemnedbrud, som det vi så i går, ikke kunne ske så nemt.
6: Så hvis de har ikke gjort deres lektier siden sidste gang, så er det er lidt alvorligt, fordi det er kritisk infrastruktur. Det skal ikke ske så nemt. Og derfor er jeg personligt lidt overrasket over, at vi er nu lige præcis den samme situation, som vi har været sidste år i juli måneden.
4: Nets oplyser til det er, at man stadig arbejder på at finde den præcise årsag til gårsdagens problemer. Og så til overvægt. For gratis vægttabsmedicin skal sammen med hjælp til træning og sund kost få svært overvægtige mennesker på Lolland til at gå mindre til lægen og mere på arbejde. Det er målet med et nyt forsøg blandt 100 svært overvægtige, som er stablet på benene af blandt andre Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond. Håbet er, at det ikke bare kan hjælpe på den enkelte sundhed, men også på kommuneøkonomien og køen hos lægen, siger Trine Wiege, der er teamleder for forebyggelse og træning i kommunen.
7: Der er selvfølgelig også nogle forhåbninger om, at det, at de får et sundere liv, også betyder, at vi ser dem mindre, for nu at gøre det lidt firkantet.
4: Reporter Line Jenvald har været med 2 af deltagerne i træningslokalet.
8: 9 sekunder endnu.
9: Der bliver trampet i pedalerne. For fysisk træning er en væsentlig del af forsøget, som Michael Falkland og Lena Weiss-Laugesen har sagt ja til at være en del af i hele 2 år.
10: Jeg har tabt mig. 14,5 kilo fedt, taget 4,3 kilo muskler på.
9: Men mere opsigtsvækkende er det, at de også får vægttabsmedicin helt gratis.
10: Det fede er, at man får al den viden, man gør. Jeg kender folk, som har været på Wegovy, men som har taget det hele på igen, fordi de ikke har vidst, hvad de skulle gøre efterfølgende.
9: På motionscyklen ved siden af er Lena Weiss-Laugesen enig.
11: Fordi jeg har været på Wegovy en gang før, og der gjorde jeg det selv, og det kunne jeg slet ikke finde ud af. Altså, jeg glemte at spise mad, men spiste stadig sukker.
9: Men efter de første måneder i det her forsøg, er hun optimistisk, for hun kan mærke, at det virker.
11: Altså, jeg kan gå længere, uden at få smerter i mine ben, og uden at det lammer i benene.
9: Det samme gælder Michael Falkland.
10: Den største forskel ligger vel i mit humør og min selvtillid, tror jeg.
4: I Lolland Kommune er mere end hver fjerde borger svært overvægtig. På landsplan er over halvdelen af voksne danskere overvægtige, og næsten hver femte i svær grad. Der er lagt op til et afgørende møde i regeringsforhandlingerne, når kongelig undersøger Troels Lund Poulsen mødes med Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen kl. 16.30 i eftermiddag. Troels Lund Poulsen skriver på Facebook, at han på mødet kræver et klart svar på, om Lars Løkke Rasmussen vil holde hånden under en VLAG-regering, som venstreformanden foreslog i tirsdags. Og det er der ikke meget, der tyder på, at han vil, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
12: De har i hvert fald ikke flyttet sig meget siden sidst de to var sammen. Og dermed kan det jo blive sidste runde for Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger.
4: Og kongen kan ifølge Jens Ringberg godt begynde at rydde kalenderen, måske allerede i eftermiddag og i aften. For her kan det meget vel være, at han får alle partilederne i Folketinget på besøg til endnu en kongerunde.
12: Det, der kan ske, det er, at hvis Troels Lund Poulsen tager den konklusion, som jeg synes ligger lige for, efter hvad Lars Løkke har sagt indtil nu, hvis han tager den konklusion, at han er kommet til vejs ende som kongelig undersøger, så skal han jo sige til kongen, prøv at indkalde partilederne igen, vi må starte den her proces igen. Men der er spørgsmålet jo så, hvad sker der så? Og der er det jo igen Lars Løkke Rasmussen, som så eventuelt kan sige, lad Mette Frederiksen få chancen igen.
4: Der er nu blevet brugt 58 dage, 10 timer og 29 minutter på at danne en ny regering. Vi starter dagen stille og roligt med nogle skyer, men op ad dagen så skulle det så blive til en hel del sol de fleste steder. Mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Og vinden den bliver bare svag til jævn og kommer fra sydvest og vest.
13: Det er blevet morgenandagstid, derfor stiller vi nu om til Domkirken i København. Eva Maria Schwartz er litur denne morgen, og de to bibelsteder, hun læser fra, er fra kapitel 57 i Esajas bog, det gamle testamente, og fra kapitel 16 i Johannes evangeliet i det nye testamente. Fællessalmerne er salmebogens nummer 308, Helligånd, hvor sov du slukke, og nummer 723, Naturen holder pinsefest. Hanne Kuhlmann sidder ved orglet og indleder andagten med at spille Kom Sandheds Ånd af Helmut Welcker.

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Fra det gamle testamente læses fra Esajas bog, kapitel 57, vers 15-19. For dette siger den højt ophøjet, som troner for evigt, og hvis navn er hellig. Jeg bor i det høje og hellige, og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at oplive den nedbøjede ånd og oplive det knuste hjerte. Jeg anklager ikke for evigt og vredes ikke for altid, for så ville deres ånd svigte for mine øjne, den livsånd, jeg selv har skabt. Jeg blev vred over deres syndige griskhed. Jeg slog dem og skjulte mig i vrede. I frafald fulgte de den vej, de ville. Men jeg så deres færd, og jeg vil helbrede dem og skaffe dem hvile. Jeg giver dem trøst til gengæld. Hos de sørgende skaber jeg læbernes frugt. Fred. Fred for den, der er langt borte, og for den, der er nær, siger Herren, og jeg helbreder dem. Vi synger nummer 308, Helligånd, hvor sorg du slukke.

Romerbrevet, kapitel 12, vers 15. Glæd jer med de glade, græd med de grædende.

Det var fredagens morgenandagt. Organist Hanne Kuhlmann rundede af med at spille et postludium af Gottfried August Homilius. K-musikken, du hørte i andagten, var "O Gud, vi falder dig til fodet", der har musik af Merete Kuhlmann og tekst af Grundtvig. Og så var det "Vor Frue Kantori", der sang. Nu er klokken 8:54. Og lige straks er der "Hej P2". Indtil da er musikken af Sergej Juferov, Brahms-trioen, spiller den langsomme sats fra hans klavertrio i C-mol.

0: Hej P2.
1: I dag deler vi livsvisdom ud her i Hej P2. Vi håber, at du vil deltage og dele ud af noget af den livsvisdom, du har lært gennem livet. Vi spørger nemlig dig, der lytter med, hvilket råd er det bedste, du har fået? Ja, giv din bedste råd videre til dine medlyttere her til morgen og formiddag, og det gør du ved at sende en mail her til programmet. Det kan du gøre enten på mail, hvor vores adresse er hejp2@dr.dk. Du kan også skrive til os på Facebook, der hedder vores side DR P2, og der kan du skrive en kommentar i det øverste opslag. I studiet i dag og totalt modtagelige for gode råd, er vi Anne Thermansen ved mikrofonen og Malina Rønner ved producerpulten.

finalen fra Haydns klaversonate nummer 31 hørte du her med pianisten Marc-André Amelin. Og vi hopper direkte til det første gode råd her til morgen. Det er Birte P.H. Hansen, der har fået et råd, som vi journalister nok også vil have meget godt af at tænke lidt over nu og da. Og det er et råd, der lyder sådan her. Giv andre en chance for at få ordet, og så skriver du videre, Birte. Jo, det tog en del år, men nu har jeg næsten lært det. Og så vil du gerne høre noget pinsemusik som underlægningsmusik, mens du pakker til pinseturen, som går til Nordmors. Og det har vi da fundet frem til dig her.

Nu blomstertiden kommer, sang her Københavns drengekor, der blev akkompagneret af organisten Niels Henrik Nielsen. Det næste råd er et Birte Tusborg har fået. Du skriver til os på Facebook, Birte, husk altid at betale din fagforening, sygekasse og skat, sagde min far, da jeg kom i lære i 1965. Det er et godt og meget faragtigt råd, som vi håber, du har fulgt, Birte. Og så skriver du videre, jeg har lige hørt den smukke nocturne fra En skær sommernatsdrøm. Den blev spillet på horn, men findes der andre indspilninger? Og det gør der. Vi har fundet en klaverversion, som du får her.

Nocturnen fra Mendelssohns En skær sommernatstrøm hørte du her i en version for klaver. Det var Isata Kanemason, der sad ved tangenterne. Hvilket råd er det bedste, du har fået? Det er vi nysgerrige efter at vide her i Hej P2 i dag. Var det et råd om kærlighed, økonomi eller måske et godt råd om livet i sig selv? Fortæl endelig, det kan jo være, at det er et råd, vi andre kan bruge til noget. Og du kan sende dit bedste råd til os enten på mail, hvor vores adresse er hejp2@dr.dk. Du kan også skrive til os på Facebook, der hedder vi DR P2, og der kan du skrive i det opslag, vi har lavet øverst på vores Facebook-væg.

En sats fra en sonate i C-mol skrevet af komponisten Mrs. Philharmonica. Et navn, der godt kunne lyde lidt som et noget en nutidig PR-medarbejder kunne have fundet på til en komponist, men der er faktisk tale om en ukendt komponist, formodentlig en kvinde, der skrev og udgav musik i England i begyndelsen af 1700-tallet, altså udgav sin musik under det her pseudonym Mrs. Philharmonica, og identiteten på komponisten er stadig en gåde. Vi skal til det næste råd. Det er fra vores lytter i det svenske, Ulf Magnusson. Han har sendt os en mail. Hvilket glæder det de to mødre her i studiet her til morgen? Fra emnefeltet står der, mor vidste bedst. Og så skriver du altså, Ulf. I 1997 fik jeg et råd af min mor, der blev afgørende. Jeg havde været ansat i det svenske postvæsen i mere end 25 år, og samtidig var jeg begyndt at bygge en virksomhed som selvstændig fotograf og journalist op. Det gik ganske godt, så jeg ville sige op hos posten, men på den tid var jeg alene med 4 små børn. En dag sent i december tog jeg op til min mor, som var lidt syg og boede alene. Da vi sad ved kaffebordet og talte sammen, så sagde jeg pludselig til hende, jeg tror, jeg vil trække mig fra mit job på posten. Så tænkte jeg, nu dør hun lige hen over kaffekoppen. Men hun kiggede bare på mig med sine varme øjne og sagde, det skulle du have gjort for længe siden. Du kan så meget andet. Det var et meget fint øjeblik, og næste dag forlod jeg min arbejdsplads. Jeg har siden da kunne give mine børn en tryg tilværelse, og så har jeg samtidig selv kunne udvikle mit nye virke. Men det var aldrig sket uden det gode råd fra min mor. 3 uger senere, der døde min mor. Tak for et godt råd.

He shall feed his flock, hørte du her af en sats fra Händels Messias, sunget af Aaron Wall og Elizabeth Deschamps, og så var det Toronto-symfonikerne, der akkompagnerede.

0: En hurtig sats, en præstosats fra Mozarts Divertimento for stryger i D-dur. Det var stryger fra Manchester Camerata, du hørte spille her. Du lytter til Hej P2, og i dag deler vi gode råd ud, eller vi håber, at du vil dele de gode råd ud faktisk. Vi spørger jer, der lytter med, hvilket råd er det bedste, du har fået. Skriv til os på hejp2@dr.dk eller på Facebook, hvor vi hedder DR P2. Der er en radioavis lige på trapperne, og 9:05 er vi tilbage med Hej P2.
1: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
2: I DR Lyd. Vi gror sammen.
3: Senere i dag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til uformelt udenrigsministerrådsmøde i den svenske by Helsingborg. De fleste var allerede i aften samlet til reception, stor middag og møde med kongen på det svenske slot Sofiero. En af dem, der dog glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsminister. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
4: Fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
3: Marco Rubio deltager dog i dag i den formelle del af mødet. Men selvom alle ministerne så er samlet, er der stadigvæk en masse emner, der skaber problemer i alliancen, fortæller Ole Ryborg.
4: For det første så skal man diskutere situationen i forhold til Iran og Hormuzstrædet. Amerikanerne er vrede over, at europæerne ikke hjælper til nok med den krig. Men europæerne står fast. De vil gerne hjælpe med at genåbne Hormuzstrædet, hvis der kommer og når der kommer en fredsaftale, men ikke før. De skal også diskutere europæernes øgede forsvarsinvesteringer. Igen et område, hvor europæerne synes, de gør meget, men hvor amerikanerne ikke synes, de gør nok.
3: Lyder det her fra Ole Ryborg. Og så til det, der gav store frustrationer i går og dybe panderynker i dag. For som du sikkert selv blev lidt ærgerlig over i går, så gik Nets ned og stoppede stort set alle kortbetalinger landet over. I 5 timer stod tusindvis af mennesker med afviste betalingskort. Og det er ikke første gang, det sker. For mindre end et år siden, i juli sidste år, skete det samme og skabte blandt andet køkaos ved Storebæltsbroens betalingsanlæg. Og det er overraskende, at Nets har problemer 2 gange på så kort tid, lyder det fra Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet.
5: Det er meget alvorligt, fordi betalingsservice i Danmark, det er kritisk infrastruktur. Det kan være meget, meget uheldigt på Nets side, men det kan også være, at de har ikke lært nok fra det sidste gang, og de har ikke kigget på beredskabsplaner, og de har ikke kigget på det her. Men det er svært at sige, fordi vi ved ikke, hvad der er sket.
3: Ja, for selvom Nets er op at køre igen, har der ikke været nogen klare meldinger om, hvad der helt præcis gik galt. Søren Vinge, der er pressechef hos Nets, kan love, at de vil gøre, hvad de kan for, at lignende hændelser ikke finder sted, men kan ikke fortælle, hvad der var den præcise årsag til nedbruddet i går.
6: Nu handler det først og fremmest om stabilisering af driften, og så vil vi lave en grundig analyse, som vi selvfølgelig vil dele med myndighederne og relevante aktører, så vi kan blive klogere på hvad der foregik og hvordan vi kan undgå det igen.
3: Et nyt projekt, der sender 100 borgere på Lolland på vægttabsmedicin og hjælper dem med træning og sund kost over 2 år, bliver kritiseret for at være pseudoforskning. Håbet er, at det vil få dem til at gå mindre til lægen og mere på arbejde, til gavn for dem selv og for samfundsøkonomien. Men det bliver svært at bruge resultaterne til noget, mener professor i forskningsmetoder ved SDU, Carsten Juel Jørgensen.
7: På den måde, det er beskrevet, så vil det ikke være muligt at drage sikre konklusioner om effekterne af det, de gør, desværre. Men der vil være en meget stor risiko for, at man kommer til at konkludere på et alt for løst grundlag, at det her faktisk er effektivt.
3: Udover Lolland Kommune er Novo Nordisk, den sociale kapitalfond og Region Sjælland en del af projektet. Også lektor og praktiserende læge Rasmus Køster Rasmussen er skeptisk over for projektet.
8: Men man kan sikkert bruge det til at sælge mere medicin, vil jeg tro. Og det er måske også det, som jeg synes, der også fremgår af reklamematerialet for projektet, at det står virkelig mange steder i det, at tanken er jo, at det skal skaleres op og udbredes til andre regioner og kommuner.
3: Omvendt mener professor Jens Melgaard, som er leder af Nationalt Center for Overvægt, at der kan komme interessante resultater frem.
9: Den viden, vi kan få, det er jo, hvordan virker den her medicin ude i hvad jeg vil kalde for den virkelige verden. Man vil se på, jamen, er der værre kontakter til almen praksis? Er der mere, kan man sige, arbejdsduelighed? Man vil se på mange forskellige ting i det her projekt.
3: Siger altså professor Jens Melgaard, som er leder af Nationalt Center for Overvægt. Lægefaglig leder på det Nationale Center for Overvægt, Jens Melgaard, mener omvendt, at det kan give et interessant indblik i, hvilken forskel vægttabsmedicin kan gøre i det, han kalder den virkelige verden. Novo Nordisk afviser, at projektet er markedsføring og understreger, at det er vigtigt at hjælpe folk, der kæmper med svær overvægt, også selvom det her er en ny måde at gøre det på. Der er nogen, der kæmper lidt med nogle skyer, men i løbet af dagen så skulle de fleste få lidt eller nogen sol. Ved Skagerrakkysten kan det dog godt være, at I kommer til at kæmpe forgæves. 15-20 grader, men ved kyster med pålandsvind noget køligere. Og så en svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det er Peter Løfvald, der filtrerer nyhedsstrømmen til den ekstrakt, vi kalder Radioavisen her til morgen.
10: Hej P2.

Musikken her var af den svenske komponist Amanda Meyer. Egentlig en sonate for violin og klaver, men her var musikken altså blevet tyvstjålet af en tværfløjtenist. Det var Miriam Tirani, der spillede fløjte, og så var det Katrine Sarasin, der sad ved klaveret. Du lytter til Hej P2, hvor vi i dag samler på gode råd. Vi spørger dig, der lytter med, hvilket råd er det bedste, du har fået? Vi håber, du har lyst til at dele det med os her i studiet og de andre, der lytter med her på udsendelsen. Vi er Anne Thermansen ved mikrofonen her denne fredag, og Malina Rønnow sidder ved producerpulten. Og så har David Rajesh Granum Eriksen skrevet til os på Facebook om et godt råd, han har fået. David skriver, efter et stand-up job, som var gået katastrofalt, sagde ham, jeg fulgte efter, altså på scenen, du kan ikke fortælle en vittighed, du ikke selv synes er sjov. Og det er det mest rigtige, nogen nogensinde har sagt til mig. Husk det i alle livets faser. Og David, du ønsker ikke noget musik, men vi tænkte, at latterejeren fra Flagermosen måske kunne være et godt bud i forhold til det gode råd, du fik.

Her var det Diana Damrau, der gav den hele armen i latteregnen, mein Herr Marquis fra Johann Strauss, den yngres flagermusen. Og så var det Liverpool-filharmonikerne, der akkompagnerer. Pernille Aino Muka Søhald har skrevet til os på Facebook med et lidt anderledes take på det her med at få et godt råd. Din hilsen lyder sådan her, Pernille. Husk at tage dig selv alvorligt. Et råd eller ordsprog, jeg måtte lave til mig selv i min ungdom. Og det kan jo godt være, det går den vej rundt, at det ikke er noget, man får fra andre, men en sandhed, man selv finder ud af, der ender med at blive det gode råd, man lever efter. Og så vil du gerne høre Bruce Liu spille en af satserne fra Tjajkovskis Årstiderne. Her kommer juni.

at oplyse andre menneskers liv. Musik må jo blive fra højskolesangbogen, og selvfølgelig noget af Grundtvig. At lyset for de lærte blot er nok den sang, som bedst siger, hvad det var, Grundtvig ville.

er lyset for de lærte blot en af Grundtvigs grundsætninger, kan man vist nok sige. Og her hørte du den sat til musik af Thomas Laub. Det var Studentersangforeningen, der sang her. Vi deler gode råd her i Hej P2 her til morgen og formiddag, og Ingrid Grønborg skriver til os på Facebook. Min far sagde altid, hvad der begynder dårligt, bliver sjældent bedre. Og nu, hvor jeg selv har levet i en del år, må jeg erkende, at han havde ret. Griegs klaverkoncert har en fantastisk begyndelse og er god hele vejen igennem til gengæld. Så lad os høre noget af første sats. Og Ingrid, vi fik ikke bare lyst til at spille noget af første sats, vi fik lyst til at spille den hele. Den kommer her.

Første sats af Griegs klaverkoncert er god fra start til slut, og her var det live Ove Ansnes, der var solist sammen med Berliner Philharmonikerne, og så var det Maris Janssons, der dirigerer. Lars Ringholm deler sit bedste råd med os og skriver, mit bedste råd er utvivlsomt. Pas på med, hvad du ønsker dig. Du risikerer, at det går i opfyldelse. Stor hilsen fra Lars Ringholm i Vejle, der tager chancen med et musikønske fra den danske sangskat. En sommersang selvfølgelig, og det har Malina Rønnow, producer, fundet frem til dig her.

Lille Mugo-koret sang her, Se det summer af sol over engen. Teksten er af Holger Drachmann, og så er det Stephen Foster, der har skrevet melodien. I dag deler vi livsvisdom ud her i Hej P2. Vi håber, at du vil deltage og dele ud af noget af den livsvisdom, du har tiltusket dig her i løbet af et liv. Vi spørger dig, der lytter med, hvilket råd er det bedste, du nogensinde har fået? Du kan skrive til os på mail, der hedder vi hejp2@dr.dk. Du kan også dele dit råd med os på Facebook. Der kan du skrive en kommentar øverst på vores Facebook-væg, og vi er på en side, der hedder DR P2.

Første sats fra Carl Friedrich Abels symfoni i F-dur hørte du her med La Stagione Frankfurt. Michaela Wissing skriver til os på mail om et godt råd eller et ordsprog, som kunstformidleren Peter Kær siger. Han siger, der er altid noget, der er aldrig ikke noget. Og så skriver du videre, Michaela, dette råd kan bruges i enhver situation. Og dit musikønske er Bachs C-dur præludium.

Præludie i C-dur, skrevet af Bach og at finde i det veltempererede klaver. Anne-Marie Juhl Let skriver til os på Facebook: i mine unge dage, hvor jeg ofte tog på diskotek, sagde min far altid, at jeg skulle more mig pænt, og han sagde også frihed under ansvar. De råd har jeg givet videre til begge mine børn. Det er gode råd at følge, om man skal på diskotek eller ej. Tak for rådene, Anne-Marie, og vi har fundet et stykke musik frem til dig, som hvis der blev spillet klassisk musik på diskoteker, så var det nok sådan noget her, man ville kunne høre.

0: Den til musik skrevet af Jean-Philippe Rameau fra hans Leçon de Galantes Suite, og det var Orfeo Barok Orkester, der spillede. Mette Bak skriver til os, da jeg var ung og skulle vælge uddannelse, spændte mine overvejelser temmelig vidt. Jeg ville være landmand, jeg ville også være arkeolog eller måske bibliotekar. Jeg kunne også vældig godt forestille mig et arbejde, hvor jeg kunne komme ud og redde verden. Men min far sagde, at han synes, det lød rigtig spændende det hele, men så foreslog han en uddannelse til sygeplejerske. Det var en god uddannelse, som gav mange muligheder og som kunne forsørge, så jeg ville kunne forsørge mig selv, skriver du med det. Så vil jeg altid kunne senere kunne kaste mig over arkeologien eller andre spændende uddannelser, hvis jeg fik lyst. Det var et super godt råd, og jeg blev sygeplejerske og fik et fantastisk dejligt arbejdsliv inden for mange områder af sygeplejen. Og Mette, du vil gerne høre Svend Bertil Taube synge. Det gør han her.
1: Kom i min famn och låt oss dansa här en vals, min Rosmarie. Natten är ljuv, le blott och dansa lekfullt och lätt. Du svävar en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt

0: Musik for violin og orkester. Det her, det var musik af Giuseppe Tartini. Første sats fra hans syvlige koncert i F-dur. Kushan Siranoshan var solist sammen med Venedigs barokorkester. Hvilket råd er det bedste, du nogensinde har fået? Det er det, vi håber, at du vil dele med os her i Hej P2 denne formiddag. Der er en radioavis på trapperne, men om 5 minutter er vi tilbage og kan forhåbentlig dele mange flere råd sammen med dig.
1: Det er ikke bare ærgerligt, men decideret bekymrende, at mange for anden gang på under et år i går stod med afviste kreditkort på grund af et nedbrud i Nets. Det duer ikke for butikker og restauranter, siger Jesper Beinov, der er direktør i SMV Danmark.
2: Det er kæmpe bekymrende, at det sker igen. Vi har jo prøvet det for ikke så forfærdeligt lang tid siden. Og man kan sige, at i mellemtiden så har der været alle mulige forberedelser på, at hvis det her det skulle ske igen, jamen så skulle man ruste sig bedre. Men nu ser vi, at det sker igen, så vi har jo brug for en grundig redegørelse for, hvad der er sket.
1: Og gårsdagens problemer kan ses som et tegn på, at det danske betalingssystem med Nets som eneste udbyder er for skrøbeligt. Sådan lyder det fra Henrik Sedenmark, der er chef for betalinger i Dansk Erhverv.
3: Set fra vores side, så er der et behov for, at vi er sikre på, at vi har et andet fundament at stå på, end det relativt spinkle fundament, der er, når der kun er én aktør. Det kunne jo være for eksempel digitalt centralbankpenge, men det kunne også være andre.
1: Ifølge Nets skyldtes systemnedbruddet en intern fejl, men arbejder stadig på at finde den præcise årsag til problemet. 4 privatpersoner har nu fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulve, der kommer for tæt på jord, som de selv ejer eller forpagter. Men der er regler for det, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund.
4: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Debatten om ulve er så heftig, at Claus Lind Christensen anbefaler de medlemmer, der ønsker at tage del i reguleringen, ikke at stå frem.
4: Det er fuldstændig lovligt, det folk gør. Så bliver de udsat nærmest for trusler, og det vil jeg ikke udsætte vores folk for.
1: Han er ikke nervøs for, at jægerne kommer til at skyde forkerte ulve, så længe de følger reglerne.
4: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
1: Statens Museum for Kunst har fået 3 Hammershøi-malerier foræret. Det er boet efter arkitekt Henning Larsen, der døde i 2013, der har doneret dem. Museumsdirektør Astrid Lacour betegner det som en fornem donation. Vilhelm Hammershøi var en af de fremmeste kunstnere i slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. Og hans berømmelse er nået længere ud over landets grænser end nogen anden dansk malers. Det er 3 vigtige værker, og det hører til sjældenhederne at modtage Hammershøi-malerier, som er stærkt eftertragtet internationalt, siger Astrid Lacour. Så er vi nået frem til en vejrudsigt. Op ad dagen kommer der lidt eller nogen sol de fleste steder. Men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende. Mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest.
5: Hej P2.

huldredansen, altså en dans danset af en dragende overjordisk kvinde fra den nordiske folketro. Musikken her var af Thomas Tellefsen, og så var det Ejner Sten Nykleberg, der sad ved klaveret. Du lytter til Hej P2, hvor vi i dag spørger jer, der lytter med, hvilket råd er det bedste, du nogensinde har fået. Vi sender ind til klokken bliver 11, så der er altså tid til at komme til tasterne og give det bedste råd, du nogensinde har fået videre til os i studiet og dine medlyttere. Vi er Anne Thermansen med mikrofonen denne fredag, og Malina Rønnow er producer. Og vi hopper direkte videre til det næste gode råd, der er fra Inge Viberg, der skriver: lige nu læser vi i min filosofigruppe bogen Kunsten at lytte til andre af Kate Murphy. Og jeg synes virkelig, at jeg af hendes råd har lært, hvor vigtigt det er at lytte og tie og få ro på for at opnå dyb fortrolighed med andre. Virkelig et godt råd, synes jeg. Jeg vil meget gerne høre I himlen af Grieg.

Salmen i himlen, skrevet af Edvard Grieg og her sunget af Audun Iversen, der altså var solist sammen med det norske solistkor. Lisbeth Helund skriver til os på mail. Hej P2. Som ung menneske havde jeg en drøm om at blive pianist, og jeg talte med min mor om, at drømmen sådan set var i orden. Men hvad vil du leve af, og hvor mange pianister har fast arbejde, spurgte min mor. Det konkrete op mod drømmen. Da vi gik og talte, gik vi forbi Frederiksberg Kirke, og min mor sagde, hvad med at spille derinde? Og vupti, jeg har nu været organist i snart 40 år og går på pension lige om lidt. Så tak til mor i himlen. Bedste hilsner Lisbeth Helund, der har ønsket at høre musik af Buxtehude. Det har vi fundet frem til dig her, Lisbeth.

Bine Bryndorf spillede her canzone i G-dur af Buxtehude. Vi har fået en hilsen fra Claus Heinrich, der skriver til os: "Det bedste råd, jeg har fået, det var i realklassen, 10. klasse, hvor vores historielærer i en time gav gode råd til os, som skulle gå ud af skolen. Det eneste, jeg husker fra den time, er rådet: hold jeres faste udgifter nede, så bliver der mere råd til fornøjelser. Begræns abonnementer, hold jer fra at låne penge og især fra køb på afbetaling. Og det har jeg holdt mig til, så selvom jeg aldrig har tjent de store penge, har jeg altid haft råd til lidt af hvert, blandt andet det at rejse. Ikke mindst er jeg heldig, at jeg bor billigt. Et gode, som gavner mig meget nu, hvor jeg har været folkepensionist i snart 17 år. Mit musikønske er Josef Haydns koncert for cembalo orkester i G-dur. Første sats. Vi opførte første sats af denne koncert med flygel i skoleorkestret på Holt Gymnasium under vores temperamentsfulde violinlærer Slavko Skorpik til en elevkoncert omkring 1958. Jeg kan ikke huske, hvor kønt det har lyttet. Haydns musik ligger dybt i mig efter at have tærpet denne første sats. Jeg elsker simpelthen at høre alt, hvad Haydn har skrevet. Og der findes altså flere stykker for cembalo og orkester i G-dur fra Haydns hånd. Og Malena Rønnow, vores producer, du har simpelthen bare taget en executive beslutning, som det hedder. Så nu skal vi høre denne her.

første sats af klaverkoncert i G-dur af Haydn, her spillet på cembalo, som solistinstrumentet af Maxim Emiljanichev, der blev akkompagneret af orkestret Il Pomodoro. Anne Vad har skrevet til os: et rigtig godt råd, jeg fik, som jeg virkelig har kunne bruge, fik jeg af en 85-årig gårdmandskone fra Sønderjylland. Vi talte om mulige skråstreg kommende svigerbørn skråstreg kærester, hvor jeg på det tidspunkt var noget bekymret. Hun sagde på klingende sønderjysk: luk øjnene og åbn armene. Det var et utroligt godt råd fra en kvinde, der selv havde prøvet lidt at være. Kunne vi høre et stykke kærlighedsmusik, fordi det er en næsten altruistisk kærlighed, der ligger i at lukke øjnene og åbne armene.

Vi håber, det var romantisk nok, Anne, dig, der ønskede kærlighedsmusik. Det her, det var musik af Clara Schumann, første sats fra hendes violinromance i D-dur. Det var Esther Abrami, der spillede violin, og Yat Sukhaya, der sad ved klaveret. Mogens Vedel skriver til os, mit råd, som er blevet mit motto, er fra min latinundervisning i realen. Vir prudens non contra ventum mingit, som betyder klog mand tisser ikke mod vinden. Musikønske skriver du så, Mogens, gerne noget med blæst, tak. Og det har vi da så sandelig fundet frem til dig her. Det bliver af Debussy, Vinden over heden, fra hans bog med præludier.

Pianisten Pierre Laurent Aimar spillede her Vinden over heden fra Debussy's bog med præludier nummer 1 af, eller bind 1 hedder det. Richard Bjørno skriver til os, min farmor brændte et godt råd ind på en stol, jeg har. Der er flere gode råd på den stol. Men det, som jeg synes er det bedste, som hele verden burde rette sig efter, er nok har den, der nøjes. Og så er dit musikønske Kai Munks Nu lukker dagen, sunget af Filharmonisk Kor Aalborg. Og den havde vi simpelthen liggende i vores diskotek, så den kommer her til dig, Richard.

Her var det Philharmonisk Kor Aalborg, der sang Nu lukker dagen af Erling Kullberg, og teksten var af Kai Munk. David Schmidt skriver til os, min kloge afdøde onkel Norman sagde tit, waste not, want not. Det vil sige, hvis du bruger ressourcerne med omhu og undgår spild, vil du altid have, hvad du behøver. Rådet er almindt gyldigt, ikke mindst i vor tid, hvor ressourcespillet er enormt, hvor ting, der vil kunne repareres og få et nyt liv i mange år, sendes på lossepladsen. Som jeg husker det, brugte min onkel ordsproget som et råd om at spise op, eller ikke at lade madrester, der er gode nok til næste dag, ryge ud. Tak for at sende det gode onkel Norman-råd videre til os andre, David. Og så skriver du videre, at du gerne vil høre Kathleen Ferrier synge What is life to me without thee fra Orpheus og Eurydike. Og det har vi fundet frem til dig her.

Her spolede vi tiden tilbage til 1946 og hørte Kathleen Ferrier synge en arie fra Glucks Orfeus og Eurydike. Det var London Symfonikerne, der akkompagnerede her. Søren skriver til os på mail, mit bedste råd fra min far for 50 år siden. Hvis du gør, hvad du kan, kan du ikke gøre mere. Et råd, jeg har prøvet at efterleve i mit voksenliv.

Et par satser fra et værk, der hedder Bel Manana, som er et klaverværk, eller et, undskyld, et guitarværk, ikke et klaverværk, et værk for guitar, skrevet af Per Oluf Jonsen med temaer hentet af, fra musik, skrevet af Carl Michael Bellman. Vi har et godt råd fra vores lytter, Agnes Clausen, der skriver: armene, en nyfødt, dødtræt, gav min kloge store søster mig et godt råd. Formiddagskaffe, et af de bedste råd, jeg nogensinde har fået. Og som jeg i øvrigt tror, at vi er mange, der efterlever Agnes. Du vil gerne høre noget sønderjysk, måske sangen om Madeleine, skriver du. Den har vi da fundet frem til dig her.

Sangen om Madeleine hørte du her. Det var Musica Ficta, der sang, og så var det Thorvald Aagaard, der havde skrevet melodien. Teksten var af Martin A. Hansen som end. Birte Himmelstrup skriver til os, min mor sagde altid, man skulle sove på det, før man tog en beslutning. Og så vil du gerne høre noget fra Beethovens 5. klaverkoncert. Og der er vi altså lidt for tæt på, at vi lukker og slukker her i Hej P2 i dag. Så vi kan ikke nå at spille en hel sats fra den her klaverkoncert. Men heldigvis har Beethoven nu også skrevet flere små klaverstykker, og dem skal vi høre et af nu.

Her var det Alice Sara Ott, der spillede Allegretto i h-mol af Beethoven. Britta Kvist skriver til os på mail: "Jeg gik i haven sammen med min far. Han havde forvandlet den fra totalt vildnis til næsten en park efter mange års stravdrømme i sin travle hverdag som mælkekusk og landmand. Jeg var teenager og syntes livet var lidt tungt. Min far lurede mig og sagde: "Du må aldrig holde op med at drømme. Det er drømmene, der holder livet i gang. Hvis du ikke drømmer, lever du ikke. Hvis du bare gennemfører 1 ud af 10 drømme, så har du opnået noget. Lad andre le og gøre nar af dine drømme, men tro selv på dem og udlev dem, du magter. Så lever du." Så mit råd er: drøm. Min fars råd står ofte i boble over mit hoved, skriver du, Britta. Og så vil du gerne høre Peter Heises "Det blinker med perler fra farlige drømme". Det kommer her.

Peter Heises Det glimter med perler fra farlige drømme. Jakob Bloch Jespersen sang, og det var Christian Vestergaard, der akkompagnerede. Og vi kan godt nå et sidste råd her i Hej P2 i dag. Det bliver også det sidste, og inden jeg kommer med det, så vil vi bare sige tak her fra studiet. Det er Malene Rønnow, der har produceret denne udsendelse. Jeg var din vært, Anne Thermansen, og vi vil bare sige mange tak for alle jeres gode råd, som I har fået i løbet af livet og givet videre her denne fredag morgen og formiddag. Jeg går sådan ud af studiet helt opløftet og med tro på, at det hele nok skal gå med jeres gode råd i rygsækken. Og så når vi altså til det sidste råd i denne omgang. Det er fra Gitte Kronborg, der skriver til os: min mormor, som har fødselsdag i dag, sagde ofte, det bliver ikke altid, som det skal, men som det kan. Hun fik 12 børn og blev 92 år gammel. Og så vil du gerne høre noget englemusik, altså til minde om din mormor. Og det får du her, satsen en paradisum fra Forres Requiem. Tusind tak for i dag, og når musikken her er klinget ud, så er der altså en 11 radioavis til dig.

0: In paradisum, satsen fra Forez Requiem. Klokken er 11.
1: Der er lagt op til et afgørende møde i regeringsforhandlingerne, når kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre i eftermiddag mødes med Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Har vi Troels Lund Poulsen af svar på, om Moderaterne vil støtte en blå regering med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance? Og selvom mine kolleger har forsøgt, så bliver det nok svært at få noget ud af de to inden mødet. Troels Lund Poulsen sagde sådan her, da vi forsøgte at fange ham på Christiansborg i morges.
2: Jeg tænker, for rigeligt lidt til at tale senere i dag.
1: Og Lars Løkke Rasmussen brugte næsten samme formulering, da han blev spurgt i Helsingborg, hvor han er til NATO-møde først på dagen.
3: Så det får vi jo rig lejlighed til at vende tilbage til.
4: Du vil ikke uddybe, hvilket budskab du kommer til at have til Troels Lund i dag?
3: Nej, fordi jeg nu er jeg til NATO-udenrigsministermøde.
1: Vi må vente og se, hvad der kommer ud af mødet, der er sat til 16.30. Og så til det NATO-møde, som Lars Løkke Rasmussen og 31 andre udenrigsministre er til i Helsingborg. De fleste af dem var allerede i aften samlet til reception, stor middag og møde med kongen på slottet Sofiero. Men en af dem, der glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsministre, fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg. Og ham kan vi så ikke få at høre, fordi min teknik er gået i stykker. Marco Rubio, kan jeg da sige, deltager i den formelle del af mødet i dag, men der er stadigvæk ikke rigtig fodslag mellem deltagerne. I et opsigtsvækkende forsøg på for 100 svært overvægtige i Lolland Kommune i 2 år gratis vægttabsmedicin og hjælp til træning og sund kost. Håbet er, at de får et bedre liv og en ny start i forhold til sundhed og beskæftigelse. Og håbet er også, at det viser sig at være en god forretning for kommunen, siger Trine Wies, der er teamleder for forebyggelse og træning i Lolland Kommune, fordi det så vil være sundere og for eksempel ikke få dårlige knæ undervejs. Det er hver fjerde borger i Lolland Kommune, der er svært overvægtig. Og så har vi nået frem til en vejrudsigt, og den bliver måske lidt lang i dag, hvis jeg skal fylde tiden ud. Op ad dagen kommer der lidt eller nogen sol de fleste steder, men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader, noget køligere ved kyster med pålandsvind, og vinden er svag til jævn, og den kommer fra sydvest og vest. I aften og i nat, der bliver det efterhånden mere skyet. Det begynder altså klart, men så kommer skyerne, og det bliver ned til mellem 10 og 13 grader i nat. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Værket på B2 med Helle Christensen.
6: I den næste lille time får du mulighed for at stifte et måske nyt bekendtskab med franske Charlotte Soy, når du kan høre hendes krigssymfoni fra starten af 1900-tallet. Charlotte Soy blev født i 1887, og hun var selv meget bevidst om, at hun levede i en tid, hvor det stadig var lettere for mandlige end kvindelige komponister at komme frem i verden, så hun skrev ofte under pseudonymet Charlotte Soy ved at låne sin bedstefars navn, og hun brugte også andre dæknavne. Hun studerede hos tidens markante lærere som Alexandre Gilmand, Louis Vierne og Vincent Dandy. Og så giftede hun sig med en komponistkollega, der også var dirigent. Han dirigerede ofte hendes værker. Hun skrev til gengæld ofte tekster til hans operaer, og så holdt de mange musikalske sammenkomster i deres fælles hjem i Paris, så de havde et forbilledligt kunstnerisk samarbejde til begges bedste. Og så fik de derudover også tid til at få ikke mindre end 7 børn. Charlotte Soy's eneste symfoni blev komponeret imellem 1914 og 17, men fik først sin første opførelse i 2019, over 100 år efter den blev komponeret. Undertitlen Grande Guerre, den franske betegnelse for Første Verdenskrig, giver god mening med tanke på den tid, symfonien blev skrevet i. Den er måske allermest tænkt som en hyldest til komponistkollegaen og vennen Alberic Magnard, der døde under krigen, og Charlotte Soy's mand Marcel Labbé, der blev indkaldt til krigstjeneste, og som en overgang blev meldt faldet i krigen. Det var han dog heldigvis ikke, og han endte med at overleve sin hustru i den sidste ende. Charlotte Soyes Grande Guerre er ikke musik for mørket af krigsstemning, men faktisk utrolig lyrisk, ja, nærmest opløftende musik, der bestemt tåler at komme frem i lyset.

Charlotte Suys symfoni i sismol, opus 10, med titlen Grande Guerre, skrevet under 1. verdenskrig, men først opført i 2019, og siden faktisk allerede indspillet i hvert fald 3 gange. Her var det Bordeaux Aquitaine Orkestret og dirigenten Bar Avnis indspilning, der er udkommet i 2026. Mere musik af Charlotte Suy. Her er det 3 nostalgiske sange til tekster af den samtidige digter Cyprien Algan. Mezzosopranen Aude Extremo er solist med Nationalorkestret fra Avignon Provence. I de 3 sange, der har titlerne Hvorfor fandt jeg dig dengang? Ilden er gået ud, jeg skælver under denne vinterhimmel.

Tre nostalgiske sange, komponeret i 1910 af Charlotte Souy til tekster af Cyprien Algan. Mezzosopranen Aude Extremo var solist med Nationalorkestret fra Avignon Provence, og dirigenten var brasilianske Deborah Waldman. Endnu et orkesterstykke af Charlotte Souy, nemlig hendes Danse Mystique, en mystisk dans eller mysteriedans fra 1922. Her er det Nationalorkestret fra Lyon, der bliver dirigeret af danske Nikolaj Schepp-Schneider.

Charlotte Sauys symfoniske digt Dans Mystique med Nationalorkestret fra Lyon og den danske dirigent Nicolai Schepp-Schneider. Du har lyttet til en udsendelse i serien Værket, denne gang med Charlotte Sauys som omdrejningspunkt, men du kan finde mange andre komponister og værker i DR Lyd.

0: går var det bare møgirriterende.
1: Der sker det, at jeg ikke lige ved, om jeg kan handle i dag eller i morgen.
2: Det giver altid mange udfordringer, når net det er nede.
0: Men i dag der løfter flere brynene. For alvorligt er det i virkeligheden, når net er nede, og vi ikke kan komme til at betale. Det ser vi på lige om lidt. 100 svært overvægtige på Lolland er med i et forsøg.
3: Jeg kender folk, som har været på Wegovy, men som har taget det hele på igen. Fordi de ikke har vidst, hvad de skulle gøre efterfølgende.
0: Kommunen giver deltagerne slankemedicin, motion og kostplan og håber på selv at få noget ud af det. Kom med Michael Falkland på løbebåndet lidt senere. Og så er der svarfrist kl. 16.30 i eftermiddag. Her skal Lars Løkke Rasmussen afgøre med sig selv, om han er med på Troels Lund Poulsens VLAK-regering, eller om vi skal ud i en ny kongerunde.
4: Det kunne godt se ud, som om Mette Frederiksen på en eller anden måde kommer på banen igen.
0: Lyder det her fra Jens Ringberg. Ham taler jeg med sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Tusindvis af kunder i parkeringskældre, butikker, ved ladestander og på restauranter bandede Nets langt væk i går, hvor Nets betalingssystem brød sammen.
5: Nu gider vi ikke vente mere.
6: Det, der er mest forstående, det er, at man ikke får nogen information om, hvornår det kommer til at virke.
7: Det var for dem, hvis der går en time eller to, at man godt kunne blive lidt presset over det.
8: Det er selvfølgelig træls at møde ind til om morgenen, at man starter ud med at skal afvise kunder.
0: 5 timer skulle der gå, inden det var oppe igen. Og så er det ikke første gang, det sker. For mindre end et år siden, før i juli sidste år, der skete det samme og skabte blandt andet køkaos ved Storebæltsbroens betalingsanlæg. Og fordi kortbetalinger er kritisk infrastruktur, er det overraskende, at Nets har problemer 2 gange på så kort tid, lyder det fra Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet.
9: Så hvis de har ikke gjort deres lektier siden sidste gang, så er det... Det er lidt alvorligt, fordi det er kritisk infrastruktur. Det skal ikke ske så nemt. Og derfor er jeg personligt lidt overrasket over, at vi er nu lige præcis den samme situation, som vi har været sidste år i juli måneden.
0: Ifølge Nets skyldes skorstagens problemer en intern fejl. Men de arbejder stadig på at finde den præcise årsag, siger pressechef hos Nets, Søren Vinge.
10: Nu handler det først og fremmest om stabilisering af driften, og så vil vi lave en grundig analyse, som vi selvfølgelig vil dele med myndighederne og relevante aktører, så vi kan blive klogere på, hvad der foregik og hvordan vi kan undgå det igen.
0: Og Rolf Højmann Olsen, du er forbrugerpolitisk rådgiver i Forbrugerrådet Tænk. Hvor alvorligt ser I på nedbruddet? Altså, var det samfundskritisk, eller var det bare møgirriterende?
11: Jamen, vi ser altid på det her med meget stor alvorlighed, og det er bestemt samfundskritisk, når vores betalingsinfrastruktur ikke virker. Det er jo en markant og vigtig del af alle folks hverdag. Så det var bestemt kritisk, men vi synes til gengæld også, at det umiddelbart ser ud til, at vi faktisk står et bedre sted end for 10 måneder siden, da det skete sidst.
0: Hvordan det?
11: Jamen, der er jo foregået et ret stort arbejde under Nationalbanken i det, der hedder Betalingsrådet, hvor man har samlet en stor række aktører til ligesom at prøve at gøre betalingsinfrastrukturen mere robust, og det ser faktisk ud til at virke. Særligt i fødevarekæder og på apoteker, som ligesom har været sådan hovedfokus for Betalingsrådet, der ser det ud til, at vi faktisk har ret god dækning. Så på den måde står vi lidt stærkere. Men det er selvfølgelig vigtigt, at Nationalbanken stadigvæk følger op på det her.
0: Ja, for helt godt står vi åbenbart, det kunne vi finde ud af i går. Så hvad kan vi gøre bedre?
11: Nej, vi skal alle med, ikke? De sidste butikker, der ligger åbenbart en informationsindsats der, og det er som sagt også vigtigt, at Nationalbanken bliver ved med at presse på, så at butikkerne får beredskab, for rigtig mange har et beredskab, hvor de kan gå i for eksempel offline-tilstand og stadigvæk modtage betalinger, når sådan nogle ting her sker. Det er bare desværre ikke alle, der stadigvæk er klar over det.
0: Og hvad kan man selv gøre som forbruger?
11: Jamen, vi anbefaler, at man lever op til Nationalbankens gode råd for robuste betalinger. Det er som forbruger, at man har et mindre beløb i kontanter, og så at man har 2 forskellige betalingskort, altså 2 forskellige mærker. Og så som det sidste, at man har adgang til en eller anden betalingsløsning på mobiltelefonen, for eksempel MobilePay eller en anden konto-til-konto-løsning.
0: Lød det her fra Rolf Højmann Olsen, forbrugerpolitisk rådgiver i Forbrugerrådet Tænk. Tak fordi du var med her. Bliver det nemmere at holde fast i et arbejde og undgå alt for mange ture til lægen, hvis svært overvægtige får serveret en cocktail af vægttabsmedicin, fysisk træning og kostvejledning? Det er 100 lolliger på Lolland med svær overvægt meldt sig klar til at finde ud af et projekt, der kører over 2 år. Lolland Kommune samarbejder med blandt andre Region Sjælland og så Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond, der støtter økonomisk. Og i kommunen, der håber de, at vægttabet ikke er den eneste positive effekt, siger teamleder muligheder ved forebyggelse og træning, Trine Wiehe.
5: Det handler jo dels om, at vi får givet dem, der er en del af det her, forhåbentlig et sundere liv på sigt, forhåbentlig også enten får flere i arbejde, eller i hvert fald bibeholder dem i arbejde i et eller andet omfang i længere tid.
0: Og vi har mødt en af de 100 deltagere i projektet på træningscyklen.
3: Man må ikke holde pas på dem, åbenbart.
12: Michael Falkland er til træning med andre af deltagerne. Og udover lidt knas med træningscyklen i dag, er der ikke meget at ære os over.
3: Jeg har tabt mig 14,5 kilo fedt, taget 4,3 kilo muskler på.
12: Michael Falkland er en af de deltagere, der allerede har et arbejde som IT-tekniker, og det er blevet nemmere at passe i takt med, at kiloene er forsvundet.
3: Hvis jeg skal ud i en af klassebetingene på arbejdet og lige kigge på en projektor, så er det blevet meget hurtigt med at komme op på bordene.
12: Michaels udfordringer med vægten begyndte, da han for nogle år siden brækkede anklen og begyndte at tage på.
3: Så for ikke at få for meget følgesygdomme og sådan nogle ting af min overvægt, så jeg det her på Facebook og tænkte, det lyder som et fedt tilbud.
12: Deltagerne bliver også undervist i ernæring, og det har ændret på, hvad Michael putter i indkøbskurven.
3: Jeg spiser meget mere proteinrigt og fiberrigt, og jeg har en bedre forståelse af min egen mæthedsfølelse.
12: Projektet kører med vægttabsmedicin, træning og undervisning i 2 år, og derefter håber Michael Falkland at kunne droppe medicinen. Også selvom forskningen peger på, at de fleste så tager kiloene på igen.
3: Der er jo nogen, der skal bryde statistikkerne. Så må jeg jo give det et skud efter det.
0: Og det var Erling Thisted, der havde været med på løbebåndet. Og Anders Heisel, sundhedsanalytiker her i DR. Hvad ved vi om muligheden for, at Michael og andre, der trapper ud af vægttabsmedicinen, kan holde vægten?
13: Jamen desværre siger statistikken, som vi også hører her, at Michael og de andre med stor sandsynlighed tager det helt på igen. Når jeg snakker med forskere i overvægt, så fortæller de, at når man stopper med den her medicin, så tager ca. 85% det meste på igen i perioden efter. Men så er det folkene bag projektet, de slår på, at det her det er en ny kombination med både vægttabsmedicin og hjælp til træningsøvelserne og en masse viden om kost. Og når det så samtidig er en periode på 2 år, ja, så er jeg håbet, at deltagerne har fået så mange og så faste vaner, at det fortsætter efter de 2 år.
0: Og Anders Heisel, du bliver lige hængende her, for vi skal lige have fat i et par andre omkring det her projekt. For et af spørgsmålet om deltagerne kan holde vægten bagefter, men projektet får også kritik fra flere eksperter, der peger på, at resultaterne bliver svære at bruge til noget. For det er snarere markedsføring end forskning, siger Carsten Juel Jørgensen, der er professor i forskningsmetoder ved SDU.
14: Det her det minder om en bestemt type studier, som har været brugt til markedsføring i primært USA gennem mange år, hvor det ikke rigtig handler om at undersøge et konkret spørgsmål, men det handler om at plante en idé. Og i det her tilfælde er der altså ideen om, at man kan behandle sociale problemer med medicin.
0: Og Novo Nordisk Danmark, der producerer vægttabspiller, bidrager med 1,35 millioner til projektet, primært til evalueringen. Men der er ikke tale om markedsføring. Det er et innovationsprojekt, siger Jan Kanne, der er innovationschef på Sjællands Universitetshospital.
15: Vi kender jo ikke resultaterne endnu i forhold til det her. Og en præmis for et markedsføringsprojekt, det er jo, at vi kan vise, at det her det bare lykkes, og det kører derudad.
0: Og Anders Heisel, hvad ligger der i virkeligheden bag den her kritik?
13: Jamen, Novo Nordisk har et helt klart ønske om, at den her Lollandsmodel kan udbredes til andre kommuner, som kan se den samme idé, at hvis vi bare giver personer med svær overvægt, både gratis medicin og træning, ja, så kommer de mere i arbejde og mindre til lægen. Det er jo både til gavn for den enkelte og kommunekassen, og selvfølgelig også Novo Nordisk. Og det er derfor, kritikken går på, at det her projekt er sådan en slags videnskabelig tom skal, der bare skal nære fortælling om, at man kan hjælpe folk i arbejde med vægttabsmedicin og træning. Og så vil folkene bag projektet sige, at måske er det ikke den perfekte studie, men vi er nødt til at prøve os frem for at finde løsningen på alle de her konsekvenser af svær overvægt.
0: Og sådan lød det her fra Anders Heisel. Og så skal vi endnu en gang til regeringsforhandlingerne, hvor der er deadline i dag. Venstres formand Troels Lund Poulsen og Moderaternes Lars Løkke Rasmussen holder kortene helt tæt til kroppen forud for det, der tegner til at blive et afgørende møde i forhandlingerne. Det sker 16:30 i eftermiddag. Troels Lund Poulsen skrev på Facebook i går, at han på mødet vil kræve et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen. Han skal sige, om han vil holde hånden under den mindretalsregering med Venstre, Liberal Alliance og Konservative, som Venstreformanden foreslog i tirsdags. Troels Lund Poulsen ville ikke uddybe sit ultimatum til Lars Løkke Rasmussen, da han ankom til Christiansborg her til formiddag.
16: Jeg tænker, for rigeligt lidt til at tale senere i dag.
17: Har du styr på Lars Løkke?
0: Og så forsvandt Troels Lund Poulsen ellers ind på sit kontor. Lars Løkke Rasmussen var heller ikke meget for at afsløre, hvad han vil sige på mødet, da han tidligere på dagen ankom til NATO-møde i Helsingborg.
18: Kommer du til at modsætte dig en VLAK-regering i forbindelse med det møde?
17: Men det er helt rigtigt, at vi skal mødes kl. 16.30, så det får vi jo rig lejlighed til at vende tilbage til.
0: Ja, et klart svar her fra Lars Løkke Rasmussen, der altså, hvis han ikke vil acceptere en VLAK-mindretalsregering, kan den ikke blive til noget, fordi Moderaterne har de afgørende mandater til at skabe flertal imod den. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Det er to partiformænd, der ikke vil kommunikere ret meget inden det her møde, må man sige. Hvor afgørende er det her møde for regeringsforhandlingerne?
18: Jeg anser det for at være et meget afgørende møde, og det kan jeg jo støtte på, at Troels Lund Poulsen har selv sagt, at nu skal der altså tages en konklusion. Det vil sige, skal han arbejde videre med det VLAK-projektet, eller skal han stoppe det og gå til kongen og bede om, at der kommer en ny kongerunde? Og det er jo en deadline, som Troels Lund Poulsen har defineret her inden for det sidste døgn. Men det er jo virkelig også den samme deadline, som Lars Løkke Rasmussen har givet Troels Lund. Det er så for 2 uger siden.
0: Og hvad håber de så ved især, der kommer ud af det her møde?
18: Jeg tror, at Troels Lund Poulsen håber på et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen. I hvert fald så har han jo sat sig for, at der skal komme en eller anden form for afklaring. Hvad Lars Løkke Rasmussens strategi er herfra, det synes jeg er sværere at blive klog på, fordi hvis ikke VLAK kan blive til noget, og Troels Lund Poulsen også fik sagt i går, at midterprojektet er meget, meget svært, ja, så er der jo egentlig kun centrum-venstre-ideen tilbage, og det er jo så Mette Frederiksen, der skal prøve at lande sådan en regering. Og den er Lars Løkke Rasmussen jo også betænkelig ved.
0: Og så er vi sådan set tilbage til start. Tak fordi du var med her, Jens Ringberg. Hvis NATO var et ægteskab, så er der parterapi på dagsordenen, når Forsvarsalliancens 32 udenrigsminister i dag mødes i Helsingborg i Sverige. NATOs suverænt største militære kraft, USA, er nemlig meget skuffet, som landets udenrigsminister udtrykker det.
19: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed.
0: Ingen er chokeret over, at USA og især præsidenten er meget skuffet over NATO og dets aktuelle rolle, lød det her fra den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Skuffelsen bunder i, at de andre NATO-lande ikke vil assistere USA i krigen mod Iran. Udenrigsminister Rubio forklarede før mødet, at han er klar over, hvorfor NATO er godt for Europa, men amerikanerne har også ret til at spørge, hvorfor NATO er godt for USA.
19: Because it gives us bases in the region that allow us to project power during.
0: Fordi det giver os baser i regionen, som gør det muligt for os at beskytte vores magt i tilfælde af krise i Mellemøsten eller et andet sted. Så når det er hovedbegrundelsen for, hvorfor man er med i NATO, og man så har lande som Spanien, der nægter os adgang til at bruge de baser, hvorfor er man så overhovedet med i NATO, spurgte Marco Rubio. Og NATO-korrespondent Ole Ryborg, du er nu med os fra Helsingborg. Er det et møde, hvor udenrigsministerne skal have voksenskæld ud af Rubio?
20: Det er i hvert fald tydeligt, at Marco Rubio er sendt i byen, eller kommet til byen med et budskab om, at den amerikanske præsident Trump, han er skuffet over manglende hjælp. Det er nu en skæld ud, som de europæiske udenrigsminister tager ret afslappet. Det er en krig, som amerikanerne startede uden at tale med dem. Det er en krig, amerikanerne ikke ved, hvordan de skal få afsluttet. Og europæerne tager det altså lidt afslappet efterhånden, at amerikanerne hele tiden er utilfredse med dem.
0: Ja, så hvad er holdningen nu til at hjælpe USA i krigen mod Iran?
20: Jamen, holdningen fra Europas side er, at der er en europæisk interesse i at få genåbnet Hormuzstrædet. Så det øjeblik, at amerikanerne kan få forhandlet en fredsaftale med Iran, så der ikke længere er konflikt, så er europæerne mere end villige til at hjælpe, eksempelvis med at rydde miner, hvis der er behov for det, eller med at eskortere skibe, hvis der er behov for det. Men europæerne kommer ikke til at rykke ind, før der er en eventuel fredsaftale.
0: Og så til det store spørgsmål med et forhåbentlig kort svar. Hvor langt er vi, eller hvor tæt er vi på en skilsmisse med USA?
20: Altså, det knager i det her parforhold ganske voldsomt, men lige nu har hverken amerikanerne eller europæerne en interesse i at sige, at forholdet ikke holder længere, så derfor så findes det stadigvæk, i hvert fald på papiret.
0: Og sådan lød det her fra NATO-korrespondent Ole Ryborg med os fra Helsingborg. Og så skal vi over på den anden side af sundet igen til en vejrudsigt med dig, Thomas Mørk.
21: Ja, herfra kan jeg fortælle, at det er tørt derude, men indtil videre er ret skyet mange steder. Tør luft strømmer der frem til os fra en vestlig retning, og det opløser gradvist skydækket. Så der bliver mere og mere plads til solen, og i aften får vi sådan det sted solrigt vejr i store dele af landet. Temperaturen lige nu på en 14-18 grader de fleste steder, og den topper på en 22 grader sidst på eftermiddagen, og i aften fortsat relativt lun op til 20 grader klokken 8. En svag til jævn vind fra vest og sydvest.
0: Det var radioavisen her klokken 12, sat sammen af Peter Løfvald.
22: Siesta på P2.
23: Med mig, Claus Bertelsen, og 3 kvarters glad musik.

Første sats af Bachs Brandenburg-koncert nummer 2 med John Elliott Gardner og de engelske baroksolister. Nu må det være nok, siger præsten, der ellers er kendt for sit rolige gemyt. Han mener det heller ikke så slemt, mere som en kærlig henstilling til den 9-årige Løvschen, som ikke kan holde op med at hoppe op af ham. Han har været væk i en evighed, tænker hunden, der slet ikke kan styre sin begejstring.

Tjekno-net spillede sidste sats af Octet i S-dur og Anton Reicha. De har boet sammen i 9 år, lige siden pastoren hentede den bitte lille Løfsjøn i en kendel lidt uden for Kolding. Hvad skal han hedde, spurgte kendelejeren, som selv havde navnet Terry i tankerne. Pastoren rynkede panden, åbenlyst overrumplet af spørgsmålet. Hans lange tavshed pirrede kendelejeren, som ikke kunne holde sig tilbage. Han ligner en Terry, sagde hun, i det hun nussede den lille hvide uldtot, som så ud til at være ganske tilfreds med, eventuelt at hedde det samme som den kendte hund fra Tintin. Jeg ved nu ikke, sagde pastoren tøvende. Jeg må lige tænke over det.

Nikolaj Schneider, Kirill Slotnikov og Daniel Barenboim med første sats af klavertrio i G-dur af Mozart. Turen hjem til præstegården med den navnløse hund gik helt fint. Den lå roligt det meste af tiden i en lille transportkasse på bagsædet af den lidt større, men stadig forholdsvis lille bil. De gjorde holdt på en resteplads for respektivt at strække og lette ben. Det sidste gjorde hunden stolt på et stykke ispapir, nogen skødesløst havde smidt i græsset. Det dur ikke med terror, tænkte pastoren, da han løftede den lette løvsjen ind i transportkassen igen. Det er jo ikke en terrier, men en løvsjen.

Zürich Tonhalleorkestret dirigeret af David Zinman i tredje sats af Beethovens 7. symfoni. Så svært er det jo heller ikke, tænkte præsten, da han flettede ind i trafikken på motorvejen. Løvchen, det betyder jo lille løve. Hunden kan jo få et løvenavn. Han kastede et blik i bakspejlet og så, hvordan hunden nu lå og slumrede i sin transportkasse. Aslan, Simba, Mufasa. Der er navne nok fra populærlitteraturen. Det er svært at vælge.

Bo Holten og Sjællands Symfoniorkester, dem der i dag hedder Copenhagen Phil, med en af Emil Hartmanns nordiske folkedanse. Og inden var det Cecilia Floden, Kammerata Øresund og Peter Spiski med anden sats af Sonate i A-mol af Wilhelmine von Bayreuth. Selvom turen hjem til præstegården tog et par timer, så havde pastoren endnu ikke besluttet sig for et navn, da han lagde sit hoved på puden den aften. Fuld af indtryk og ikke mindst en slags lykke, nu hvor der var kommet hund i hjemmet. Han sov straks, men vågnede med et sæt efter et par timer. Markus, råbte han ud i mørket. Hunden skal jo hedde Markus, efter evangelisten, som jo netop knyttes til en løve, et dyr, der symboliserer kongelighed og opstandelse. Sådan må det være, konstaterede pastoren og benyttede sin vågne tilstand til lige at løfte Markus ud på gårdspladsen, så han kunne besørge.

Sun Hai Im sang nun bøjt de flur deres frische grün fra Haydns skabelsen. Der er gået 9 år, og Markus er stadig lige begejstret, når han forenes med pastoren efter en dag hver for sig. Markus kan hoppe rigtig højt, når han skal udtrykke sin glæde. Også selvom pastoren siger, nu må det være nok. Den her glade siesta slutter med traditionel peruviansk musik, Casual La Serenita med det norske blæseensemble og Mark Bennett.

0: I de seneste dage har der været en stribe angreb på Herningkanten, og politiet kobler det til en bandekonflikt i området. Senest er en 16-årig dreng blevet anholdt og sigtet for at kaste en håndgranat mod en lejlighed i byen, og han er nu i grundlovsforhør. Vores reporter Nynne Leberg fortæller.
1: Det er kun et par dage siden, altså søndag, hvor vi så, at der var skyderi i Herning. Kort tid efter, så var der to brandstiftelser i Ikast. Tirsdag blev der kastet en håndgranat på en altan. Og torsdag var der et område ud i Gjellerup i går, der også var afspærret, og der kom bomberyder. I dag, fredag, så ser vi jo altså den her afspærring ved Fuglsang Sø.
0: Ja, for ved Fuglsang Sø er politiet i gang med at lede efter noget i vandet med både dykkere og metaldetektorer. Det er relation til de meget voldsomme anslag, der har været i Herning og Ikast brande i det sidste stykke tid, siger politidirektør i Midtjyllands Politi, Hans Rost.
2: Det skal betragtes som et helt almindeligt efterforskningsskridt. Det kan godt virke voldsomt, men i de her sager, så eftersøger vi jo alle spor og effekter, som kan have betydning for sagen.
0: Og politidirektøren er chokeret over det, der foregår. Og især er det en på bare 16 år også er indblandet.
2: Der er noget, der tyder på, at unge mennesker bliver draget af det her meget, meget brutale miljø. Så det er jo også en drøftelse, vi har fremadrettet.
0: Hans Rost siger, at politiet har godt hånd om efterforskningen og forventer flere anholdelser. Når man blander gratis vægttabsmedicin med træning og sund kost, så bliver det måske lettere at holde fast i et arbejde og slippe for mange lægebesøg. Det er i hvert fald tanken med et projekt, som 100 svært overvægtige borgere på Lolland er en del af. Forsøget løber over 2 år, og bag det står blandt andre Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond. Indtil nu peger forskningen på, at langt de fleste vil tage kiloene på igen, hvis de dropper medicinen, siger DR sundhedsanalytiker Anders Heisel.
3: Men så er det folkene bag projektet, de slår på, at det her det er en ny kombination med både vægttabsmedicin og hjælp til træningsøvelserne og en masse viden om kost. Og når det så samtidig er en periode på 2 år, ja, så har jeg håbet, at deltagerne har fået så mange og så faste vaner, at det fortsætter efter de 2 år.
0: En af de deltagere, der regner med at kunne holde vægten, når forsøget slutter, og han siger farvel til medicinen, er Michael Falkland. For det, han har lært om træning og ernæring, vil han ikke glemme, siger han.
4: Jeg spiser anderledes i dag. Jeg har en meget sundere livsstil efter det her projekt. Så jeg kunne ikke forestille mig, at jeg ville tage det hele på igen.
0: Op ad dagen kommer der lidt eller nogen sol de fleste steder, men ved Skagerrak kan skyerne blive hængende. Mellem 15 og 20 grader lidt køligere ved kyster med pålandsvind, og vinden er svag til jævn fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Lining the entrance way into Wigmore Hall.
6: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
7: Well, the door opens and that rapturous applause.
8: Frokostkoncerten. På P2 med Magnus Larsson.

0: Velkommen til frokostkoncerten, hvor vi i dag er til en koncert i Wigmore Hall i London, og hvor vi skal stifte bekendtskab med den unge Clio Quartet. En strygekvartet, der er en del af BBC New Generation Artist Program, og de har altså på få år markeret sig som et af de stærkere og yngre ensembler i europæisk kammermusik. Fire musikere, der mødte hinanden på Seiji Ozawa Kammermusik Akademi. Og de har siden arbejdet tæt sammen med et repertoire, der spænder bredt fra Haydns strygekvartetter til helt ny musik. Og så kender vi dem faktisk også her i Danmark, hvor de vandt Carl Nielsens internationale kammermusikkonkurrence tilbage i 2023. Senere i koncerten, der kan du høre dem spille en strygekvartet af Haydn, den såkaldte Frøkvartet. Men først spiller de musik af Elgar. Elgars strygekvartet i E-mol, som han skrev i 1918, efter en længere periode præget af sygdom, depression og manglende lyst til at komponere. Han og hans hustru Alice havde forladt London og opholdt sig på landet, omgivet af natur og stilhed, og der begyndte musikken pludselig at strømme igen. Konen Alice Elgar beskrev andensatsen som captured sunshine, indfanget solskin, og hun mente også at kunne høre både bier og insekter i musikken. Men selvom værket rummer varme og lys, så ligger der hele tiden noget mere uroligt under overfladen. Første sats har en længselsfuld tone, næsten som om musikken hele tiden søger efter noget, og finalen den er også nervøs og rastløs. Det er kammermusik skrevet i slutningen af Første Verdenskrig, og her der mærker man også, at verden omkring Elgar havde ændret sig.
1: And cellist Eliza Millett to perform Elgar's only string quartet, which was premiered right here at Wigmore Hall in 1919.

Musik med sollys og skygger, der aldrig forsvinder helt. Elgars strygekvartet i E-mol, et værk, hvor Elgar på en gang skriver meget personligt og også meget præcist. Man hører både den her engelske varme og det mere melankolske eftertænksomme, som præger meget af hans sene musik. Spillet af Clio strygekvartetten ved en koncert i Wigmore Hall, og de skal nu spille musik af Haydn. Haydns såkaldte frøkvartet. Det er også hans strygekvartet opus 50 nummer 6, som han skrev i 1787, som den sidste af sine såkaldte preussiske kvartetter, dedikeret til den cellospillende kong Frederik Wilhelm den anden af Preussen. På det tidspunkt havde Haydn allerede været med til at opfinde strygekvartetten som genre, men han blev ved med at eksperimentere, og i de her kvartetter, der leger han konstant med vores forventninger. Første satsen begynder lyst og åbent i D-dur, men Haydn underminerer næsten med det samme følelsen af stabilitet med små rytmiske forskydninger og overraskelser. Den langsomme sats bevæger sig ind i et mere mørkt og syngende udtryk, før en minuet igen bringer noget lettere og mere dansant ind. Det er jo en minuet. Og så kommer finalen, den der har givet kvartetten sit tilnavn. For her der bruger Haydn en teknik kaldet bariolage, som er hurtigt gentagelser af toner på forskellige strenge, så lyden får en mere sådan dirrende og vibrerende karakter. Nogle senere lytter mente, at det lød som kvækkende frøer, og derfor har kvartetten fået navnet Frøkvartetten. Haydn selv kaldte den aldrig sådan, men man forstår godt, hvorfor navnet blev hængende. As we're about to hear.

0: Man hører næsten frøerne kvække kvak, kvak, kvak. Denne her spilleteknik, der hedder bariolage, hvor man altså gentager en tone på forskellige strenge. En teknik og noget Haydn brugte, og derfor har denne her kvartet fået tilnavnet Frøkvartetten. Et værk fuld af opfindsomhed, humor og små musikalske overraskelser. Haydn, han virker hele tiden til at være et skridt foran lytteren. Lige når man tror, man er ved at vide, hvor musikken skal hen, så ændrer han retning eller vender en idé på hovedet. Det er noget af det, der gør Haydn så fantastisk, i hvert fald i min optik. Her der hørte du Haydns Frøkvartet, eller hans strygekvartet opus 50 nummer 6, Frøkvartetten, spillet af Clio-kvartetten, en ung strygekvartet, der gav en koncert i Wigmore Hall, en koncert, der fandt sted den 6. oktober 2025.
1: P2.
0: Og til sidst i dagens frokostkoncert har jeg taget en lille blomst med til dig. En musikalsk tusindfryd i toner af Rued Langgaard.

En sats fra Rued Langgaards blomstervignetter. Her der var det en tusindfryd. Og de andre satser, de udgør blandt andet en rødtjørn, en åkande og en forglem mig ej. En lille blomsterbuket af danske Rued Langgaard, og her der var det pianisten Berit Johansen Tange, der spillede. Og det var den musik, jeg havde taget med til dig i dagens frokostkoncert. Jeg vil ønske dig en god dag. Mit navn det er Magnus Larsson.

0: Her er radioavisen lidt forsinket. Der er lagt op til et helt afgørende møde i regeringsforhandlingerne, når kongelige undersøger Troelsen Poulsen tager imod Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen klokken 16:30 i eftermiddag. Venstreformand Troelsen Poulsen har forlangt, at Lars Løkke Rasmussen svarer på, om han vil holde hånden under en mindretalsregering med Venstre, Liberale Alliance og de konservative. Hvis Lars Løkke Rasmussen siger nej til det, kan det ikke blive til noget, fordi Moderaterne står i midten med de afgørende mandater for, hvilken regering der kan dannes. Så mødet i dag er vigtigt, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Jeg anser det for at være et meget afgørende møde, og det kan jeg jo støtte på, at Troelsen Poulsen har selv sagt, at nu skal der altså tages en konklusion. Det vil sige, skal han arbejde videre med det VLAK-projektet, eller skal han stoppe det og gå til kongen og bede om, at der kommer en ny kongerunde?
0: En ny kongerunde kan føre til, at Mette Frederiksen igen bliver forhandlingsleder. Men det bliver heller ikke let for hende, siger Jens Ringberg.
1: Hvis ikke VLAK kan blive til noget, og Troelsen Poulsen også fik sagt i går, at midterprojektet er meget, meget svært, ja, så er der jo egentlig kun centrum-venstre-ideen tilbage, og det er jo så Mette Frederiksen, der skal prøve at lande sådan en regering. Og den er Lars Løkke Rasmussen jo også betænkelig ved.
0: En 22-årig mand er i dag blevet idømt fængsel på livstid for at have dræbt en rapper i Sverige i december 2024. Rapperen, der gik under kunstnernavnet Garbodo, blev skudt i et parkeringshus i det sydøstlige Sverige. I dagene efter florerede en video af drabet på nettet. I dommen lyder det blandt andet, at den 22-årige drabsmand udviste en skræmmende ligegyldighed over for andres liv. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Vestjylland har sol, og det breder sig til det meste af landet. Men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende. Mellem 15 og 20 grader, noget køligere ved kyster med pålandsvind, og vinden er svag til jævn fra sydvest og vest. I aften og i nat bliver det efterhånden mere skyet, og så bliver det ned til mellem 10 og 13 grader i nat. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høgsberg.
2: Klassisk mix på P2.

så fik vi skudt endnu en udgave af Klassisk Mix i gang. I dag der er det mig, Malena Rønnow, der står bag mikrofonen. Og det første, vi hørte, det var lidt dansemusik fra Verdis opera Macbeth. Den her nærmest tarantel-agtige dans i begyndelsen af tredje akt, hvor det allerede er begyndt at gå sådan lidt skævt for den gode Macbeth, og hvor heksene de står bøjet over deres heksekedel og er klar til at lave alle mulige former for ballade. Det var Bournemouth-symfonikerne, der spillede, og vi skal videre med noget lidt fredeligere. Vi snupper en courant fra Bachs partita i H-mol, som Renaud Capuçon spiller.

Musikerne fra Ensemble MidtVest spillede her anden sats af Maurice Ravels Le Tombeau de Couperin. Musik, der altid overrasker mig på en eller anden måde, fordi det er jo ret lys og glad musik egentlig, men værket er skrevet som en reaktion på Første Verdenskrig, hvor Ravel mistede mange af sine venner og bekendte, og hver af de her satser er tilegnet en af dem, Ravel kendte, som døde i krigen. Nu skal vi have musik, der akkurat ikke blev tilegnet nogen, nemlig musik, der akkurat ikke blev tilegnet Napoleon. Egentlig var Beethoven nemlig kæmpe fan af Napoleon, og han ville dedikere sin tredje symfoni, Eroica-symfonien, opus 55, det var der femtallet kom fra, til Napoleon. Men i 1804, der udnævner Napoleon sig selv til kejser, og Beethoven han bliver så rasende, at han fjerner den her tilegnelse, han egentlig havde tænkt sig, og i stedet dedikerer symfonien til mindet om en stor mand.

Sikke en slutning på sådan en tredje sats, der lægger op til en forrygende finale. Her der var det tredje sats af Beethovens tredje symfoni, som en Eroica-symfonien, som Lanchui og Copenhagen Phil spillede.

Sarah Astro-kvartetten havde gang i buer og instrumenter her i tredje sats, Presto fra Adolf Buschs 9 stykker for strygekvartet. Nu skal du høre en sovesang, der virkelig taler til mit morhjerte. Og det er både som en mor, der synger virkelig mange sovesange, og også som en mor, der altid har en eller anden lille forældrebekymring liggende og rumsterer i baghovedet. Det er Wiegenlied, første sats af Strauss, 5 liter, og den gør noget virkelig poetisk i teksten. Den bruger nemlig blomsterknopper som billede på relationen mellem to mennesker. Så først der er det drømme, der gror ud af mors sorgsange, og så er det mors bekymringer, der gror ud af det her lille menneske. Og allervigtigst, så er det morens og sønnens sjæl, der som blomsterknopper folder sig ud og gror hen imod hinanden.

Lise Davidsen, hun har simpelthen en helt utrolig lækker stemme. Her der sang hun sammen med Philharmonia Orkestret, og hun sang første sats Wiegenlied fra Strauss 5 liter opus 41. Nu skal vi til noget ærkeamerikansk. Det er Gershwin. Det er musik, der har lige over 100 år på bagen, og den karakteristiske åbning, den er blevet sammenlignet med åbningen på Beethovens 5. symfoni, altså dan dan dan dan, fordi den er så genkendelig. Så uanset om det er genkendelsens glæde, der skyller ind over dig lige om lidt, eller om du skal opdage en af jazztidens klassikere for første gang, så kommer her Gershwins Rhapsody in Blue.

Der kan komme mange udmærkede ting ud af en togtur. For mig der er det som regel, at jeg får lov til at komme hele vejen over til København og lave radio om lækker klassisk musik. Men for George Gershwin, der var det selve musikken, der kom ud af en togtur til Boston. Hele hans Rhapsody in Blue fik han skrevet på sådan en tur. Her der var det Claire Wangchi, der sad ved klaveret og spillede den

lebhaft, livligt. Det står der her i anden del af første sats af Schumanns violinsonate nummer 3, som Alina Ibragimova og Cédric Tibergien spillede. Og det fører os sømløst over til noget lige så livligt, nemlig en ungarsk dans af Brahms.

0: Så fik de danset os frem til en radioavis, Thomas Dausgaard og det svenske kammerorkester her i Ungarsk Dans i Fismol af Brahms.
1: Vi er et skridt tættere på at få Wegovy i pilleform herhjemme og i resten af EU. For Lægemiddelkomiteen i det europæiske lægemiddelagentur anbefaler, at vægttabspillen bliver godkendt efter at have lavet klinisk forsøg af den, oplyser Lægemiddelstyrelsen. Nu er det så op til EU-kommissionen, om den skal endeligt godkendes. I USA kan man allerede købe Wegovy-piller. De blev lanceret i begyndelsen af året. Nu har 4 privatpersoner fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulve, der kommer for tæt på jord, som de selv ejer eller forpagter. Men der er regler for det, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund.
2: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Debatten om ulve er så heftig, at Claus Lind Christensen anbefaler de medlemmer, der ønsker at deltage i reguleringen, ikke står frem.
2: Det er fuldstændig lovligt, det folk gør. Så bliver de udsat nærmest for trusler, og det vil jeg ikke udsætte vores folk for.
1: Han er ikke nervøs for, at jægerne kommer til at skyde forkerte ulve, så længe de følger reglerne.
2: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
1: Præsident Donald Trump er meget skuffet over, at NATO-landene ikke aktivt vil hjælpe USA i krigen mod Iran. Det var budskabet fra den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, da Forsvarsalliancens 32 udenrigsministre i dag mødtes i Helsingborg i Sverige. Men de europæiske NATO-landes krigsskibe kommer ikke til at patruljere i Hormuzstrædet, før krigen er endegyldigt slut, siger DR's NATO-korrespondent Ole Ryborg.
3: Holdningen fra Europas side er, at der er en europæisk interesse i at få genåbnet Hormuzstrædet. Så det øjeblik, at amerikanerne kan få forhandlet en fredsaftale med Iran, så der ikke længere er konflikt, så er europæerne mere end villige til at hjælpe eksempelvis med at rydde miner, hvis der er behov for det, eller med at eskortere skibe, hvis der er behov for det. Men europæerne kommer ikke til at rykke ind, før der er en eventuel fredsaftale.
1: Statens Museum for Kunst har fået 3 Hammershøi-malerier foræret. Det er boet efter arkitekt Henning Larsen, der døde i 2013, der har doneret dem. Museumsdirektør Astrid Lacour betegner det som en fornem donation. Wilhelm Hammershøi var en af de førende kunstnere i slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. Og det hører til sjældenhederne at modtage Hammershøi-malerier, som er stærkt eftertragtet internationalt, siger hun. Vestjylland og sol, og det breder sig til det meste af landet, men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende mellem 15 og 20 grader.
4: Klassisk mix på P2.
0: Og i dag, der er det mig, Malena Rønnow, der har fået lov at sætte musikken sammen. Velkommen til.

Det var en minuet af Telemann, du fik her. Begyndelsen på den ene af hans to suiter, Les Nations, nationerne, som skulle skildre de forskellige nordvesteuropæiske folkeslag i musik. Her var det en ouverture i fransk stil, Telemann havde kastet sig ud i. Ouverturen til suite i B-dur, som Arte dei Suonatori spillede. Nu skal du høre et eksempel på, hvad operakomponister også kan. Rossini, ham forbinder jeg normalt med smukke arier fuld af halsbrækkende løb og brillante toner, der sidder som perler på en snor. Men Rossini, han skrev også kammermusik, som du får lidt af her.

Ja, du kan pille komponisten ud af operaen, men du kan ikke pille operaen ud af komponisten eller sådan noget. Her der var det Rossini, der havde skrevet Andante og variationer i F-dur, som Janne Thomsen og Jana Buskova spillede. Og jeg kunne sagtens høre de der operamelodier, de der brillante, brillante arier, der lå og boblede lige inde bag kammermusikken her. Ikke mere kammermusik nu. Nu er det den symfoniske musik, det gælder, og den er skrevet af Felix Mendelssohn.

Hun er virkelig en violinist, der kan fange mig, den gode Nicola Benedetti. Jeg kan simpelthen godt lide hendes brillante klang og hendes måde at spille på, den der nerve, hun tager med ind i musikken. Her der lagde hun nerve i tredje sats af Mendelssohns violinkoncert, selvfølgelig i E-mol, og det gjorde hun sammen med Academy of St. Martin in the Fields. Nu skal vi til et helt værk, og det er et andet soloinstrument, men blød og rund og mørk klang. Det er klarinetten, der står i centrum. Det er Mozarts klarinetkvintet, det gælder. Det er et af de sidste hele værker, Mozart nåede at skrive, og det er peak Mozart, vi er ude i her. Han viser sig som en mester i at finde på melodier og i at få instrumenterne til at tale sammen i det her gennemsigtige kammermusikformat. Og så viser han sig jo også bare som en sand mester i at få det maksimale ud af de farver, hvert enkelt instrument kommer med.

Jeg er altså lidt fan af det her. Både jeg er fan af flere ting i den her sidste sats. Jeg er fan af temaet her i sidste sats af Mozarts Clarinet Quintet, hvor musikken ligesom går i chassetrin. Så er jeg fan af den her bløde, runde klarinetklang, der kommer oven på strygeinstrumenterne. Og så synes jeg, at Mozart han er god til de der slutninger, hvor du ved, første violinen får lige lov til at komme ind på scenen og sige tak for nu, og så kommer klarinetten og siger tak for nu, og så kommer strygerne og siger, så nu er vi færdige, og så fik vi rundet af. Richard Stoltzmann var klarinetisten i centrum, og sammen med ham spillede Tokyo Kvartetten i Mozarts Clarinet Quintet. Nu skal vi til Island, og så skal vi høre en bøn. Hør os i himlen, hedder den.

Herr, zu os himnum au. Hör os i himlen. Musik af Anna Thorvaldsdottir, og den blev sunget af Clare College-koret fra Cambridge. Ikke mere bøn, ikke mere introspektion. Nu får du et skud god energi at gå ud i dagen med.

Simon Rattle og Berliner Philharmonikerne dansede her trepakdansen fra Tchaikovskis Nøddeknækkeren. Og nu lister vi os frem mod radioavisen med en bagatel i A-dur af Beethoven. Den spiller Grigori Sokolov for os. Og her i studiet i den her omgang Klassisk Mix, der stod jeg, Malene Rønnow. Tak for nu og på genhør.

0: kan ulve, der kommer for tæt på mennesker, skydes af private. Fire privatpersoner med jagttegn har fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl i Vestjylland. Andre 14 venter på at få deres ansøgninger behandlet af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Men der er nogle betingelser, der skal være opfyldt, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund. Blandt andet må man kun skyde ulve, der kommer på den jord, som jægerne ejer eller forpagter, og så må man ikke ligge på lur.
1: Man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
0: Men det møder kritik fra Torsten Geil fra Alternativet. Han mener, at der skal være meget mere hånd i hanke med, hvilke ulve, der nu kan skydes på. De nye regler er alt for upræcise, mener han.
2: Så der er egentlig frit lejde til at skyde også gravide hundulve, eller ulve, som er på vej hjem for at give ungerne mad, eller en ulvevalp, der ikke har noget med sagen at gøre. Altså, det er total tilfældighed, hvad det er for en ulv, der bliver skudt, og det kan jo ikke være meningen. Altså, det er jo uværdig jagt.
0: Danmarks Demokraterne og Liberale Alliance forsøger nu at lægge et sidste øjebliks pres på Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Det sker, inden han om en halv time går ind til et afgørende møde om en ny regering med kongelig undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen. På mødet vil Troels Lund Poulsen forlange et klart svar på, om Lars Løkke Rasmussen kan acceptere en borgerlig mindretalsregering med Venstre, Liberale Alliance og De Konservative. Og Inger Støjberg, der er formand for Danmarks Demokraterne, vil have Lars Løkke Rasmussen til at bekende kulør.
3: Og jeg synes jo selvfølgelig, med det borgerlige ophav, han har, så skal han selvfølgelig melde sig ind i den borgerlige blok. Det mener jeg vil være bedst for danskerne, og dermed også for Danmark.
0: En regering med V, LA og K kan kun blive så noget, hvis Lars Løkke Rasmussen siger OK. For Moderaterne har de afgørende mandater, der kan skabe flertal imod den. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh siger, at valget er let, fordi VLAG-regeringens politiske program er fyldt med indrømmelser til Moderaterne.
4: Lars Løkke må gå op med sig selv. Vil han have ministerbilerne mod, at han så skal lave politik med Enhedslisten, eller vil han gerne gennemføre sin egen politik, men til gengæld så være et støtteparti frem for et regeringsparti?
0: Og vi bliver ved Lars Løkke Rasmussen, for i sin funktion af fungerende udenrigsminister var han i dag til møde med NATO-alliancens øvrige 31 udenrigsministre. Det foregik i Helsingborg, og blandt deltagerne var også den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, der ellers er blevet væk ved de seneste ministermøder. Og der var nok at tale med ham om, for Trumps regering har både kritiseret de europæiske lande for at bruge for få penge på forsvar, og for at være tilbageholdende med at hjælpe amerikanerne med at føre krig mod Iran, med for eksempel at stille militærbaser til rådighed. Samtidig mærker de fleste NATO-lande de økonomiske konsekvenser af krigen. Men der var også noget ensom, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen.
5: Og så er vi jo ikke en flok historikere, altså, fordi man kan jo mene alt muligt, og det gør jeg i hvert fald også, og det er der sikkert også andre, der gør. Men jeg har altid sagt, at man må møde verden der, hvor den er. Altså, og uanset hensigtsmæssigheden i at starte den krig uden at have en plan for, hvordan den skal slutte, så er det jo en realitet, den er der. Og det er jo en realitet, at iranerne altså de facto har lukket Hormuz af, og nu forsøger at udvikle en forretningsmodel, som for mange hundrede år siden gik af mode lige her udenfor, hvor vi står, da vi havde Øresundstolden, og som ikke passer ind i det moderne globaliserede samfund, og det bliver vi jo alle sammen nødt til at sige fra overfor.
0: Men hvordan der skal siges fra, er NATO-landene ikke enige om. De europæiske står fast på, at de først vil patruljere i Hormuzstrædet, når USA har sluttet fred med Iran. Men det trækker ud. Og derfor skal man have en plan B klar, lød det fra Marco Rubio efter mødet i Helsingborg.
6: What if Iran refuses to open the straits? At that point, something has to be done about it.
0: Hvad hvis Iran nægter at åbne strædet? Så skal der ske noget, og jeg vil mene, at der er lande samlet her, som er mere påvirket af situationen, end USA er. Så jeg siger bare, at vi er nødt til at tale om, hvad vi så gør, lyder det fra den amerikanske udenrigsminister. Verdenssundhedsorganisation WHO opjusterer sin risikovurdering af Ebola-virus i DR Congo fra høj til meget høj. Samtidig opjusteres risikovurderingen i hele Østafrika til høj, mens risikoen globalt ligger på lav. Det fortæller WHO's chef her i eftermiddag. Ebola menes at være årsag til 177 dødsfald og 750 smittetilfælde i DR Congo. Vestjylland har sol, og den breder sig til det meste af landet, men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende mellem 15 og 20 grader. Thomas Hougaard er redaktør i eftermiddag. Jeg hedder Nina Høsberg.
7: Hej Mathias.
8: Hej Muff.
7: Mathias, hvornår har du sidst opholdt dig i, på Fyn i mere end en time?
8: Godt spørgsmål, godt. Det har jeg nok i... det har jeg i august måned, der var jeg konferencier med Odense Symfoniorkester, der var der nede et helt døgn. Der var den. Jeg var lige, fordi jeg hvert år er jeg en uge sådan cirka på Hindsgavl Festival, nede ved Middelfart, nede ved Lillebælt. Men det er juli måned. Jeg var næsten nervøs for, at det var sidste gang. Men jeg var der også et døgn i august.
7: Fyn er så smuk og dejlig, og jeg er så ked af, og faktisk også en lille smule flov over, at jeg mest bare kører over Fyn.
8: Mm. Fordi det er, jo ikke den, det er jo ikke det bedste ved Fyn. Det er jo ikke den motorvej.
7: Nej, det er det godt nok ikke.
8: Det er faktisk det værste ved Fyn.
7: Jeg synes i hvert fald ikke, at det gør Fyn justice. Så i dag der vil vi prøve at vise Fyn i al sin gloværdige pragt.
8: Ja.
7: Både med, altså, med sange, der handler om Fyn. I kan garanteret gætte en af dem. Og så også måske et mest af alt en parade af mennesker som Fyn, som den fynske muld, kalder man det?
8: Det kalder
7: man
8: det,
7: kun
8: ja.
7: I
8: nej, nej, vi kan også kalde det fynske muld, okay. Det tror jeg.
7: Den fynske muld har opfostret.
8: Mm. Det er nemlig sangbogen med Muff og Hammer i dag. Altså, er det en hyldest til Fyn, det her?
7: Det synes jeg faktisk godt, man kan kalde
8: det. Jeg troede, det skulle være sådan et kritisk blik på øen i midten, og nej, vi hylder Fyn i dag.
7: Vi hylder Fyn. Ja.
8: Velkommen til, det handler om Fyn, og som bekendt, så har Fyn et dejligt motto, som også er blevet til en dejlig sang. Det her, det er måske lidt en kritik. Jeg synes, det er lidt halvgodt motto. Men sangen er dejlig. Vi skal høre, Fyn er fin.

0: Frenafin.
1: Seriøst?
0: Ja.
1: Jeg har aldrig hørt den sang før, Mathias.
0: Er det rigtigt?
1: Aldrig nogensinde.
0: Okay,
1: det jeg havde ikke forventet den her slut.
0: Nej, den kunne jeg heller ikke huske. Den er måske ikke ældet med øne. Den her sang, den hedder Fyn er fin. Det er Lasse og Mathilde, der har skrevet, eller det er Lasse Helner, der har skrevet melodien. Det er faktisk Jan Monrad, der har skrevet teksten fra Monrad og Rislund.
1: Nå.
0: Ja, men det er Lasse og Mathilde hit. Jeg tror, den er indspillet 1980 eller sådan noget. Og er jo en lidt mærkelig sang. Altså, Fyn er fin, Fyn er fin, Fyn er fin. Yes, vi forstår det. Det er jo en... Det er en lidt mærkelig tekst.
1: Ja, det er en lidt mærkelig tekst. Men jeg må indrømme, at den har sin charme, og jeg kan godt lide, at den ikke er sådan 100% lige ud af landevejen. Den er, der er nogle gange, hvor jeg sådan tænker, også sådan over melodien. Den, forstår du, hvad jeg mener?
0: Altså,
1: den er ikke sådan fuldstændig skåret ud i pap, sådan, så man keder sig.
0: Nej, jeg synes egentlig også, at musikken fungerer enormt godt. Det er mest teksten, der er sådan en lille smule fjollet. Altså, men der er sådan en fin reference i. Altså til alle jer, som kun har set Fyn og aldrig været på selve Midtfyn. I skal vide, må I lide, og er I blindet af sorg i sindet, og kender ikke en bondegård, så bliver du helbredt i Lundeborg, for der synger man blidt om natten en hymne, ligesom folk vil have den. Fyn er fin, Fyn. Det er sådan set meget godt, synes jeg. Så det der Lundeborg, nu afslører jeg lige, at vi kommer ikke til i dag at høre Lundeborg-hymnen, men det er ikke, fordi vi ikke har glemt den. Vi får bare ikke plads til den. Men Lundeborg nede på Sydfyn, der har Lasse og Mathilde, jeg ved ikke, om de bor der endnu, der har de i hvert fald boet i mange år, så vidt jeg ved. Og Lundeborg er jo kendt for sådan en rigtig harmonikaslager. Er du trist og har du sorg i sinde, så tag med mig ned til Lundeborg, for det er det bedste sted på jorden. Her jeg tror, at alle et eller andet når.
1: Det er meget sødt.
0: Det er meget sødt, synes jeg.
1: Og altså Lasse og Mathilde er en duo, jeg vil sige, fortjener nærmest sit eget hyldestprogram. De har en kæmpe musikkarriere, og altså har virkelig, de er meget well connected til nogle rimelig hotte amerikanske musikere også. Altså sådan, de er ikke til at bide skære med. Eller hvad man siger. Og så har de haft 50 års jubilæum i maj måned, og det synes jeg immervæk godt, man kan tage hatten af for. Det er det lange seje træk, og de er bare pisko.
0: Ja, vel er det så. Tillykke til Lasse og Mathilde, 50 års jubilæum, og tak for alle sangene.
1: Nu skal vi til en af de nye musikere, der er kommet ud af Fyn. Andreas Odbjerg. Og vi har jo spillet, i morgen er der også en dag, vi har også spillet Hvad skal verden med sådan en som mig?
0: Hjem fra fabrikken. Stor mand.
1: Og jeg tror, ja, vi har været vidt omkring.
0: Og nogle af de der, han lavede med M.A.C. Stedhø, har vi også spillet.
1: Præcis. Og jeg kan godt lide, og lige det er en af tingene, som jeg elsker, når vi laver det her program, det er at finde nogle af de der deep cuts, nogle af de der sange, som ellers normalt ikke vil være spillet i radioen. Det allersidste nummer på pladen. Mm. Sådan nogle sange. Og ligesom tale om dem.
0: Så da jeg foreslog, at vi skulle spille Surprise Party i dag, så sagde du nej.
1: Så sagde jeg nej. Jeg vil altså gerne have, det sidste nummer fra Uno Mars, altså hans seneste album. Og det er en sang, der hedder Ude af mine hænder. Og på en eller anden måde, så er den meget klassisk Andreas Odbjerg-agtig i tematikken, fordi det er meget den der, den lille mands, det skal nok gå. Sådan noget, altså, hvad skal verden med sådan en som mig? Der er hele temaet ligesom også det der sådan, og jeg har lige lært at stå på hænder, jeg er ikke nogen astronaut, jeg kan ikke, og ula, ula, ula, det skal nok gå. Og han synger det også med den der lidt nedadvendte mundvig, hvor det er sådan lidt, det er lidt synd for ham og lidt trist, og han er lidt, altså der er noget sådan, en dyrkelse af ensomheden på en eller anden måde. Men i den her sang, der er der den her moral, eller det her lille omkvæd, som bare er, at det er ude af mine hænder. Og jeg elsker sange, hvor man, nu talte vi også lige før om det der med de firskårne melodier, sange, hvor man næsten kan forudse, hvor sangen vil hen, ikke? Og der er jo det der musikalske begreb, der hedder en kadence, altså som simpelthen er, når akkorderne trækker en hen et sted, altså en fast frase eller en figur, som man ligesom, er det ikke, jeg sidder sådan og kigger på dig sådan, på sådan en måde, hvor
0: jeg gerne skulle nikke nu.
1: Hvor du gerne skulle nikke eller give mig ret i. Altså, hvordan vil du beskrive en kadence?
0: En kadence, det er en harmonisk, en akkord progression, som fastslår en tonart.
1: Ja. Ja. Og den, altså, det vil sige, den siger sådan et eller andet om, vi er her, ja, og vi skal herhen, ja, tit. Ikke?
0: Præcis.
1: Ja, det er det, jeg prøver på at sige.
0: Det er super godt, Muff.
1: Ja. Og i den her sang, der er der en kadence hen mod slutningen af, af verset, hvor den sådan, det er på tide, jeg erkender det ude af mine hænder. Hvor jeg nærmest hører, at det er to kadencer, der er slået sammen. Så først kommer der en, der ligesom siger sådan, vi skal herhen, og så er der en, der siger, men vi slår lige en krølle på halen. Og det er begge to kadencer, som er velkendte for ørerne, og som er vildt rare at høre på. Og derfor så bliver man sådan lidt ekstra lykkelig i maven, når det der kommer. Også fordi, at rimet, det er på tide, jeg erkender, det er ude af mine hænder, er et vanvittigt godt rim. Den skal vi høre nu, Mathias. Og jeg tror, at den mindede mig lidt om den der Anders Matthesen-sang, som du så godt kan lide, den der Gambarde Kudasai.
0: Yes. Eller hvad, ja, er det rigtigt? Ja, det er fuldstændig rigtigt, ja.
1: Ja, det kom jeg til at tænke på, da jeg hørte den. Men nyd det lige. Nyd det her med, sådan, at vi er på vej hen et sted, vi godt ved, hvor er. Og så sådan, whoop, så er der det der lille svirp med halen, men som igen er noget, vi kender. Og så lander den bare sådan blødt i hjertet.

0: Andreas Odbjerg, Ude af mine hænder, fra hans seneste fulde album, Un Hommage. Er du vimmer? Han er simpelthen bare sådan en god sangskriver. Og i øvrigt også en god sanger. Og du ved, hvordan jeg har det med den her slags muff. Altså, en ægte musiker, der ægte kan spille på en guitar, så det lyder ægte godt og en flot. Altså, jeg er bare helt vild med det. Jeg sad og tænkte på, lad os nu sige, at der udkommer en ny udgave af Højskolesangbogen om 10 år. Og nu, ja, nu skal du svare, og så finder vi båndet frem om 10 år. Hvor mange sange tror du, Andreas Odbjerg, han er med?
1: Jeg tror, han får 3 sange med.
0: Okay, jeg tror, han får 6 sange med. Jeg synes virkelig, det går. Altså, det er bare så sangbart, det her.
1: Det er det.
0: Og den er bare så relaterbar, og sådan. Så er det det der sjove mellemstykke, selvfølgelig.
1: Ja, og, og det vil jeg gerne lige snakke om, ikke? Fordi...
0: Regnværsdag i Malaga.
1: Ja, men der er et eller andet i det her med, hvordan en popsang, den normalt er skåret, ikke? Der har man et A-styk, et B-styk og et C-styk. Og så er det tit sådan, at det hedder A, B, A, B, C, B. Mm. Altså sådan vers, omkvæd, C-styk, omkvæd igen. Mm-hmm. Den her sang, den vil jeg faktisk lidt ønske, hvilede lidt mere i, at det bare er en lille sang med vers, omkvæd, og så måske en outro. Mm-hmm. Altså, at den er lige så lille som Klar igen med Alberte, som vi har spillet i et andet program, ikke? Som også ligger som det sidste nummer på en plade. Det må godt være lille bitte. Jeg behøver ikke det der C-styk. Og jeg synes også, at der er, jo, det er da sjovt nok, det der med, at de bliver våde på deres bryllupsdag i Malaga. Og det er lidt sådan et kip med hatten til Alanis Morissette og Isn't It Ironic, ikke? Mm. It's like rain on your wedding day. Vi kender det alle sammen, ikke? Men jeg behøver det faktisk ikke. Og jeg synes på en eller anden måde, at det sådan stikker lidt ud, og det gør, at resten af sangen, der har det sådan lidt, nå, nu er den for lang.
0: Ja.
1: Altså, den måtte godt leave them wanting more. Lige på den her har jeg lyst til.
0: Kan du huske, du nævnte selv Gambatte Kudasai af Anders Matthesen, som jo er 4 ret søde vers, plus et C-stykke, hvor der pludselig skal elgitar og sådan en, hvor det pludselig bliver sådan hård rock. For et kort øjeblik, og så holde op igen. Jeg ved ikke, om jeg sagde det. Jeg tænkte det i hvert fald. Jeg tænker det, hver gang jeg hører den. Ej, gid det, der ikke var med.
1: Ja, men nu er du jo heller ikke hverken glad for hård rock, eller... Ej, det passer faktisk ikke, det er du. Men så længe der ikke er trummer med. Og så vil jeg bare lige en lille ting til. Når man starter en sang med ordet skrid, og så holder pause.
0: Mm.
1: Det synes jeg er stærkt. Jeg kan virkelig godt lide den der pausens magt i den her sang. Skrid, jeg eksploderer. Og også have direktør sende mig hjem, hvis jeg råber af nogen igen. Altså, ja. Det kan jeg godt lide.
0: Det er super godt. Det er super godt, og den er altså med i dagens udsendelse af Sangbogen med Muff og Hammer, fordi Andreas Odbjerg er en stolt fynbo.
1: Og faktisk har vi glemt at sige, Mathias, at grunden til, at vi overhovedet har det her tema, det er fordi, at der var en af vores søde lyttere, der gjorde os opmærksom på, har jo overhovedet haft sange om Fyn.
0: Ja, og det har vi ikke. Og, ja, nu skulle have det været godt. Jeg finder lige mailen frem fra vores kære
1: Fynbo. Gør lige det, fordi så imens, så vil jeg gerne præsentere den næste sang. Fordi da vi havde sang om Fyn på vores lystavle, så kom jeg til at tænke på en sang, som overhovedet ikke har noget med Fyn at gøre, men som på en eller anden måde, jeg tænker, kan blive sådan Fyns anthem, eller sådan, det kan godt blive en kampsang for Fyn, fordi Fyn er lidt fanget i midten mellem Sjælland og Jylland, og bliver tit en...
0: Gennemfartsø.
1: Ja.
0: Al Sjællands ynde, al Jyllands venne, velle.
1: Og så har jeg derfor så, da jeg ringede til dig, så var jeg kommet på den her musikalske joke, Mathias.
0: Ja.
1: Og så sagde jeg til dig...
0: Nu er jeg jo meget vittig menneske, så jeg fangede den overhovedet ikke.
1: Jeg sagde, Mathias, jeg kunne virkelig godt tænke mig, at vi spillede Caught in the Middle med A1. Og ved I hvad? Den her sang, det er ikke en god popsang. Det synes jeg ikke, det er. Og normalt så... afholder vi os jo fra at have sange med, som vi ikke sådan rigtig godt kan lide. Men jeg vil gerne tale om igen det her med, at vi har en popfigurskabelon. Det er i virkeligheden et straffespark uden målmand. Det burde være så nemt. Og så starter de med at spille 2 akkorder, hvor de vælger den dårligst mulige starttone, man overhovedet kan vælge. Altså det er den mest ringe starttone ever. Og så synes jeg lidt, at det ender med... Kan du huske den der Torn med Natalie Imbruglia?
0: Mm.
1: Nothing's fun, I'm torn, I'm all out of faith, this is how I feel. Som jo var et gigantisk hit på det her tidspunkt, ikke? Det her, det er Tårn fra Temu.

0: A1, caught in the middle.
1: Ja, tak.
0: Altså,
1: se, 2001. Hold op, mand. Det er metervare musik fra min ungdom, det her.
0: Ja, lidt undskyld, og så alligevel ikke rigtig undskyld, fordi jeg synes, omkvædet er mega godt. Men jeg vil altså bare gerne lige snakke om den der første akkord, og så starttonen, ikke? Fordi den starter på D-mol, som er altså sådan rimelig klassisk, stille og roligt. Og så tager den i den her akkord, så tager den der... Under normale, altså så tager den ligesom et stort femte trin, eller hvad? Altså, det er D, og så tager den et BB.
1: Mm-hmm.
0: Og det lyder bare... Da, da, da, da, da, da, da. Det bliver sådan obsternasigt. Jeg kan ikke forstå, hvorfor at man ikke bare vælger at lave et mere sådan lige ud af landevejen vers. Hvorfor skal der den der sådan underlige tone ind?
1: Sådan når ekstra lille jazzet ting, den er jo i tonearten.
0: Det er ja, men det er, jo ikke, det er jo ikke jazz. Og det er jo det, der sådan, den bliver underligt insisterende, fordi så kommer omkvædet ind. Da da da ba da da ba ba da da da da da ba da ba ba. Og det er jo et godt omkvæd, ikke?
1: Det er meget
0: men
1: godt
0: så
1: omkvæd.
0: Kommer den der...
1: Det er rigtigt nok.
0: Ikke?
1: Jo.
0: Det er for møg, Mathias.
1: Det er for møg, som man siger på Fyn.
0: Kan vi få noget, der er lige ud af landevejen nu?
1: Ja, det kunne jeg tro, vi kan. Men altså, jeg har jo lige det hængeparti, fordi jeg lovede at finde mailen frem. Og den er faktisk meget fin. Nu skal du bare høre her. Det er Anne Grønborg Larsen, der har skrevet til p2@dr.dk og skriver, hej Mufferhammer. Min mand, som har Alzheimers, kan ikke længere så meget, men han kan høre sangbogen, og det gør han næsten hver dag. Han er vild med jer, og med at I nørder ned i tekster og akkorder, og i det hele taget forholder jeg så kompetent til den musik, I spiller, og også at der både er kendt og ny musik at høre. Han har selv spillet et rockband og sunget klassisk kor i mange år, men han har lige sagt, at han tror, I ikke kender Fyn. Måske var det en idé med musik om og fra Fyn, der må være nok til mindst 10 udsendelser. Og hvis I mangler indhold, når I har været igennem Carl Nielsen, Hans Tausen, H.C. Andersen og alle de andre, så har min mand og jeg indsunget flere CD'er med det fynske kammerkor, og så kommer der en masse forslag til sange. Så det er altså en fynbo, der har opdaget, at vi altid springer over dem, der er caught in the middle.
0: Ja.
1: Ja,
0: men det gør vi så ikke i dag. Og Mathias, nu lavede jeg oplægget, der hedder, at jeg gerne ville have noget, der var lige ud af landevejen. Det har vi ikke lige i det her program, vel?
1: Nej, det er ikke lige ud af landevejen. Nu bliver det lige ud af bølgerne.
0: Altså op? Op af...
1: Ja. Det kommer til at bølge lidt. Altså, har du nogensinde været på et fodboldstadion? Har du nogensinde været i et forsamlingshus? Har du nogensinde siddet i sådan en armkrog og sunget, vi sejler op ad åen?
0: Ja, det har jeg.
1: Ja, og så, det var en dejlig sang, den kan vi tage nu en gang. Og så kan man fortsætte, indtil man sejler.

0: Og den sang, Sejle op ad åen. Den skal vi høre nu, men ikke i en forsamlingshus optagelse, men i en rigtig stor, dejlig udgave med Ove Verner Hansen. For det er nemlig en fynsk sang, og det er lidt sjovt. I 1893, dengang man godt gad lige at have været på tidsrejsebesøg, ikke? Altså sådan inden første verdenskrig, det kørte, og voldene var faldet, og modernismen var ligesom sådan, det moderne gennembrud var i gang, og verden blev moderne, og borgerskabet skulle ud og livsnyde sig selv og byen og naturen. Og i 1893 havde man på Odense Å oprettet et dampfærgefirma, som kunne sejle folk op og ned af Odense Å, mens de fik kaffe og kage, eller en bajer, eller et glas vin, eller hvad de nu fik. Altså simpelthen ud fra Fruens Bøge, det hedder Fruens Bøge, det vidunderligt navn, ikke?
1: Jo.
0: Og så bare sted ud af åen, mens man ser den fynske sommersol danse og hygger sig rigtig meget. Det fik Valdemar Hansen til året efter, eller to år efter, i 1895, og skrive en revyvise til Odense Sommerrevy, som hedder Sejle op ad åen. Det er så skæbnens ironi. Nu bliver det lidt en fjollet krølle, men efter han havde skrevet den, ville revyen ikke have den, så den fik premiere ned på Rottefælde-revyen ned i Svendborg i stedet for. Men der er mig bekendt ikke nogen å, man kan sejle i dampskib op og ned af. Men ikke desto mindre. Nu er det simpelthen blevet...
1: Det er jo et gigantisk hit.
0: Altså, det er jo Danmarks mest kendte sang. Alle kan synge med på omkvædet her. Men den er altså længere og større, og den fortjener måske at få lidt shine og blive spillet i sin helhed.

0: sejle op af åen.
1: Det kan jeg virkelig godt lide, Mathias.
0: Inkarnationen af danskhed på en eller anden måde. Men altså her i sin fulde udgave med selveste Ove Verner Hansen.
1: Jeg har altid haft det lidt med den sang, som om, at jeg godt vidste, at det var et stykke højtbelagt smørbrød, og vi alle sammen bare sad og spiste fiskefilet ren.
0: Ja, fuldstændig.
1: Og det var virkelig dejligt at få brød under.
0: Ja, det var det glad for.
1: Og få det hele til, altså fordi så er det faktisk en meget, meget fin afstemt sang.
0: Ja, det kunne
1: jeg virkelig godt lide.
0: Det er en meget folkelig og elegant og melodiøs vals. Det er det altså.
1: Ja.
0: Så, og den er fra Fyn.
1: Ja, ved du hvem der også er fra Fyn? Det er Claus Hempler.
0: Ja.
1: Og vi bliver i sejle op ad åen. Nu skal vi bare op. Altså kun op.
0: Ja.
1: Og videre op. Og den her lille fine sang, eller lille fine, den er ret lang egentlig, men den er utrolig smuk. Der er hver sætning sådan ret fast i formen. Og så er der det her lille ord, at altså bare op. At vi er på vej, vi den eneste vej er op. Og den her sang, den kommer aldrig hjem på grundtonen. Og det mærker man meget tydeligt, at den er hele tiden på vej. Og så er der sådan nogle små, fine, altså poetiske altså blomster, som jeg har lyst til, at man virkelig skal dvæle ved. Fordi at sådan en sætning, som for eksempel som et regn, eller når regnen den rammer, som små syrlige drops.
0: Mm.
1: Det synes jeg bare er, det kan et eller andet. Claus Hempler, han kan noget med ord. Han kan altså også noget med underspillethed. Og så her, der kan han virkelig også noget med melodien. Nyd lige det her stykke musik.

0: Op med og af Claus Hempler fra 2019. Kuffert fuld af mursten hedder albumet.
1: Ja, det er altså et godt album.
0: Ja, det er bare meget, meget flot.
1: Men der er, du sagde, mens at den her spillede, det er også lidt i familie med Peter Sommer, og det er rigtigt. Altså, der er noget med den der måde at bruge ordene på. Jeg skriver mine memoarer, men jeg husker ingenting, som er meget sådan Peter Sommer, ja. Søren Hus, den der måde at bruge det danske sprog på, ikke?
0: Jo, men der, jo, det er det. Der er også midaldrende hvidmands sådan midtvejs laid back depression. Det går meget godt, og der er alligevel en eller anden sådan lidt melankolsk åre i det. I hele udtrykket jo. Den er sådan lidt tilbagelænet, eller sådan lidt slappe attitude, som også er hos de to andre, du nævner.
1: Ja.
0: Det er meget sjovt.
1: Der bliver aldrig sunget fra.
0: Nej.
1: Det er altid med en indadvendt.
0: Ja, der er aldrig den der sådan
1: en ild,
0: eller sådan insisterer. Nej, det er der virkelig ikke.
1: Men altså et udtryk, som og hele verden læner sig så langt ned, at den eneste vej er op.
0: Ja.
1: Altså det er meget fint. Jeg kan godt lide det.
0: Det er meget fint. Muff, for et par uger siden var jeg i teatret. I Folketeateret i København, og se den forestilling, der hedder Stolt, som er en virkelig, virkelig, virkelig flot teaterkoncertforestilling. Og nu sidder jeg her og smiler, og du rødmer lidt og sådan. Det er fordi, det er dig, der har lavet musikken dertil. Men så derfor fortæller jeg lige om, hvad det er for en sang, vi skal høre nu. Fordi den her Stolt, den her teaterkoncert, udspringer af kostymerne, kan man godt sige. Den danske designer Nicolas Nybro lavede for 2 år siden, tror jeg, i 2023, en række såkaldt moderne folkedragter til Designmuseet. 21 folkedragter fra 21 forskellige egne eller 21 forskellige byer eller kommuner i Danmark. Altså, så er der pludselig en ny Brøndby-folkedragt eller en ny Randers-folkedragt eller en ny. Og det var ret sjovt, fordi han på den måde ligesom i sit tøj inkarnerer, selvfølgelig, det kan være fordomme, men inkarnerer ligesom den personlighed eller den, sådan, den selvforståelse, der er i de forskellige byer. Det er en ret god idé. Og derfor var det bare så oplagt, når vi i dag laver et program om Fyn, og se, var der nogle folkedragter fra Fyn? Og det er der selvfølgelig. Og vi har kastet os over folkedragten fra Ærø. Har vi egentlig sagt det? Det er Fyn og de sydfynske øer, vi har med i dag.
1: Yeah.
0: Men folkedragten fra Ærø, du må lige hjælpe mig lidt her, men altså det er i og for sig et par lange underbukser.
1: Ja, det er det. Altså, og den dragt har fået, det er en anden person, der har dragten på i forestillingen, men den er oprindeligt skrevet til det her sæt uldne, lange sæt undertøj. Ikke?
0: Mm-hmm.
1: Så den handler om at flytte hjemmefra. Den ja. Handler om, at tiden går, og den handler om, at man i virkeligheden gerne bare vil trykke stop, men det kan man ikke. Lone Hørslev har skrevet teksten. Hun har skrevet alle teksterne til forestillingen. Og hun beskriver bare tiden på en virkelig fin måde her, fordi hun skriver det her. Der findes en meget særlig fugl, den er spottet på spidsen af din barndom.
0: Mm-hmm.
1: Og det er så tiden, der flyver afsted, og man kan simpelthen ikke gøre noget, hvor meget man end gerne vil blive, og hvor meget man end gerne også som forældre vil trykke stop på, at ens børn aldrig skal flytte hjemmefra, så bliver man nødt til at pakke de lange underbukser frem og give dem med på, så de kan komme ud i verden.
0: Det er nemlig det.
1: Komme tilbage.
0: Ja, og sådan er det jo på Ærø. Der er ikke noget gymnasium på Ærø i øvrigt, så derfor så skal børnene på kostgymnasium i Svendborg, når de fylder 15. Men det, altså som sagt, så er det Lone Hørslev, der har skrevet alle de her tekster til forestillingen ud fra først dragt, så tekst. Teksterne bliver sendt til dig, Muff, og så har du skrevet den her virkelig underlige musik, som man kan opleve på scenen på Folketeateret. Eller man kan også bare høre dine egne udgaver, fordi du har nemlig netop indspillet og udgivet en plade, og her er det, Hvor blev tiden af, fra Ærø.

0: Hvor blev tiden af fra albummet Jeg ønsker mig, udgivet i forbindelse med teaterkoncerten? Stolt, Lone Hørslev har skrevet teksten, og Katrine Muff har skrevet melodien og sang også selv her. Og du synger bare så smuk, Muff, og du skriver simpelthen så gode sange. Tak for det.
1: Selv tak.
0: Da. Hvor er det bare meget.
1: Nu skal vi videre, Mathias.
0: Det handler om Fyn, og vi skal fra Ærø nu. Nu skal vi tilbage til Fyn. Og det var også nævnt i mailen fra vores kære lytter Anne, der har forestået det her tema. Altså, vi har været omkring det med forskellige fynske nulevende sanger og sangskriver. Men der er jo altså virkelig nogle store koryfæer, når det handler om Fyn. Der er en digter, og der er en komponist, og vi skal lige nå omkring dem begge to nu. Komponisten, det er selvfølgelig Carl Nielsen. Carl Nielsen blev født den 9. juni 1865 ved Nørre Lyndelse på strækningen mellem Odense og Forborg, sådan cirka, og boede i på Fyn. Først er Nørre Lyndelse, så flyttede han ind til Odense og tog så til København i 1884, tror jeg nok. Og Carl Nielsen, altså det er jo vores nationalkomponist, Muff, og han fik et langt liv på de bonede gulve og blev jo nærmest altså en form for kunstnerisk kongelig i København. Men den der fynske barndom, den fornægter sig bare ikke hos Carl Nielsen. For det første kan man høre det i hans musik. Det karismatiske i Carl Nielsens tonesprog er jo i høj grad, at han er vokset op i et spillemandsmiljø. Om det er fynsk, eller om det også kunne have været i Jylland eller på Midtjylland, eller hvor det skulle være, det ved jeg ikke. Men der er noget enormt folkeligt i Carl Nielsens musik, også i hans kunstmusik. Derudover så bliver han jo ved med at vende tilbage til det, hans egen selvbiografi, hans erindringer, som er noget af det smukkeste, der er udgivet, som han skriver sidst i livet i 1927 stykker, hedder Min fynske barndom. Den er også filmatiseret, altså med, med Fritz Helmut og Nicolai Likås, så sådan en virkelig, det er Erik Clausen, der har lavet en virkelig, virkelig god film. Det er en genial selvbiografi, og den tager udgangspunkt i hans fynske barndom. Et af hans mest berømte værker, eller mest folkeligt berømte værker, er den store kantate Fynsk forår. Og vi burde egentlig have spillet Den milde dag er lys og lang, som kommer derfra. Men den har vi haft med tidligere.
1: Og så derfor... Vi har haft ret mange faktisk gode sange om Fyn med.
0: Det har vi nemlig. Ja. Det har vi. Men altså... Det der med, at Carl Nielsen, der er altså midt inde i Odense, sammen med Odense Koncerthus, er det store Carl Nielsen Museum, og de har lige puttet en masse penge i og fået en ny leder, fordi altså Carl Nielsen, han er en fynsk stolthed. Odense Symfoniorkester føler sig knyttet til Carl Nielsens symfonier. Der er bare en meget, meget stærk forbindelse. Derfor skal vi høre en Carl Nielsens sang i dag. Vi har hørt så utrolig mange dejlige Carl Nielsens sange igennem årene her. Men her er en, vi ikke har hørt. Og den passer jo på en måde virkelig, virkelig godt, fordi Carl Nielsen forlader altså Fyn der, da han er sidst i sit teenage-liv og flytter aldrig tilbage. Derfor skal vi høre hans i tonesættelse af den sang, der hedder Farvel, min velsignede fødeø. Fødeby hedder det nu godt nok, men det forbandede er bare, at det jo ikke er ham, der har skrevet teksten, så den har ikke noget med Fyn at gøre. Men...
1: Det leger vi i dag.
0: Ja, det leger vi. Det er Poul Martin Møller, der næsten et århundrede tidligere, eller i hvert fald i begyndelsen af 1800-tallet, tager ud på sin berømte Kina-rejse, sin langfart. Poul Martin Møller, der også har skrevet Grøn af vorens hæk og andre gode sager. Det er ham, der har skrevet den her tekst, og fynske Carl Nielsen har sat den i musik.

0: Farvel, min velsignede fødeby. Poul Martin Møller har skrevet tekst, Carl Nielsen har skrevet melodien. Her var det Musica Ficta, der blev dirigeret af Bo Holten. Og således er der ikke nogen, der kan komme og sige, at vi ikke havde Carl Nielsen med i vores Fyn-afsnit, Muff.
1: Mathias, hvis du skulle vælge en yndlings Carl Nielsen-sang, hvad skulle det så være?
0: Jamen altså, jeg har sagt det før. Ja.
1: Ja, vi siger 1, 2, 3, og så siger vi det i kor. Jeg tror godt, jeg ved, hvad det er. 1, 2, 3. Sænk kun dit hoved, o blomst. Ej, det er vi sletterne sønder.
0: Ja, det tror jeg. Nej, men sænk kun dit hoved, du blomst, er også ret vidunderligt. Men jeg kan bare utrolig godt lide vi sletterne sønder.
1: Ja, den er også god.
0: Ja, der er mange gode. Jeg kan også godt lide Solen er så rød, mor.
1: Ja.
0: Den er også god. Nå, men Carl Nielsen, tak for ham. Kan vide, hvor mange Carl Nielsen-sange vi har spillet i løbet af de sidste snart 3 år?
1: Det må vi tælle sammen, fordi vi snart nået til sang nummer 1000.
0: Det er jo sådan, og det kan vi lige repetere. Vi har jo et antal 7-10 sange eller et eller andet med i hvert program, og vi vil ikke spille sange, vi har spillet tidligere. Og vi har altså snart været i gang i 3 år. Og vi gentager ikke os selv. Alle sange, du hører i det her program, er sange, du ikke har hørt tidligere i det her program. Og det har vi besluttet os for, at vi skal gøre, indtil vi har spillet 1000 forskellige sange.
1: Og vi fortsætter faktisk nok også en lille smule, for jeg kan ikke få mig selv til det på en eller anden måde. Men ved du hvad, Mathias, sangbogen med Mofferhammer er ikke... vi gentager ikke os selv, men til gengæld så har jeg også en hemmelig mission om, at jeg skal have nået at spille alle sangene fra pladen Andersens Drømme, inden vi er færdige. Den allersidste sang, vi skal spille, den er derfra. Men inden vi skal spille den, så skal vi sige tak.
0: Ja, det skal vi nemlig. Vi skal sige tak til Tina Rømer, som er vores producer, og Lars Palsi, som er dagens vidunderlige tekniker. Så har vi også Ebba med, som er erhvervspraktikant, og som følger med os i dag. Og Ebba Batrup, oven i købet, får jeg at vide her i min øre. Tak for det. Og dejligt at have dig med, Ebba.
1: Og nu skal vi simpelthen have åbneren fra Andersens Drømme, Mit Herredømme, som Michael Simpson synger. Og der er altså alt, hvad de laver på den her skæring, er genial. Mm. Blæserne fylder helt vildt dejligt meget, og så er det bare så håndspillet og lækkert, og der sker så meget, men jeg bliver aldrig forvirret. Der er altid, det er som et museum med nipsgenstande, hvor jeg bare får lov til at gå på opdagelse i hver eneste en af dem. Og så er der en af vores begge tos yndlingssangskriver, Tim Christensen, ikke? Mm-hmm. Han har jo lavet en sang, som hedder Whispering at the Top of My Lungs, mm-hmm. hvor der er sådan et ikonisk trommefill, som er sådan altså som er, hvor buen ligesom bliver spændt tilbage, og så bliver pilen skudt afsted med det der trommefed. Og der er faktisk en lille smule af det samme i den her sang, til hvor at Michael Simpson, han synger, til jeg ikke har mere tilbage at miste, og så kommer det der altså buen bliver spændt så hårdt, og så nu snakkede vi om før en lille, måske ikke kritik, men bare en observation om, at de her sangskrivere, Michael Simpson, Claus Hempler, Peter Sommer og sådan noget, at de er stoppet med at råbe, og råbe fra toppen af deres lunger. Men det gør Michael Simpson altså på det her nummer. Han fedter ikke med det. Og jeg synes, det er ret fascinerende, at han ikke drukner i det der... I det der museum af nipsgenstande og blæsearrangementer. Og så er der en sidste ting, ikke? Det er, at som regel så er blæsearrangementer ikke så varieret, som de er her. Som regel så er der et eller andet tema, som bare bliver ved med at gentage sig selv. Det er der bare ikke her. De er overalt. De er overalt, og det er en vidunderlig lille... prøv at tænke at åbne en plade sådan her, og så ved vi, hvordan alle de andre, vi har spillet forår, Syner, Min rasende hest. Altså, jeg tror faktisk, vi er nået op på det 5. nummer fra den her plade, og jeg bliver aldrig træt af den. Det er H.C. Andersen, det er Andersens Drømme, det er Nikolaj Nørlund, det er Michael Simpson. Værsgo.

0: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen ankom for kort tid siden til det, der kan blive et helt afgørende møde i regeringsforhandlingerne med kongelig undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen. Forud for mødet har Troels Lund Poulsen sagt, at han vil have klar besked fra Lars Løkke Rasmussen. Han skal svare på, om man kan acceptere den regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative, som Troels Lund Poulsen foreslog i tirsdags. Forhandlingerne finder sted på Hotel Scandic Spektrum i København. Og der står min kollega Therese Rockjær Birk. Hvad sker der hos dig?
1: Ja, vi forventede jo altså, at Lars Løkke Rasmussen ville komme her til Scandic Spektrum kl. 16.30, men da klokken blev 5-10 minutter over, og han ikke ankom, så måtte vi jo så lidt finde ud af, om han var forsinket, fordi han havde været til NATO-udenrigsministermøde i Sverige, eller hvad der skete. Men så fik vi at vide, at mødet altså er i gang, at lige nu sidder han altså forhandler, og dermed har han altså taget en af de mange andre indgange, der er til hotellet, end hovedindgangen.
0: Han tog snigeren udenom pressen. Hvorfor er det, at det her møde kan blive så afgørende?
1: Ja, nu er der jo gået 2 uger med Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og i går der skrev Troels Lund Poulsen ud, at nu ville han have klart svar. Nu er det snart 2 måneder siden folketingsvalget, og der skrev han altså i går, at det er tid til at sætte politik før personer, og han kan altså ikke se for sig, at der kan dannes en midterregering med Socialdemokratiet, så nu vil han altså have klart svar fra Lars Løkke Rasmussen på, hvordan han bekender kulør.
0: Og vi står selvfølgelig også klar, når de forhandlingerne er slut, og Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen kommer ud igen, hvis de ikke tager snigeren. 4 privatpersoner har nu tilladelse til at skyde ulve med problemadfærd i området mellem Blåvandshuk, Oksbøl og Vejers. Det sker efter flere hændelser, hvor ulve er kommet tæt på mennesker. En rapport fra Aarhus Universitet har slået fast, at ulve i flere tilfælde ikke har haft den skyhed, ulve normalt har, eller at ulve direkte har været opsøgende over for mennesker. Anne-Marie Kasper, der er sommerhus ved Vejers Strand, er glad for den nye mulighed.
2: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes det egentlig, det har varet for længe. For jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, om det så har været ponyer, eller det har været får, eller det har været geder.
0: Professionel jæger Jesper Schytte, der har stået over for mange ulve i udlandet, kan godt forstå de lokales bekymring.
3: En hund kigger på et menneske og tænker, hvad er mon det for en ven? En ulv kigger på et menneske, som kan vide, om den der kan spises, og du kan mærke forskellen.
0: Selvom der i længere tid har været fokus på ulve i området, så er sommerhusejerne Søren Lillemose og Dorte Bindslev fra Vejers Strand i tvivl om, hvad de skal gøre, hvis de en dag står og stiger en ulv i øjnene.
4: Jamen, vi er jo bekymrede, fordi vi er lidt usikre på, hvordan vi vil reagere, hvis vi mødte ulve her i området eller andre steder, hvor vi måtte færdes.
5: Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, hvis der pludselig står en ulv 50 meter foran mig og kigger interesseret.
0: Om 3 uger begynder VM i fodbold, og det bliver som bekendt uden Danmark. Det er vi mange, der er skuffet over. Ikke mindst landstræner Brian Riemer, der har brugt de sidste mange uger på at analysere, hvad det var, der gik galt.
6: Så for mig er det 3 store ting, hvis man koger det ind til benet. Vi har haft store problemer relationelt, forstået på den måde. Der har været en enorm udskiftning i truppen på grund af skader, på grund af karrierestop, på grund af karantæner og hvad der ellers har været. Og det næste har været vores kvalitet i felterne, altså vores evne til at være skarpe, der hvor fodboldkampen afgøres, og så dødbolden definitivt har vi givet for meget væk.
0: I dag har herrelandsholdets træner så udtaget de spillere, der skal spille venskabskampe mod DR Congo og Ukraine i juni. Og det markerer en ny begyndelse for landsholdet, siger Brian Riemer.
6: Jeg havde da håbet på, at jeg skulle stå her og udtage en VM-trup. Det skal jeg så ikke. Så det er selvfølgelig stadig noget, som vil gøre ondt inde i mig, og det vil det gøre formentlig for altid. Men nu er det, som det er. Og så er der også et tidspunkt, hvor man er nødt til at kigge fremad. Og for vores vedkommende, så er det nu. Vi skal mødes ind på næste søndag. Og der skal vi spille 2 kampe, som er vores første skridt imod de næste udfordringer, som er Nations League i efteråret, og så en uhør vigtig EM-kval til foråret eller sommeren derefter.
0: Regine Maj på 24 år har som den yngste dansker besteget verdens højeste bjerg, Mount Everest. Hun nåede toppen i onsdags 8.848 meter over havets overflade. Hele holdet er nu kommet sikkert tilbage i basecamp, skriver Regine Maj på Instagram. Der var omkring 275 andre, der besteg Everest fra den sydlige side i Nepal i onsdags. Det er rekordmange på en enkelt dag. Der er efterhånden kommet sol de fleste steder, men der hænger stadigvæk skyer over Sjælland, Lolland og Falster mellem 15 og 20 grader.
7: Værket på B2. med Helle Christensen.
8: Fantasiens forestilling om et underskønt borganlæg i Sydspanien, omsat til klingende musik. Det er det, du kan høre om et øjeblik med DR Symfoniorkestret og dirigenten Michael Schönwandt, når de spiller Lange Møllers orkestersuite i Alhambra, komponeret i 1870'erne. Lange Møller havde ikke selv været i Alhambra, da han skrev musikken, men han havde læst en rejsebeskrivelse om det magiske middelalderbygværk, og i fantasien skabte sig sine egne billeder af den solrige myrtegård med idylliske plaskende springvand, løvegårdens lys og ikke mindst prinsessens vidunderlige have. At virkeligheden så viste sig at være helt anderledes, da Lange Møller nogle år senere endelig selv fik besøgt Alhambra, der på det tidspunkt ikke var i specielt god stand, er noget helt andet. I et brev skrev han om, hvordan han blev umådelig skuffet, da han blev vist rundt af en guide, og især Linda Rajas have var en regulær nedtur. Jeg gad slet ikke engang gå derind i den lille snollede gård med klippede hække og et tørt springvand i midten, skrev han, og fortsatte med konstateringen af, at et sådan pragtværk bare ikke tåler at forfalde. Når den ikke kan virke ved pragt og sirlighed og ved den henåndende lethed, som et trylleslot skal have, og som man også kan se på de tynde søjler og kniplingsagtigt gennembrudte vægge, at Alhambra har haft, så er det hele intet. Når man ser det, som det nu er, uden guld, uden springvand, uden hynder, uden røgelse, uden magrere, så er det som om en grå hverdagsformiddag ville komme og fortælle en indholdet i et af eventyrene i 1001 nat. Og skæsanternes hal skuffede ham fælt. Den vældige hal er ikke meget større end vores dagligstue. Men lad mig nu ikke skælde mere ud på Alhambra, sluttede han sit brev. Så i dag kan vi bare prise os lykkelige for, at Lange Møller først mødte Alhambra, efter han havde lavet sin helt igennem underskønne musikalske beskrivelse, hvor Alhambra fremstår med netop al den magi og skønhed, man kan ønske sig.

Linde Rachas Have er den sidste af de fem satser i Lange Møllers orkestersuite i Alhambra, som her blev spillet af DR Symfoniorkestret, dirigeret af Michael Schönwandt. Musik, der oprindeligt blev til for firehændigt klaver, men som Lange Møller også lavede den orkesterversion af, som du hørte her. Og det Alhambra, der skuffede Lange Møller så fælt, er i dag anderledes velholdt og et af verdens helt store turistmål. Da Lange Møllers 70-års fødselsdag skulle fejres i 1920 med en festkoncert på Det Kongelige Teater, var det netop i Alhambra, som du netop hørte, der blev spillet. Og derefter fulgte en opførelse af Holger Drachmanns Renaissance, som Lange Møller med stor succes havde lavet scenemusikken til. Den musik er også med på DR Symfoniorkestrets album, så hvad er mere passende end at fortsætte her med Lange Møllers Renaissance?

Lange Møllers musik til Holger Drachmanns Renaissance. Her var det DR Symfoniorkestret, dirigenten var Michael Schönwandt, og solisterne var tenoren Michael Christensen og baritonen Guido Paevatalu. Du har lyttet til en udsendelse i serien Værket. Du kan finde mange flere i DR Lyd.

0: Lars Løkke Rasmussen trækker tæppet væk under den regering med Venstre, Liberal Alliance og De Konservative, som kongelig undersøger og Venstreformand Troels Lund Poulsen foreslog i tirsdags. Det stod klart for en halv time siden, da Moderaternes formand kom ud til medierne efter et forhandlingsmøde med Troels Lund Poulsen på Hotel Scandic Spektrum i København.
1: Derfor har vi på det her helt konkrete spørgsmål, kan vi støtte dannelsen af en sådan regering, sagt, det kan vi ikke.
0: Politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø. Hvad betyder det, at Lars Løkke Rasmussen nu har meldt klart ud, at han ikke støtter en VLAG-regering?
2: Det betyder, at Venstres formand Troels Lund Poulsens tid som kongelig undersøger er endt i en blå blindgyde. Det her blå projekt, der er lagt frem, der er Lars Løkke Rasmussen, selvom det indeholdt en hel del af Moderaternes egen politik, altså vendt tommelfingeren ned.
0: Men da Troels Lund Poulsen foreslog den her regering i tirsdags, der indeholdt den en række af Moderaternes egne politiske forslag. Hvorfor kunne Lars Løkke Rasmussen så ikke støtte den?
2: Det gjorde den, det er rigtigt. Der var en masse lykkegodbider i det her politiske projekt, de havde skrevet ned og lagt frem på 4 sider. Men det, Lars Løkke Rasmussen stejlede over, det var dels, at Moderaterne ikke selv, altså midten selv, er en del af den regering, selvom de har de afgørende mandater. Og at sådan en regering i øvrigt skulle være afhængig også af Dansk Folkeparti, som jo har gjort det til sin hovedopgave at æde Lars Løkke Rasmussen. Og så var der også en række politikområder, som der slet ikke var enighed om blandt de her partier.
0: Troels Lund Poulsen har som kongelig undersøger ikke sagt noget til medierne endnu. Hvad sker der så?
2: Jamen, vi har en forventning om, at han siger ord kl. 19, der er indkaldt til et pressemøde på hotellet, og så forventer jeg også, at der kommer en ny kongerunde. Det er usikkert, om det bliver i aften eller først i morgen.
0: Flere af dem, der bor i området omkring Oksbøl, Vejers og Blåvand i Vestjylland, hilser det velkommen, at private med jagttegn nu kan få tilladelse til at skyde ulve, der ikke udviser normal ulveadfærd. Indtil videre har 4 fået lov til at skyde. Jægerne må skyde ulve op til 30 meter væk, i særlige tilfælde endnu længere væk. Og det er et problem, siger biolog Bo Håkonsen fra Danmarks Naturfredningsforening, som ellers støtter, at private kan skyde problemulve.
3: De vilkår, der er stillet i reguleringstilladelserne, det er fuldstændig umuligt at håndhæve. Altså, man stiller en type vilkår om, at det skal være på mindre end 30 meters afstand. Hvordan skal man håndhæve eller dokumentere det?
0: Ifølge ham er det usikkert, om det er problemulve, der bliver skudt.
3: Alle må være interesseret i, at det er de rigtige ulve, man i givet fald regulerer. Det kan man jo ikke vide med sikkerhed, hvis de er på stor afstand, fordi så kan det jo godt være skyulve.
0: Og den kritik deler Torsten Geil fra Alternativet. Han synes også, at de nye regler er alt for upræcise.
4: Altså det er total tilfældighed, hvad der er for en ulve, der bliver skudt, og det kan jo ikke være meningen. Altså, det er jo uværdig jagt.
0: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har ikke mulighed for at stille op til interview om sagen i dag. Det har vagt opsigt og kritik, at 430 aktivister, der var på vej til Gaza med skibe, blev behandlet hårdhændet af israelske myndigheder. En af dem var Tara Adler, som i eftermiddags landede i Københavns Lufthavn, hvor meningsfæller modtog hende med flag og slagord. Hun var tydeligt berørt, da vi mødte hende.
5: Jeg har heldigvis ikke været den, der gået værst ud over. De skyder folk med gummikugler. De tæsker folk. De putter alle i stresspositioner. De ydmyger folk.
6: Men kan du forstå dem, der tænker, I går derned og I provokerer også, og I får ikke noget ud af det, og nødhjælpen er symbolsk?
5: Det er primært dem, som ønsker den situation, der er nu. Det er dem, der ønsker, der ikke kommer noget nødhjælp frem. Det er dem, der ønsker, at Gaza bliver fuldkommen udslettet.
0: Lød det fra Tara Adler, som min kollega Helle Smidstrup talte med. I onsdag stillede Israels sikkerhedsminister Ben Gvir en video, hvor aktivisterne bliver tvunget til at knæle med panden mod jorden, mens ministeren håner dem. Og i dag kritiserer udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også den israelske ministers behandling af aktivisterne.
1: Det vi så med Ben Gvir ydmyge de her mennesker, det var ganske, ganske forfærdeligt, og det skal der siges fra overfor, og det har jeg og mine europæiske kolleger også gjort. Og den her konkrete minister er jo egentlig i øvrigt også gerne vil sanktionere, fordi han taler til had.
0: De fleste får sol i aften, og vinden er svag til jævn fra syd og sydvest, og så bliver det ned til mellem 10 og 13 grader. Thomas Hougaard var redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Nina Høsberg.
7: P1. P2.
8: Velkommen til Spørg om alt, DR's brevkasse om klassisk musik.
9: Her kan du spørge om alt, der vedrører klassisk musik. Simpelthen alt. Både store og små spørgsmål om ting, du går og undrer dig over, eller gerne vil vide mere om.
8: I dag kaster vi os ud i at svare på et spørgsmål om en for os helt ukendt fransk operakomponist. Det er altid spændende at bevæge sig ud på ukendt grund. Vi svarer også på, om vi her på P2 ikke kan lide filmmusik. Men først undersøger vi, om man ved hjælp af AI kan vække afdøde operasanger til live igen.
9: Denne udgave af Spørg om alt er med Anne Termansen og Malene Wigman.

0: Det her var ouverturen til Mozarts opera Teaterdirektørens billede af Manchester Camerata. Og med det stykke musik bevæger vi os ind i operaens og sangens verden, som er det første spørgsmål går på. Det er fra Per Bæk Larsen, der skriver til os. Kære spørg om alt. Det måtte jo komme, spørgsmålet om klassisk musik og kunstig intelligens. Skal vi i disse AI-tider vende os til en strøm af AI-skabte indspilninger med afdøde musikere og sangere? Kommer der nye albums med legendariske sanger som Caruso, Laurits Melchior og Maria Callas? Er det kun fantasien, der sætter grænser for, hvad vi kan vente, og hvad med rettighederne til produktionerne?
1: Ja, den tekniske udvikling er faktisk allerede så langt, at man i dag godt kan skabe ny musik sunget af afdøde stemmer, og det bliver allerede brugt på flere forskellige måder i musikindustrien. Tilbage i 2019, der præsenterede det japanske firma Yamaha for eksempel en teknologi, som ved hjælp af kunstig intelligens kan få alt klavermusik til at lyde som om, at det bliver spillet af pianisten Glenn Gould. Og Glenn Gould, han døde i 1982, og han var sådan en helt særlig pianist med sin egen spillestil. Og den spillestil, den kan altså imiteres og skabe nyt, takket være AI. Men så vidt vi ved, så er der ikke udkommet kommercielle AI-indspilninger med afdøde klassiske musikere eller klassiske sangere. Det er indtil videre noget, som de klassiske pladeselskaber holder sig fra, selvom undersøgelser faktisk viser, at musikpublikummet ikke vil være helt afvisende over for den her idé.
0: Ja, og det er ret interessant, synes jeg. Altså, ja. Der er et marked for det, så måske er det bare et spørgsmål om, hvornår det kommer. Men musikindustrien bruger også andre greb for at genopleve afdøde kunstnere. Det amerikanske firma Base Experimental laver det, de kalder hologramkoncerter, og i 2018 lavede de for eksempel en koncert med den legendariske sopran Maria Callas. Men to allerede eksisterende filmoptagelser med Maria Callas, så bearbejdede man den, så hun simpelthen kom til at stå på scenen ved en koncert i sådan en tredimensionel filmisk gengivelse, imens hun blev akkompagneret af et rigtigt symfoniorkester. Og man kan finde klippene fra koncerten på nettet ved at bruge søgeordene Maria Callas hologramkoncert. Og det er egentlig et lidt skræmmende syn at se hende stå der på scenen, meget livagtig, men så også samtidig sådan meget sjælsforladt. Jeg ved, det er en kliché at bruge om sådan noget AI, men det virker bare sådan helt forladt for sådan et hvert spil, eller sådan noget, der er menneskeligt. Og rent teknologisk set, så vil man nok også godt kunne skabe en indspilning med Maria Callas, hvor hun synger en opera-rolle eller en opera-arie, som hun aldrig sang, mens hun levede. Men teknologien er ikke så langt endnu, at man kunne lave sådan en indspilning, der vil føles 100% ægte. Men altså, med den fart, udviklingen har i øjeblikket, så er det sikkert et spørgsmål om tid, før man kan lave en Maria Callas indspilning af en arie, som hun aldrig nogensinde har sunget, mens hun var i live.
1: Og hele den her udvikling og alle de muligheder, det giver, det åbner jo bare op for en ladeport af etiske dilemmaer og spørgsmål. Dels hvad angår det uetiske i at lade døde mennesker i det hele taget leve kunstigt videre, og selvfølgelig også hvad angår kunstnerens ret og integritet, for det er jo ikke sikkert, at den afdøde person vil ønske at lægge navn til det her. Og så er der også det besværlige spørgsmål om jura. For hvis man skaber ny musik med en død persons stemme, hvem har så rettighederne til det? En person, der arbejder med de perspektiver, er amerikaneren Ty Roberts, der udvikler nye digitale musikteknologier. Og Ty Roberts har på et seminar i Indien her for et par måneder siden holdt et foredrag med titlen AI og digital udødelighed, hvor han fortalte, at musikere må forberede sig på, at den musik, de skaber, vil blive brugt som materiale til AI-musik. Som musiker skal man allerede nu overveje, hvordan ens stemme og musik må anvendes, og hvordan den skal leve videre. Så fremover vil man se kontrakter i musikindustrien, hvor kunstnerne må sige ja eller nej til et efterliv som digital klon.
0: Ja, Det er en vild udvikling, vi oplever lige i den her tid, vi lever i nu. Og mon ikke vi på et senere tidspunkt her spørger, om alt også nok skal komme forbi AI igen. Her kommer den ægte vare i hvert fald. En optagelse med Maria Callas fra 1954. Hun døde for næsten et halvt århundrede siden, men alligevel så går hun altså klart igennem i denne her indspilning.

0: Maria Callas, en indspilning, hun selv har indsunget her fra Catalanis opera La Vallée Philharmonia Orkestret akkompagneret.
1: Så skal vi have dagens anden spørgsmål, og det er fra Søren Vestergaard Larsen. Søren skriver, jeg er kommet til at tænke på ordet kontra. Der findes kontratenorer, men de er jo i modsætning til mange andre kontraer lysere end en almindelig tenor. Kontrabassen derimod er det dybest klingende instrument af strygerne, og tilsvarende er kontrafagot en dyb storebror. For det første, hvorfor er det nødvendigt at sige kontra om bassen? Der er der ikke andre basser i et orkester. Og for det andet, hvad er sammenhængen mellem kontra, som jo egentlig betyder imod, og de dybe bastoner og de lyse stemmer? Og så er der jo også kontrapunkt, der er noget helt tredje, men måske tættere på noget, hvor de to ting står imod hinanden.
0: Ja, jeg står og griner her, Søren, for du har fuldstændig ret i, at ordet kontra er et ord, der dukker op i mange forskellige sammenhænge inden for klassisk musik, og at brugen af ordet godt kan forvirre, fordi det bliver brugt også i mange forskellige arter musikalske begreber. Men forvirringen opstår måske, fordi vi i dag mest forstår det her sproglige forled kontra i betydningen mod, altså noget, der står i modsætning til noget andet. Men op gennem musikhistorien, der har man brugt ordet kontra sådan i en mere bred forstand. Og sådan er det med kontraet i for eksempel kontrabas. Her refererer kontraet til ordet kontraoktav, som er det leje, kontrabassen spiller i. Kontraoktaven er et toneleje, der klinger tre gange under det midterste C på et klaver, det man kalder nøglehullet. Og kontraet i kontrabassen betyder derfor, at det er et leje, der ligger ligesom på den anden side eller modsatte side af det her midter C. Og så kunne man jo godt tro, at kontraet i kontratenor bunder i samme begrundelse, altså en kontratenor, som er en mandestemme, der synger i det høje leje, der hvor den kvindelige altstemme normalt ligger, så man ville kunne sige, at det så at sige ligger på den anden side af det normale herres leje, stemmeleje. Men så let skal det jo selvfølgelig ikke være. Kontraet i kontratenor har nemlig en anden oprindelse. Udtrykket stammer fra kirkemusik, hvor man i middelalderen begyndte at skrive flerstemmig musik, og udgangspunktet for den her musik var tenorstemmen. Det var den stemme, der holdt melodien. Og så udviklede man en overstemme til tenoren, en sådan slags modstemme, og den kaldte man for kontratenor. Og så er der så sket det, at over tid, så er betegnelsen kontratenor simpelthen kommet til at beskrive den sanger, der udfører denne her stemme, altså en sanger, en mandlig sanger, der synger i det høje leje. Det er også sådan, vi mest bruger ordet i dag, men oprindelsen ligger et andet sted.
1: Og her til sidst skal vi også lige forbi kontrapunkt, som du også spørger ind til. Kontrapunkt, det betyder noget mod noget på latin, og det er en teknik, man bruger i kompositioner, hvor man arbejder med flere stemmer på samme tid. Så kontrapunktisk musik, det er altså musik med flere stemmer, der bevæger sig uafhængigt af hinanden, men som tilsammen danner en helhed. Og vi har fundet en indspilning af et stykke musik, hvor du kan høre alle de ting.
0: Ja, et helt lille musikalsk kinderæg.
1: Ja. Kontratenor, kontrabas og kontrapunkt.

0: Her havde vi fundet et stykke stærkt kontraholdigt musik. Det er vist ikke et ord. Det er det nu. Der var både kontratenor, kontrabas og kontrapunkt med i den her. Kontratenoren var Philip Jaruski. Det var Freiburg Barokorkester, der leverede kontrabassen, i øvrigt under musikalsk ledelse af Petra Myljans. Og så var det Johann Sebastian Bach, der havde stået for kontrapunktet i Vergnügte Ruhe, som den hedder.
1: Henrik V. Jensen stiller det næste spørgsmål og skriver til os: den franske komponist François Philidor fylder 300 år den 7. september i år. Han er et stort navn i fransk opera, og ifølge Henrik Engelbrechts operabog opførte Det Kongelige Teater i 1778 hans opera Grovsmeden med tekst af Johan Herman Wessel. Kan I sige, om der i Danmark har været andre opførelser af hans operaer eller værker, og ved I, om Wessels tekst findes i bogform?
0: Tak for dit spørgsmål.

0: spørgsmål, Henrik. Her på Spørg om alt redaktionen, der kendte vi ikke til Philidor på forhånd. Og det er jo altid vildt spændende med nyt stof. Og vi har gravet i sagen om grovsmeden. Grovsmeden hedder på fransk Le Maréchal Ferrand og er komponeret i 1761, og det er teknisk set et syngespil, det vil sige en opera, hvor sangerne også skal tale og spille teater. Operaen var en stor succes, da den udkom, og på få år blev den opført i adskillige europæiske lande, lige fra Rusland til Schweiz og Holland, og nogle årtier senere så blev den endda opført på Jamaica. Også i Danmark var vi med på Philidor-bølgen. I 1778 blev Grovsmeden ganske rigtigt spillet på Det Kongelige Teater. Og det var, som du skriver, Henrik, i en dansk oversættelse, lavet af den kendte forfatter og humorist Johan Herman Wessel. Og det var altså i hans version af operaen kom til at hedde Grovsmeden. Og Grovsmeden, den var så populær, at den blev taget op igen mange gange og spillet med jævne mellemrum helt frem til 1815. Vi har gravet i databasen hos Det Kongelige Bibliotek, og der har vi også fundet ud af, som du også spørger om, at den danske tekst rent faktisk udkom i bogform nogle få år efter den danske premiere.
1: Ja, så den burde være til at få fingre i. Vi har i hvert fald bedt Det Kongelige Bibliotek om at digitalisere denne her bogversion, så man kan finde den digitalt på et tidspunkt. Du spørger os ind til, om Det Kongelige Teater, eller Hofteater, som det hed dengang i 1700-tallet, opførte andre operaer af Philidor. Og det gjorde man faktisk. Man spillede to andre operaer af ham også. Dels operaen Skovhuggeren, og så en opera med titlen Soldaten, som kan hekse. Den får man virkelig lyst til at gå ind og se. Og begge de her operaer blev opført af flere opgange op gennem 1780'erne, men de opnåede altså ikke lige så stor popularitet som Grovsmeden.
0: Ja. Altså, det er jo, jeg aner ikke, hvad Soldaten, som kan hekse, handler om, men alene titlerne, det er jo man får lyst til at vide mere, ikke?
1: Det Kongelige Teater, der er noget at gå i gang med her. Ja. Vi vil se Soldaten, som kan hekse. Og vi skal selvfølgelig høre lidt fra Grovsmeden nu. Det eneste uddrag, egentlig, vi har kunne finde den her opera, og vi har skaffet os hjem. Det er et tjekkisk album, man kan finde overturen til den her opera på. Og det har vi altså fået skaffet hjem her til udsendelsen, Henrik. Og hvis vi lige kort, inden vi sætter overturen på, skal fortælle lidt om handlingen i den her opera, så er det en romantisk komedie, der handler om smedemesteren Johan og hans datter Lene. Lene er kæreste med en ung bondekarl ved navn Lukas, men også Lukas' onkel Michel, som er kusk, er forelsket i Lene. Og så er balladen der jo. Der er nok stof til en helt opera i det her trekantsdrama. For eksempel, det er jo de sædvanlige forviklinger. På et tidspunkt tror man, at Lukas er død, men han har i virkeligheden bare drukket en sovedrik, og sådan kører det bare derudad her i operaen Grovsmeden, som jeg så skal høre overturen fra nu.

0: for os ganske ukendt musik, skrevet af den franske komponist François Philidor. Det var overturen til hans opera Grovsmeden, spillet af Prag Sinfonia.
1: Og så skriver Kai Nielsen fra Viborg. Og spørgsmålet her, det er indsendt for et stykke tid siden. Han skriver: "Jeg har et spørgsmål om Tchaikovskis violinkoncert. Jeg har på YouTube set og hørt violinisten Hilary Hahns fremragende udgave af koncerten. Når hun skal spille den langsomme anden sats, skriver Kai, sætter hun dæmper på violinen, ligesom violinerne i orkestret gør det. Og Hilary Hahn er den eneste solist, jeg har set spille med sordin, altså dæmper. Alle andre, jeg har lyttet til, spiller uden." Og så, så skriver Kai igen lidt senere: "Jeg sender mit spørgsmål til jer igen, for jeg har gjort en ny iagttagelse, nemlig at Joshua Bell, altså violinsolisten Joshua Bell, også spiller med dæmper, men kun i begyndelsen af satsen. Så igen spørgsmålet: hvad har Tchaikovsky foreslået i noderne? Tak for din vedholdenhed, Kai. Nu må vi have afgjort det her."
0: Ja, du skal have svar på dit spørgsmål. Måske skal vi lige bare hurtigt sætte nogle ord på, hvad den her sordin er for noget. En dæmper. Det er sådan en lille gummidut, som man kan klemme fast på det stykke af violin, der hedder stolen, som er det træstykke, der ligesom holder strengene oppe fra violinens krop. Og når man så sætter den her dæmper på violinen, så skifter violinen totalt klang. Altså det bliver sådan en mattere, mere glasnet, spøgelsesagtig klang, violinen får. Det er en effekt, som komponister har brugt altså gennem mange hundrede år. Meget virkningsfuldt, både når det drejer sig om altså violinsolister, men man kan også gøre det med hele strygerkorpset i et symfoniorkester. Så fik vi lige det på plads i hvert fald. Vi har simpelthen hævet noderne frem for at svare på dit spørgsmål til Tchaikovskis violinkoncert. Og der står det ret tydeligt angivet, at i begyndelsen af anden sats, der skal både solisten og orkestrets violinister spille med dæmper. Der står i noderne con sordino, som er italiensk og betyder med dæmper. Og der står ikke noget om, at de så senere skal tage den af, altså i løbet af denne her sats. Og det betyder, at hele satsen skal spilles med dæmper. Og så først i begyndelsen af næste sats står der senza sordino, som betyder uden dæmper.
1: Nu er det så ikke altid, at de bemærkninger, der står i de trykte noder, stammer fra komponisten selv. Det kan godt være tilføjelser lavet af en redaktør eller en arrangør, som har suppleret med angivelser af musikkens dynamik, med tempobetegnelser, med fingersætninger osv., hvad man ellers kan finde på at skrive ind. Så vi har tjekket flere forskellige trykte udgaver af Tchaikovskis violinkoncert, for at være sikker på, om det nu virkelig også er Tchaikovskis ønske at bruge dæmper her. Den første trykte udgave er fra 1888 og udkom i Moskva, og der står præcis det samme. Og vi fik lyst til at gå hele vejen med opgaven, så vi har også studeret Tchaikovskis håndskrevne manuskript til violinkoncerten, der er tilgængelig på nettet. Og der står også det samme. Anden sats skal spilles med dæmper i hele satsen for alle strygernes vedkommende. Så hvis du har oplevet, at nogen spiller satsen uden dæmper, så er det faktisk i modstrid med Tchaikovskis idé. Men det er jo ikke forbudt at gøre det. Man bliver ikke arresteret af musikpolitiet, hvis man gør noget andet end det, der står i noderne. Her kommer Hilary Hahn og spiller den smukke sats, og hun er på den her indspilning sammen med Liverpool Filharmonikerne.
0: Og en hel masse sordiner.
1: Ja.

0: Og så går den jo altså direkte over i tredje sats, denne her Tchaikovsky violinkoncert, hvor vi altså hørte anden satsen med Hilary Hahn og Liverpool Filharmonikerne.
1: Og dagens sidste spørgsmål her i Spørg om alt, det kommer fra Jon Bjørka Forskov fra Viborg. Jon skriver, kære Spørg om alt, først tak for et fantastisk program. Tusind tak, Jon. Nu baggrunden for mine spørgsmål. Jeg elsker klassisk musik. Alle de klassiske komponister, men også nyere filmmusik. Musik af John Barry til Danser med Ulve, John Williams' Star Wars, eller for eksempel Howard Shores fantastiske musik til Ringenes Herre-trilogien. Det lytter jeg næsten lige så ofte til som Schubert eller Bach. Selvom det ikke ligefrem er uhørt, så er det dog ikke så ofte, der er filmmusik på P2, og det har fået mig til at tænke på, om I på P2 ikke synes, det er så godt, eller om det er rigtig klassisk musik.
0: Ja, tak for din mail, Jon. Altså, det er jo altid interessant at få en tilbagemelding på, hvordan det, vi sender ud i æteren her på P2, bliver modtaget af jer, der lytter med. Og det er simpelthen så ærgerligt, Jon, at du har fået indtryk af, at vi ikke kan lide filmmusik her på kanalen. For i virkeligheden så forholder det sig helt modsat. Alle medarbejdere her på P2 elsker filmmusik. I hvert fald at det er det indtryk, vi får, når vi går rundt her på redaktionen. Og da vi læste din mail, var vores første reaktion også sådan, det kan da ikke passe, vi spiller der masser af filmmusik. Og for at komme sagen nærmere, så har vi været i kontakt med de medarbejdere, der arbejder i DR's diskotek. De registrerer nemlig alt det musik, der bliver spillet her i DR. Og vi bedte dem om at trække tallene ud for, hvor meget filmmusik vi spiller her på P2. Det kan de nemlig godt gøre nede fra diskoteket. Og dem har de fået sendt til os, og de har sendt tallene på, hvor meget filmmusik vi har sendt siden 2020, altså de seneste 6 år her på P2. Og der ligger vi på omkring 10 stykker filmmusik om dagen.
1: Om det er passende eller i underkanten, det har vi så spurgt vores kollega Tina Rømer om, for hun er ansvarlig for musikprofilen på P2. Og Tinas tilbagemelding er, at hun synes, det er i underkanten. Tina fortæller også, at der i øjeblikket er ved at blive justeret ved P2's musikprofil. Og i den forbindelse, der har man ryddet op i P2's musikdatabase, og der er røget en del musik ud, også herunder også filmmusik. Den filmmusik, der lå i basen, har været filmmusik fra ældre film, som man simpelthen har vurderet lød for bedaget for gammeldags simpelthen. Og lige i øjeblikket, der sidder der en arbejdsgruppe med Tina i spidsen og overvejer, hvordan P2 skal lyde i fremtiden. I det her arbejde, der er filmmusikken en ret vigtig del af overvejelserne, siger Tina, for filmmusikken er helt klart en genre, der hører hjemme her på P2. Så Jon, du kan godt forvente at høre mere filmmusik her på P2 i fremtiden.
0: Og vi fik simpelthen også lyst til at knytte lidt flere ord til de spørgsmål, Jon, om det her med, om vi ikke kan lide filmmusik på P2, eller om vi synes, det ikke er god nok musik. Og det er jo en opfattelse, der har hersket i mange år, altså at filmmusik, det var sådan en underlødig musikgenre. Det var en opfattelse, der har været blandt symfoniorkesterne, blandt komponister og helt sikkert også blandt musikformidlere, som også her på P2. Men helt ærligt, så er det altså ved at være mange år siden, det var et herskende synspunkt omkring filmmusik, at det simpelthen ikke sådan var rigtig klassisk musik. Og i dag, der skal man altså lede længe efter en klassisk musiker eller en musikjournalist, der beskæftiger sig med klassisk musik og som ikke kan lide filmmusik. Og både symfoniorkestre, pladeselskaber og musikjournalister har altså taget filmmusikken til sig. Hvert år spiller DR Symfoniorkestret koncerter udelukkende med filmmusik på programmet. Koncerter, som i øvrigt er ekstremt populære og næsten altid udsolgt og med ventelister og alt muligt. Og her på P2 har vi sådan af flere omgange haft ugentlige programmer om filmmusik, der bliver sendt hver uge. Så vi vil altså meget gerne have lov til at svare et stort rungende nej til dit spørgsmål om det her med, at vi ikke synes, at filmmusik er god nok musik til at blive spillet her på kanalen. Og så må vi ellers tage til efterretning, at man godt kan få den opfattelse, at vi ikke kan lide filmmusik. Der er jo måske noget, vi også skal arbejde med her på kanalen. Vi skal naturligvis høre lidt filmmusik nu, skrevet af komponisten Joe Hisaishi. Han er manden bag musikken til mange af den japanske tegnefilmskaber Hayao Miyazakis film. Og for nogle år siden, der udgav det hæderkronede klassiske pladeselskab Deutsche Grammophon et album med Hisaishis musik, filmmusik. Altså endnu et bevis på, at filmmusikken altså i den grad er kommet ind i varmen. Og her skal I høre musik fra den film, der hedder Kiki, den lille heks.

0: Super charmerende filmmusik skrevet af den japanske komponist Joe Hisaishi fra filmen Kiki den lille heks. Det var Royal Philharmonic Orchestra, der spillede.
1: Og så skal vi have trukket ugens vinder af en spørg om alt kop. Og ja, vi trækker som sædvanlig lod blandt alle jer, der har fået et spørgsmål med i spørg om alt i dag. Og jeg griber ned i koppen, hvor ja, jeres navne er rullet sammen. Små kugler her. Papirskugler. Det er Henrik W. Jensen, der vinder ugens spørg om alt kop. Henrik, der skrev ind om den ret ukendte franske komponist Philidor.
0: Vi får sendt en kop afsted til dig, Henrik. Og så vil vi ellers bare sige tak for denne gang her i studiet. I dag var det Anne Termansen og Malene Wichmann. Husk, at du altid kan sende os en mail med et spørgsmål om klassisk musik. Den sender du til mailomalt@dr.dk.
2: Ugens album på P2.
3: Og her er et album, hvor jeg tænker, hvor skal man dog begynde med den fortælling. Den kan nemlig startes flere steder. 1700-tallets Wien, og hvordan var det lige med kvindelige musikere og kvindelige komponister? Jo, det fandtes. Tag nu bare Mozarts søster, Nannerl, storesøsteren, som i virkeligheden var den dygtige pianist, dengang de blev sendt rundt som dresserede aber til Europas hoffer for at spille og for at imponere, og farmand stod og svingede pisken. Hun var den dygtige af dem. Det anerkendte Mozart også. Åh, hun er så dygtig og så klog, at hun var selvfølgelig også storesøster. Men hun var ikke den eneste kvindelige musiker i Wien i 1700-tallet anden halvdel. Der var også en, som Nannerl kendte og så op til, og hun hed Mariana Martinez. Hun var pianist og levede som sådan, men hun var også sanger, og så var hun komponist, og hun havde fået undervisning af de allerbedste. Det var Giuseppe Bonno, der var kapelmester i den store Stefans Domkirken i Wien, der underviste hende. Og hun fik sangundervisning af Nicola Porpora, tidens store kastratsanger. Og det har sat sig i hendes vokale værker, som hun også har komponeret. Nu er der så kommet et album. Ja, jeg kunne starte med albumet. Her er der så kommet et album med al hendes tangentmusik. 4 klaverkoncerter og en god håndfuld klaversonater. Og det er pianisten Edith Meshulam-Korman, som har indspillet sammen med Oxford Orkester, Oxford Philharmonic Orchestra. Og så tilbage til kvinderne i Wien på den tid. For hvordan opdagede Edith Meshulam Mariana Martinez' musik? Det gjorde hun, fordi hun var inde og se et meget populært teaterstykke, der bliver spillet i de her år. Desværre ikke i Danmark endnu, men mange andre steder. Et teaterstykke, der hedder The Other Mozart, som handler om Mozarts søster Nannerl. Og derigennem lærer man sig også Mariana Martinez' musik at kende. For det er meget af den musik, der bliver brugt i teaterstykket, er denne musik, som er på det her album. Så her får du klaverkoncert i C-dur af Mariana Martinez. Rigtig god fornøjelse.

Edith Mesholm Corman ved klaveret sammen med Oxford Philharmonic Orchestra. Og dirigenten Kajen Punkjen Bailey. Det her, det var klaverkoncert i C-dur af Mariana Martinez. Vel nok den førende kvindelige komponist i Wien på Mozarts tid. Hun har også efterladt sig en håndfuld klaversonater.

0: En meget rank minuet af Mariana Martinez, wiener komponist fra anden halvdel af 1700-tallet. Ja, hun levede faktisk helt op til 1812, blev 68 år gammel. Noget ældre end den samtidige Wolfgang Amadeus Mozart. Men musikken, kan man høre, stammer fra samme periode. Edith Mechelen Corman har indspillet hendes klaversonater og fire klaverkoncerter på det her album med Oxford Philharmonic Orchestra. Mit navn er Carsten Wolf Andersen, og du kan høre mere til albumet i DR Lyd.
1: Philip Faber er tilbage hos DR Vokalensemblet i en koncert, som hylder havet, stjernerne og vores store danske astronom Tycho Brahe. Nyd en sommeraften fuld af romantisk og moderne kormusik, som skuer mod himlen og stjernerne og ind i evigheden. Det er DR Vokalensemblet mod stjernerne den 19. juni i Trinitatis Kirke. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: P2-koncerten.
0: P2-koncerten i aften er en priskoncert, der blev afholdt i Tivolis Koncertsal Kristi Himmelfarts dag. Det var Daphne Awards, en nyindstiftet dansk musikpris, uddelt for første gang. Det er Danish Research Foundation, der står bag prisen, og bag den er forskerægteparret Bente og Claus Christiansen. Fonden har siden 1992 uddelt penge til grundforskning, innovation og kultur. Omkring 35 millioner euro er det blevet til igennem årene. Nu bliver kulturdelen med fokus på musik styrket med Daphne-prisen. Daphne Awards markerer kulminationen på fondens mission om at fremme dialog mellem kreativitet og viden, som de selv skriver. Det er en pris, der vil fokusere på det ypperste, det unikke på international plan, og der er vægt bag ordene, for hovedprisen er på 650.000 euro, knap 5 millioner kroner, og dermed er prisen en af de største i verden. Udover hovedprisen er der 100.000 euro til to yngre talenter, der er på vej i karrieren. Hovedprisen gik til pianisten Lang Lang, der kvitterede med at spille Rachmaninoffs klaverkoncert nummer 2. Og det kommer du til at høre som afslutning på koncerten. Inden da kommer du til at høre de to Next Generation Artists, to operasangere, den spanske sopran Serena Saenz og den amerikanske tenor Jonathan Tettelman. Og Tivolis symfoniorkester varmer salen op med et par festlige orkesterstykker dirigeret af Dmitri Matvienko. Efter Rachmaninoffs klaverkoncert med prismodtager Lang Lang og Tivolis Symfoniorkester, så kan du høre mere om baggrunden for Daphne Awards. Min kollega Iben Mogensen har nemlig talt med Claus Christiansen fra Fonden og Peter Lodahl fra Overture Productions, der har været med til at forme og udføre prisuddelingen.

0: Og hvem er han så, Lang Lang? 43 år, pianist siden han var 3, begyndte på konservatoriet i Beijing, da han var 9, vandt ungdomspris ved Tchaikovsky-konkurrencen, da han var 13, og flyttede derefter med sin far fra Xinjiang-provinsen i Kina til USA for at videreuddanne sig på Curtis-instituttet. Han slog for alvor igennem som 17-årig, da han bjergtog publikum i Tchaikovskys første klaverkoncert med Chicago-symfonikerne. Siden da har karrieren kørt i et meget, meget højt tempo. Han har indspillet et hav af musik, laver projekter med alle typer af musikere og ikke kun klassiske. Han har samarbejdet med en lang række rock- og popstjerner fra John Legend til Ed Sheeran. Og han var det naturlige valg, da OL i Beijing skulle åbne. Han er måske vores dages klaversvar på Pavarotti i de gode gamle tre tenordage. Og den brede appel, han har måske fået flere til at spille klaver rundt omkring i verden, om ikke andet så gennem de musikskoler og undervisningsinitiativer, han støtter gennem en fond, han oprettede allerede i 2008, som en forholdsvis ung pianist. Han tror nemlig på, at musik har en både helende og udviklende kraft. Jeg talte med ham på telefon, inden han kom til Danmark, og han har altid interesseret sig for musikkens påvirkning af hjerne og sind. Hvordan musikudøvelse for eksempel kan styrke forbindelsen mellem højre og venstre hjernehalvdel.
1: I mean, if you look into the many of the big scientists, start with Einstein and you know, they all love to play some sort of instrument, violin, piano, or flute, or something. You do see many of those incredible scientists, incredible minds. You know, they like to take instruments as a hobby, and that shows something. And I also I heard that once you were. Your both hands are, you know, when you have a very flexible hand on both sides, you are more balanced with your two sides of brains.
2: Yes.
1: Yeah. And you can memorize things faster, you can concentrate more, as some different kind of inspiration with a different vision.
0: Lang Lang er blevet voksen og fortæller selv, at han ikke er den samme pianist, som han var, da han startede karrieren. Han er også blevet gift, i øvrigt med en pianist, og de har fået en søn, der ikke umiddelbart ser ud til at interessere sig for klaveret. Men det gør ikke noget, det er helt fint. Han kan lide trommer, og han er god til at male, fordi han kan lide det.
1: He's not really into piano playing. I mean, in this moment, he's not really concentrated on piano. Likes the drum. He's occasionally practice a little bit,

0: making some works.
1: Lang Lang virker som en meget umiddelbar person, og som en, der søger nærværet og har ja-hatten på. Og det har været med til at gøre ham utrolig efterspurgt. En musikkens ambassadør. Og glæden ved musikken lyser ud af ham, når han spiller, hvilket han gør fuldstændig ubesværet. Og der er blevet hævet i ham alle vegne fra gennem de sidste 20 år. Har den travle mand overhovedet ikke haft nogen bekymringer?
0: You know, the truth is that I don't really have time to worry so much because there's always some new adventure I'm facing, you know. So I just want to make sure that I'm, you know, kind of healthy, you know, not get injured. Yeah, but this is probably, you know, and to have a rather healthier life. So, you know, so that keeps me fresh and physically ready for the next concert.

Lang Lang har ikke tid til bekymringer. Der er hele tiden noget nyt, han skal forholde sig til. Og i går skulle han så forholde sig til at modtage Daphne Awards i Tivolis koncertsal.

0: Her er det Lang Lang, der spiller Ravels Pavanen fra et af de sidste album, han har udgivet. Et album udelukkende med fransk musik. Og så til selve prisfesten og koncerten. Tivolis Symfoniorkester blev dirigeret af Dmitri Matvienko, nuværende chefdirigent for Aarhus Symfoniorkester og tidligere meget overbevisende vinder af den internationale Malko dirigentkonkurrence.
1: Good evening everyone. Welcome to the wonderful Tivoli Concert Hall.
0: Priskoncerten begyndte musikalsk med en festouverture. Den måske mest festlige ouverture, der nogensinde er skrevet, overgår lige akkurat Carl Nielsens Maskerade. Det er Bernsteins Candide, som er et overflødighedshorn. Candide er en satire, det er en komedie, en satire over en naiv optimist, som ender i katastrofer. Så det er musik, der svinger mellem operette, musical, koral, vals, baccarol, kultur og altså åbningen et orkestralt showstykke.

0: Det var Bernsteins ouverture til Candide. En sjov lille ting, det er New York Philharmonic, hvor Bernstein var chefdirigent i tidernes morgen. Der kan de godt finde på at spille den her ouverture helt uden dirigent, som en hyldest til den gamle mester.
1: Wow, what a splendid beginning that was.
0: Derefter så skulle statuetten præsenteres. Det er jo en ny pris, så der er blevet lavet en statuette, ligesom man kender Oscar-statuetten osv. Og i det her tilfælde så gik opgaven til den danske billedkunstner Sif Itona Westerberg til at designe en prisskulptur. Hun blev valgt, fordi hun har et kunstnerisk sprog, som arbejder mellem det menneskelige og naturen. Hun bygger bro mellem videnskab og musik. Og det endte med en skulptur af Daphne. Daphne, som bliver forvandlet ifølge den græske mytologi til et laubærtræ. Og er det ikke netop laubær, vi giver dem, vi hylder? Jo, og så er der nogen, der selv tager dem på, men det lader vi se sig om. Man skal ikke krone sig selv, eller hvordan er det nu? Det skal man lade andre om. Og det gør man så med den her Daphne-pris. Skulpturen er lavet i ler af Sif Itona Westerberg, og så har hun fået støbt figuren i bronze i Italien i et meget garvet kunstnerisk bronzestøberi. Det er blevet en meget, meget smuk figur. En nøgen kvinde, hvis ene ben er en trærod. Hun bliver til et laubærtræ. En trærod, der er på vej ned i jorden, og den ene arm er ligeledes transformeret til en gren, der rækker mod himlen, op mod det ypperste. Det, som Daphne Awards-prisen her gerne vil hylde, det ypperste, det unikke. Inden priserne blev uddelt, så fik vi endnu et stykke musik, hvor Tivoli Symfoniorkesters koncertmester Jon Jesme rejste sig op for at være solist.

0: Jon Gjesme i Tangos Jalousi af Jakob Gade, som sidste år fyldte 100 år. Altså Tangos Jalousi, ikke Jakob Gade. Den havde jo premiere, da den blev spillet til stumfilmen Sordos Søn. Komponeret til filmen Don Q, Søn af Sodom med Douglas Fairbanks i hovedrollen, uafført i Palastteatret i København, september 1925. Det var jo Jakob Gade selv, der dirigerede ved premieren. Han ville være valsekonge, Jakob Gade, men blev Danmarks tangokonge. Tivoli Symfoniorkester var det her, Jon Gjesme solist. Og så kom tiden til at uddele de første priser, de kommende talenter, næste generation talenter, Next Generation Artists, som det hed. Priserne gik til to sangere, sopranen Serena Sajans og tenoren Jonathan Tettelman. De er henholdsvis 32 og 38 år.
1: It's with great pride that we present the Daphne Next Generation Award to soprano Serena Sajans.
0: Serena Sajans er allerede kendt for en strålende klang, et fuldstændig klokkeklart øvre register og stor teknisk ekspertise, men også med et nærvær i den sceniske fremtoning. Og Serena Sajans har en forbindelse til Danmark. Der er nu måske nogen, der kender hende i forvejen, har set hende på Operaen for et par år siden, hvor hun var her. Og så kom hun til at afsløre, ja, det var nok planlagt, og hun afslørede, at hun der for 2 år siden havde mødt sin kommende mand.
2: And I performed in the Copenhagen Opera House for the first time a little longer than 2 years ago. And ever since, I feel this country has been given me so much. I met my soon-to-be Danish husband here. Yeah.
0: And hun skal åbenbart giftes med en dansker. Jeg har hørt et interview med hende på tysk tv. Hun snakker fuldstændig fejlfrit tysk. Så må ikke hun meget hurtigt lære at tale fejlfrit dansk, så vi kan interviewe hende på dansk. Det ser jeg frem til.
3: It is with great honor that we present the Daphne Next Generation Award to tenor Jonathan Tettelman.
0: Så kom Jonathan Tettelman på scenen, og han blev introduceret som en af sin generations mest efterspurgte tenorer. Og ja, han har allerede godt gang i karrieren, har allerede en fuldstændig tætpakket kalender, kan jeg se, på alverdens operascener de næste 3 år. Og han har en pladekontrakt, som han fik for en håndfuld år siden med Deutsche Grammophon og allerede udgivet 3 album der. Han har indspillet Tosca, og han kommer også til at synge noget derfra. I det hele taget, Puccini har han indsunget rigtig meget af. Han viste sig at være en underholdende taler, da han holdt sin takketale. En, der fik publikum til at slappe af og grine, og han ville give sine forældre statuen. Han er oprindeligt født i Chile, men adopteret 6 måneder gammel af et lægepar i New Jersey, hvor Daphne-statuetten så kommer til at stå.
4: And then to my 2 beautiful girls at home, Ari and Kyra, daddy loves you. To my parents, who supported me and believed in me and my dreams from the very beginning. That's for them. And finally, thank you to this audience. Without your desire to connect with everlasting music and most importantly to one another through it, we as artists would cease to exist. Thank you so much, and I wish you all wonderful music and great health. Oh, sorry. And most important, sorry. And most importantly, from winning second prize at my middle school science fair to receiving the Daphne Award in 2026, I'd say it took only about 20 years for my science project to finally get the recognition that it deserved.
0: Og begge sanger kvitterede med at synge et par sange og så en duet. Først var det Serena Sajans med en arie fra Bernsteins Candide, som vi hørte overturen til tidligere. Det er arien Glitter and Be Gay. En klagesang burde det have været, for hun burde beklage sig over den skæbne, hun er kommet ud for. nemlig ikke at være sammen med Candide. I stedet for, så er hun endt som elskerinde for magtfulde mænd. Til gengæld så er hun overdænget med smykker og juveler, og så synger hun om glæden ved det.

Glitter and Decay fra Candide af Bernstein, lavet over Voltaires satire over optimismen. Ja, verden er jo ikke bare skøn og nem og enkel. Nej, kort og beskidt som en barneskjorte. Og Serena Sanz, som sang Glitter and Decay, viste på scenen, at hun også har et komisk talent til at vise dobbeltheden i lykken over diamanterne, og så altså det triste ved ikke at have fået det, hun oprindeligt drømte om, nemlig samværet med Candide. Så kom turen til Jonathan Tettelman, som meget naturligt, i og med, at han synger rollen som Cavaradossi på mange scener rundt om, og også har indspillet for Deutsche Grammophon Tosca af Puccini, så sang han La Condita Armonia,

Cavaradossis første store arie fra Puccinis opera Tosca, sunget af Jonathan Tettelman. Tettelman har indspillet den og skal lave rollen på Wiener Staatsoper i slutningen af september og starten af oktober her 2026, hvis du vil høre ham i hele partiet. Så kom Serena Sanz tilbage på scenen og sang Je veux vivre, jeg vil leve, fra Gounod's Romeo og Julie fra første akt. Der, hvor Julie stadig er bekymringsfrit ungt menneske, som forestiller sig, at sådan vil hun leve altid. Hun vil ikke bindes til nogen. Ja, der er nogle familier, som mener, hun skal giftes med Grev Paris, men det vil hun ikke vide af. Hun vil nyde sin ungdom, glæden, dansen, øjeblikket.

Serena Sanz sang her med ungdommelig glæde. Je veux vivre fra Charles Gounods udgave af Shakespeares tragedie Romeo og Julie. Og så kom Jonathan Tettelman tilbage på scenen. Her i Turandot, og han er prins Calaf,

Jonathan Tettelman sang her Nessun Dorma fra Puccinis sidste opera Turandot. Og de to prismodtagere af Daphne Awards, Next Generation Artist Serena Sayers og Jonathan Tettelman, sluttede deres bidrag med en duet. Og det var det mexicanske hit fra 1932, Granada.

0: Granada er Agustín Lara, der overhovedet ikke havde været i den spanske by, da han skrev sangen her. Men sådan er der så meget. Til gengæld så fik publikum sig en på opleveren. Du lagde måske mærke til, at der er et livligt orkestermellemspil, og der tog de hinanden i hænderne og dansede rundt på den plads, der nu engang var, og de udnyttede pladsen til fulde og svang hinanden rundt med piruetter og meget mere. Meget flot danseopvisning fra de to prismodtagere. Og så blev det tid til hovedprisen til pianisten Lang Lang.
1: At the peak of his powers and still redefining what a classical artist can do and be, there is no more fitting recipient for this award. And so it is with immense pride that we present the Daphne Music Award 2026 to pianist, educator and global ambassador Lang Lang.
0: Daphne Awards 2026, 650.000 euro. I motivationen blev der lagt vægt på hans arbejde med at få flere børn til at spille musik. Ikke nødvendigvis for, at de skal blive musikere, men mere på grund af musikkens evne til at udvikle os som individer. Musikkens evne til at tale til os både fysisk og psykisk. Hvordan det at spille musik kan påvirke hjernen, hjertet og kroppen. Lang Lang har selv undervist og gør det til stadig, men det foregår i høj grad gennem den fond. Han har stiftet en fond, der støtter musikskoler og initiativer, der er især rettet mod mindre privilegerede børn. Ikke kun økonomisk, men i høj grad børn, der har diverse udviklingsproblematikker. Det sidste var noget, han selv kom ind på i sin takketale. Han fortalte om, hvordan han havde været vidne til, at en gruppe børn med autisme, som også var mutister, altså ikke havde mælet et ord i flere år, langsomt fik et sprog og åbnede op, efter at de var begyndt at spille klaver.
2: And I believe every kid in the world, if they can, if we can help them, they should take piano lessons or instrument or voice lessons.
3: Well, that.
0: Så er det det hele værd. Lang Lang havde valgt at spille Rachmaninoffs klaverkoncert nummer 2 af flere grunde. Dels spillede Rachmaninoff den selv i København, da han en kort overgang boede der i 1918, og han spillede den netop i Tivolis koncertsal. Men også fordi det er en af de mest bevægende klaverkoncerter, som Lang Lang fortalte mig for nogle dage siden på en telefon.
4: So Rat 2 is one of my absolutely favorite concerto. It's one of the most most passionate and most emotional piano concerto, and has been always my. I actually enjoy playing more of this concerto because it's so lyric, and it's also piano has more singing ability in this work. Mm-hmm. Yeah, so I always love performing this piece.
0: Og så kom øjeblikket, som i hvert fald de klaverinteresserede i Tivolis koncertsal havde ventet på med spænding, at Lang Lang, prismodtageren af Daphne Awards, skulle sætte sig ved klaveret.

kæmpe, prompte og stående bifald til Lang Lang, der her spillede klaverkoncert nummer 2 i C-mol af Rachmaninoff. Der bliver klappet og klappet og klappet. Og folk bliver stående op og klapper. Og det gør de så lige indtil, at han går ud og kommer ind igen og sætter sig ved klaveret. For han giver et ekstra nummer.

Lang Langs ekstra nummer blev en mazurka af Chopin, opus 33 nummer 2. Og folk stod op igen og klappede alt, hvad de kunne. Stemningen i salen var helt i top. Og som sædvanligt er der selvfølgelig nogen, der er på vej ud, fordi de var de første til at komme på toilettet. Men de blev fanget på vej ud, for orkestret satte i med champagnegaloppen.

0: Champagnegaloppen i fuld galop med stående violinister, som drejede rundt om sig selv, mens de spillede sidste runde af Lumbys fantastisk festlige melodi. Tivolis Symfoniorkester, dirigeret af Dmitri Matvienko. Og dermed det musikalske punktum på Daphne Awards 2026, som det lød i Tivoli, sker torsdag. Og nu kan du møde nogle af de mennesker, der står bag Daphne Awards. Claus Christiansen fra Danish Research Fund og hans makker fra musikkens verden, tenoren Peter Lodahl. Det er min kollega Iben Mogensen, der har talt med dem.
1: Det er også noget, jeg skal lige over de der. Det er også, jeg skal lige over. Det er rummet, jeg skal lige over nu, ikke? Så.
2: Der er utrolig mange skulpturer og kæmpe store malerier på væggene i alle de rum, jeg ser i Villa Miramar i Vedbæk. Og der er sågar også et helt Asger Jorn-rum med skulpturer af den danske billedkunstner og billedhugger. Det er her, jeg møder Peter Lodahl og Claus Christiansen, for Villa Miramar er i dag firmadomicil for Bente og Claus Christiansens fond, Danish Research Foundation, også kendt som den danske forskningsfond. Og det er også her, at Claus Christiansen bor sammen med sin hustru, Bente Christiansen, når de er hjemme i Danmark.
1: Vi bor i Lugano, så det er syd for Alperne, og derfor er det subtropisk. Og derfor sidder vi og spiser frokost ud hver dag næsten et år rundt. Det er lækkert, ja.
3: Men hvor meget er I her? Og hvor meget
1: er I... Jamen, vi er her i Danmark 60 dage om året, og så 80 måske, men altså... Ja, slet ikke mere end det.
4: Og nu er jeg ved rundt, så kan du lige se.
3: Ja, det er jo et helt museum, det her.
1: Ja, vi holder sådan en privat koncert med Lang Lang også.
3: Ja.
1: Og det her rum kan der være 50.
3: Okay. Ja.
1: Og så der er inviteret 50 mennesker til at komme her dagen før.
3: 13.
1: Ja. Og her, der står jeg skal i orden og kigger ud over hele rummet. Man kan godt se, det er skal i orden, ikke?
3: Ja.
1: Det er meget typisk, ja, sådan en karakteristisk Asger Jorn.
3: Den er fin.
1: Ja, det er sjovt. Det er sjovt. Nå, men du skal jo have et interview med Peter.
3: Ja, og dig.
1: Nå, det er ikke mig.
3: Jo. Det er også vigtigt, du er med. Jeg er meget interesseret i at høre, hvordan jeres samarbejde, fordi det er jo noget, I har udviklet sammen.
1: Peter og mig?
3: Ja.
1: Jamen, det er super godt. Så er jeg færdig. Så er jeg færdig. Ej, det er Peter, der er hjernen bag det her også. Altså.
3: Men det er det vel i samarbejde med dig?
1: Jo. Vi snakker jo sammen. Men altså, jeg kan bare godt lide god klassisk musik. Det har jeg kun i mange år. Ikke? Altså, jeg spiller jo ikke.
3: Men du behøver heller ikke spille. Du kan jo godt...
1: Jeg kan godt lide at høre det.
3: Ja.
1: Ja. Og jeg synes, vi har været... Altså, jeg synes jo, at det, at vi har fået fat i Lang Lang til det her... Altså, jeg er helt vild med det.
3: Ja.
1: Og så er han jo samtidig et utroligt charmerende menneske, og socialt menneske, og beskæftiger sig med noget, hvor han sætter sit fingeraftryk på en helt masse forskellige ting. Jeg kan ikke finde en eneste negativ ting at sige om ham, fordi han er bare helt utroligt spændende.
5: Lidt at drikke,
3: hvis du tak.
1: Ja. Hvad for noget vand vil du have? Du kan få Ramløse med eller uden brus, og du kan få... Og vil du have noget, der ikke er brus i, så kan jeg også finde det.
6: Skal du have noget til mig?
3: Ja, eller også skulle jeg tage den der...
6: Citrus?
3: Ja, den tror jeg. Den passer fint. Og så vil jeg tage nogle nye batterier, som ikke går ud, men vi snakker sammen.
2: Stuerne i Villa Miramar er holdt i lyse farver og har store vinduer. Vi ender med at sidde med direkte udsigt til bådene i Vedbæk Havn og den sene eftermiddagssol, der bader sig i Øresund. Og så ligger der lige foran os fem abstrakte skulpturer og fylder hele vindueskarmen. Peter Lodahl og Claus Christiansen lærte hinanden at kende i 2017. Og siden da har den danske forskningsfond støttet projekter i Copenhagen Opera Festival og Copenhagen Phil, som Peter Lodahl har været henholdsvis direktør og musikchef for.
1: Så det der med, at det skulle være høj kvalitet eller unikt, som bare pokker, det har ligget mig i mit hjerte på sinde hele mit voksenliv. Og det, da jeg mødte Peter, så synes jeg, at han opfylder lige præcis det krav. Så derfor faldt vi sådan i overført betydning for hinanden dengang. Og da jeg sådan sagde i vores fond, vi skal lave nogle projekter i vores fond, som, hvor ordet unikt indgår, fordi det er jo så nemt at bevilge penge til fiskernes undersøgelse af fiskernes seksuelle hertals. Det er nemt at finde sådan noget, men at finde noget, der er unikt, det hænger ikke på træerne. Så derfor var Peter sådan en guldklump i mit liv, der, at han kunne noget, som jeg faldt pladask for.

0: man kan sige, at vi har fået den her award op at stå ret hurtigt. Inden for et år er det faktisk lykkedes at lave en kæmpestor award. Så vi har måttet, hvis man skal bruge sådan en analogi eller metafor, bygge motorvejen, mens vi kører på den. Og så har vi jo noget af det, som jeg synes, vi har været enige om, det er, at vi godt kan lide korte kommandoveje og beslutninger. Og det synes jeg har været helt fantastisk, at vi ikke har skulle vente på lange processer, men vi har haft kvalificerede diskussioner om, skal vi gøre sådan her, skal vi gøre sådan, hvad tænker du om det her? Og så typisk vil vi så komme frem med 2, 3, 4 forskellige forslag til, hvordan man kan gøre ting, og så er noget af det, jeg i hvert fald glæder mig rigtig meget over i samarbejde med Claus. Det er, vi er hurtigt til at træffe beslutninger, når vi håber, at vi har og tror på den rigtige løsning. Og der vil jeg sige, at det er sjældent, at vi har et 100% oplyst grundlag, men vi deler i hvert fald glæden ved at have meget høj sandsynlighed for, at vi rammer rigtigt, og så til gengæld kan arbejde med hastighed på vores side.
1: Tenoren Peter Lodahl er altså sammen med Claus Christiansen manden bag den nye store danske musikpris, Daphne Music Award, og så er han også talsmand for prisen. Hovedprisen i Danish Music Awards er på knap 5 millioner kroner, og de går til verdensstjernen, den kinesiske pianist Lang Lang. Det er der mange, der er kritiseret i det danske musikliv, men både Peter Lodahl og Claus Christiansen er glade for, at det er Lang Lang, som modtager prisen.
2: Lang Lang, altså det er jo helt utroligt at se ham optræde. Altså han er så spændende. Han udstråler bare noget, som meget, meget få mennesker er i stand til at udstråle. At se ham sidde der ved klaveret, eller hvad det nu er, det er en nydelse. Det er en nydelse. Jeg ved ikke, hvorfor det er en nydelse, men det er en nydelse. Der er mange faktorer, der også indgår i det. Og X-faktor er også en del af det. Men først og fremmest, det aller vigtigste, det er jo, at jeg er fantastisk dygtig til det, han laver. Altså, det er jo nummer et. Men altså, det gør jo heller ikke noget, at han også har så... Han har et socialt sigte med sit liv. Det synes jeg også tæller meget med. Det er også en del af X-faktoren, efter min smag.
3: Og hvad tænker du på der med det sociale?
2: Jamen dertil, at han støtter, der bliver købt instrumenter ind til fattige skoler i USA, for børnene så får mulighed for at lære at spille og sådan noget. Altså sådan nogle ting. Han bruger ikke penge på at drikke kold bajer, for han står op til, han går i seng, vel? Slet ikke. Men han bruger sine penge til at støtte noget, som har et socialt sigte. Ikke? Derfor synes jeg også, at han skal fortjene prisen.

0: Jeg har fulgt Alan Lang, siden han kom frem som det her wunderkind. Hvor han jo også til dels med rette blev kritiseret for at være en spillemaskine, der var uhyre dygtig teknisk. Jeg tror aldrig, der er nogen, der har klandret hans meget, meget høje tekniske niveau, men hvor man måske har savnet det, vi sådan fagsprog kan kalde agogikken i musikken, alt det, der er svært at definere. Og det, jeg i hvert fald har fundet glæde ved, så også med min egen professionelle baggrund, det er at kunne følge med de senere år, se hvordan han faktisk, hans indlevelse faktisk har bragt ham på et helt andet niveau, end da han kom frem i sin tid. Vi så ham sammen i Elbphilharmoni, hvor han jo akkompagnerede Cecilia Bartoli, og hvor man mærkede, at han formåede at træde ind i akkompagnatørens opgave, som ikke altid er været i forgrunden, men at akkompagnere og understøtte de farver, som den menneskelige stemme også frembringer, og hvor han havde en sensibilitet af en anden verden. Jeg har selv haft både æren og fornøjelse af at arbejde med nogle af verdens bedste akkompagnatører, og jeg lagde bare med stor måben mærke til, at han besidde den egenskab at kunne arbejde med sanger på et niveau, der var fuldstændig på linje med de aller største lead akkompagnatører, og den havde jeg ikke set komme. Og jeg tror i virkeligheden, de mennesker, som også har fulgt lang, siden han kom frem i starten af 00'erne, tror jeg det var, som den her vidunder, men hvor man måske indimellem kunne savne, hvor er personen lang bag det. Jeg synes, de mennesker skylder sig selv at opleve lang igen i en version, der hedder 2026, og jeg tror, de fleste vil få sig en fantastisk positiv overraskelse.
1: Man kan jo godt sige, at det er, altså det, man kan da godt blive bekymret over, hvordan verden ser ud i dag. Det kan man da godt blive meget bekymret over, ikke? Og vi balancerer det måske på en tredje verdenskrig, altså grænse, ikke? Altså, hvordan ser verden ud for vores børn og børnebørn og oldebørn, hvad det nu hedder alle sammen? Det kan vi jo. Det er da bekymringsværdigt. Og så altså, hver sådan tiltag til, at kunst, kultur får et løft, tror vi på, begge to, altså, at det kan da hjælpe lidt til i den rigtige retning.
2: Med kunsten.
0: Med kunsten, ja. Som fællesnævner.
2: Ja.

0: Det var Iben Mogensen, som havde talt med Peter Lodahl, tenor, der er makker på Daphne Awards, med Claus Christiansen fra Danish Research Foundation. Det var min kollega Iben Mogensen, som altså havde været på fondens lille private museum og tale med dem.
1: P2.
0: Der bliver i det unikke hjørne. Ikke en unik person, ja, det var han jo, også Wolfgang Amadeus Mozart. Men et stykke musik, han skrev, som har en helt unik klang, fordi besætningen er speciel. 13 musikere er, sonate nummer 10, skrevet for 12 blæsere og 1 stryger i bunden. 2 oboer, 2 klarinetter, 2 bassethorn, en lidt mere mørkklingende klarinet, som Mozart elskede at skrive for. Og så 4 horn, 2 fagotter og så altså en kontrabas. Her er det musikere fra DR Symfoniorkestret, der spiller, dirigeret af Marie Chacot.

0: Tablæsere og hornister og en kontrabas fra DR Symfoniorkestret blev dirigeret af Marie Jacquot i serenade nummer 10 af Mozart. Den, der også hedder Gran Partita. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Jeg siger tak, fordi du lyttede med på P2-koncerten. Om ikke så længe, så er der mere musik i Natsværmeren.
1: P2.

Der er noget i luften. En gentagelse måske, men altid i en ny form. Måske fordi du har skiftet ham, siden det sidst var forår. Eller fordi du hører forårets melodi på en helt ny måde. Cosmo Sheldrake syret ud over fugle, kan man vel godt sige med et godt gammeldags udtryk fra 80'erne i Nightingale Part 1. Og dermed er du altså lukket ind i natsværmerens toner af dagen. Velkommen.

Når harpe spiller Dorothy Ashby, spiller Moonlight in Vermont af Carl Systoff, spiller hun ikke melodien. Hun lufter den, som om den er helt for længe i skabet og trængte til at komme ud og mærke aftenluften. Hun ved faktisk godt, at måneskin er en kliché, så hun spiller det, som om hun lige har opdaget det og ikke vil forstyrre det ved at kalde det smukt. Det samme gælder Bachs toccata, der lidt kan lyde som et arkitektonisk storværk, men i Vikingur Olofssons hænder, uden at prale. Det næste stykke er en helt anden sag, der er det med en spionfilm, men uden rigtig at løbe nogen steder.

Philip Glass ostinater kunne let marchere frem som beslutsomme skridt i en mørk korridor. Men i Arith Kurens hænder blev det til en form for vedholden visken, som om celloen fik udleveret en hemmelighed, den havde tænkt sig at gentage, indtil den selv forstod den. Men hvis Glass lod gentagelsen holde øje, så lod Gonzales gentagelsen tænke i Ink of a Ghost. Og i Naudi, her til sidst, lod morgenlyset flyde hen over et gulv i Una Martina. Men der er allerede nyt i gang. Nick Cave og Warren Ellis soundtrack til filmen Blonde og Marilyn Monroe's omtumlede privatliv og prisen for berømmelse.

Den ene gjorde skrøbelighed til glamour. Den anden gjorde smerte til tradition. Marilyn Monroe i en af hendes i mine ører bedste sangpræstationer i titlen River of No Return fra 54. Og den rumænske legende Maria Tanase i La Malédiction d'Amour. Imellem de to legender gemte sig den jugoslaviske Zoran Simjanovic, der begyndte sin karriere, da Maria Tanase forlod denne verden i en alder af kun 49 år. Hvad gemmer sig rundt om hjørnet? Det ved kun du, hvis du holder din radio tændt frem til midnat i aften, hvor jeg, Minna Grus, finder musik frem fra gemmerne til dig.

0: Troels Lund Poulsen er ikke længere kongelig undersøger, og i morgen kl. 11 indledes en ny kongerunde. Den udvikling i forsøget på at nå frem til en regering kommer efter, han i dag måtte smide håndklædet i ringen. For Lars Løkke Rasmussen meldte ud, at Moderaterne ikke vil støtte en blå mindretalsregering, bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Og det er Troels Lund Poulsen ærgerlig over.
1: På det møde, vi netop har holdt her i dag i det her lokale, gjorde Lars Løkke Rasmussen det klart, at han vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering. Og dermed har han sat personer før politik.
0: Lød det til aften på et pressemøde, efter altså et møde mellem Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen. Men Moderaternes formand siger, at det handler om, hvilken retning der kommer til at blive trukket i, og han kan bedre leve med at være med i en regering, der er afhængig af støtten fra Enhedslisten end fra Dansk Folkeparti.
2: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det ville være så et skib med Troels Lund som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså fordi det ville være en regering, der ville være født på hans nåde, og hvor han ville kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi os ikke tryg ved.
0: Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt mener, at han er meget transparent om, hvad han ønsker for Danmark. Og ligesom Troels Lund Poulsen er han ærgerlig.
3: Jeg er ærgerlig over, at en borgerlig mindretalsregering, når der er et ikke-socialistisk flertal i Folketinget, ikke kan blive til virkelighed. Vi havde meget gerne bidraget til det. Men når flertal ikke er der, er der ikke noget, jeg kan gøre.
0: Spanien har givet over en halv million illegale... Spanien har givet over en halv million illegale immigranter mulighed for at blive i landet lovligt i et år. Det sker efter en ny lov, som trådte i kraft i april. Loven gælder for dem, der kom til Spanien før nytår og ikke har begået noget strafbart. Det højre nationale parti Vox og flere religiøse grupper forsøgte at få loven ændret, men Højesteret har nu afvist sagen. Ifølge de spanske myndigheder har næsten 550.000 allerede søgt om ophold. Et mistænkeligt forhold, som fik politiet til at afspærre banegården i Herning og tilbageholde et tog på vej til stationen, formodes at have relation til den igangværende konflikt i Herningområdet. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. Togdriften behøves ikke længere at være indstillet, men politiet har ekstra patruljer på gaden i både Herning og Ikast, fremgår det af politiets opdatering. Borgere kan færdes frit, men politiet opfordrer til at være opmærksom på personer eller aktivitet, der stikker ud fra normalbilledet, og kontakte politiet på telefon 114, hvis man oplever noget i den retning, skriver politiet. I nat først mest klart vejr, men ud på natten med at skyde vestfra. Det er med temperaturer mellem 10 og 13 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grøs.

Der hænger stadig toner af dagen i luften, når natsværmeren bevæger sig mod midnat. Her satte i gang af Diego Prurolles tre præludier. Maria Dolores Pradera sætter ord på og synger om længsel. Ikke dramatisk, men som noget, der bare findes. Og læg lige mærke til, hvor sindssygt godt det spanske sprog lyder i hendes mund. Som en sang i sig selv.

celloen og klaveret eksisterede samtidigt og uafhængigt. Antonio Meneses og Maria João Pires i Brahms. Første sats fra cellosonate nummer 1 i E-mol. Det er stille, men tæt på tilstedeværelse i det næste stykke musik.

Kroners kvartetten i Winter Was Hard. Og det er vel næppe en underdrivelse i denne musikalske kavalkade, hvor både det falder, Ariel Gusik, Melanie de Biasio og José González bragte natten i tale. Og lad mig så se, hvad jeg kan diske op med fra toner af dagen.

Når natten visker, lyder det nogenlunde sådan som det forgangne. En vuggevise fra Solomonøerne. Bill Evans' Peace Peace og Ice White Shot af Ølafur Arnalds og Chopin. Toner af dagen er tæt på at klinge ud i aften, hvor jeg, Minna Grus, har holdt dig med selskab. Tak for i aften.

0: I Blå Blok ærger partierne sig over, at Venstres formand Troels Lund Poulsen har måttet kaste håndklædet i ringen som kongelig undersøger. Hans forslag om en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative røg nemlig på gulvet, fordi Moderaterne ikke vil støtte ideen.
1: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det vil være så et skib med Troels Lund som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså fordi det ville være en regering, der ville være født på hans nåde, og hvor han ville kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi os ikke tryg ved.
0: Sagde her Lars Løkke Rasmussen, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg mener svigter det borgerlige Danmark.
2: Jamen Lars Løkke Rasmussen, han fik i virkeligheden rigtig meget politik lagt foran sig, som man må gå ud fra, at han kunne tilslutte sig. Men det er jo bare et bevis på, at det handler om nogen, altså Lars Løkke Rasmussen, og ikke om noget, nemlig det politiske.
0: Og den nu tidligere kongelige undersøger Troels Lund Poulsen mener også, der var fundet frem til et godt grundlag.
3: Jeg synes ikke, jeg har spildt tiden. Jeg har arbejdet i døgndrift her de sidste 14 dage, og har jo også præsenteret noget, som afspejler, at der jo i Folketinget er et ikke-socialistisk flertal, som burde have set sig i den her ramme.
0: Det er fra kl. 11 til formiddag, at partierne endnu en gang skal på Amalienborg og fortælle kong Frederik, hvem de mener nu skal være kongelig undersøger. EU og Mexico har underskrevet en udvidet handelsaftale, som ifølge en pressemeddelelse fra Europakommissionen har til formål at styrke det politiske og økonomiske samarbejde i en tid præget af stigende global usikkerhed. Den nye aftale skal blandt andet gøre det lettere for europæiske virksomheder at eksportere til Mexico og byde på offentlige kontrakter på lige vilkår med mexicanske virksomheder. Den skal nu ratificeres af begge parter, før den kan træde i kraft. Fire privatpersoner med jagttegn har nu tilladelse til at skyde ulve med problemadfærd i området mellem Blåvandshuk, Oksbøl og Vejers. Det sker efter flere hændelser, hvor ulve er kommet tæt på mennesker. Anne-Marie Kasper, der har sommerhus ved Vejers Strand, er glad for det nye tiltag.
4: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes det egentlig, det har varet for længe. For jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, om det så har været ponyer, eller det har været får, eller det har været geder.
0: Men de fire jæger må skyde ulve op til 30 meter væk, i særlige tilfælde endnu længere, og det er et problem, siger biolog Bo Håkonsen fra Danmarks Naturfredningsforening.
5: De vilkår, der er stillet i reguleringstilladelserne, det er fuldstændig umuligt at håndhæve. Altså, man stiller en type vilkår om, at de skal være på mindre end 30 meters afstand. Hvordan skal man håndhæve eller dokumentere det?
0: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har ikke haft mulighed for at stille op til interview.
6: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Bilmarkedet er lige nu helt elektrisk. Danskerne køber elbiler med en hastighed, som end ikke politikerne turde drømme om. Der er nemlig mere end 784.000 grønne biler på vejene i Danmark. Det viser nye tal fra bilstatistik.dk. Dermed har man allerede overgået den daværende socialdemokratiske regerings forventning fra 2020. Her spåede de, at man først i 2030 ville nå 775.000 grønne biler. Hastigheden er også en overraskelse for autobranchen Danmark, siger direktør Gitte Seeberg.
1: Forbrugerne har taget elbilerne til sig. I starten var det rigtig svært, alt det her med, man havde ladeangst, og man havde dit og dat. Men altså, når din nabo får en bil, og du hører, hvordan det er at køre i elbil, og det er altså ikke så slemt at køre i elbil alligevel, som man måske havde gået og talt om.
0: I april blev der solgt godt 11.000 nye biler i Danmark, og 96% af dem kører på el. Det er en rekordhøj andel, og hos Tybo Biler i Thisted er de ikke i tvivl om årsagen, siger sælger Peter Mørk.
2: Folk de sidder og regner på deres private økonomi, og så kan de se, at der er godt nok en del penge at spare på at konvertere den der gamle benzin-dieselbil, og så købe en ny elbil.
0: I dag skal Folketingets partier endnu en gang forbi Amalienborg for at fortælle kong Frederik, hvem de mener skal lede forhandlingerne om at danne en ny regering. Troels Lund Poulsen måtte nemlig i går kaste håndklædet i ringen som kongelig undersøger, da Lars Løkke Rasmussen meldte ud, at Moderaterne ikke vil støtte en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Så nu er det fra kl. 11 her til formiddag, at den nye kongerunde starter, og meget tyder på, at opgaven igen kan ende hos Socialdemokratiets Mette Frederiksen. Hvis det sker, vil man formentlig snart se rød-lilla møder, siger Steffen Hjaltenins, der er politisk analytiker og tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen.
3: Og så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de rød-lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen, og måske de sætter sig sammen ret snart, fordi det har været det, man har undret sig lidt over, at hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke, hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med. Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
0: Og så bliver en ting formentlig afgørende for hastigheden af forhandlingerne, lyder det.
3: Spørgsmålet er, om de røde partier i lyset af, at Lars Løkke ikke længere kan tro med et alternativ. Han har ikke noget at tro med længere, andet end nyvalg, som jeg ikke kan se, han har nogen interesse i. Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
0: Mindst 4 personer er døde og 90 andre er fanget under jorden efter en ulykke i en kulmine i det nordøstlige Kina. Det beretter statslige medier ifølge CNN. Ulykken, hvor niveauerne af kulilte i milen overskred grænseværdierne, skete klokken lidt i 10 om aftenen lokal tid. I nat op mod 13 grader.
4: Klassisk mix på P2.

Så fik vi skudt endnu en udgave af Klassisk Mix i gang. I dag der er det mig, Malena Rønnow, der står bag mikrofonen. Og det første, vi hørte, det var lidt dansemusik fra Verdis opera Macbeth. Den her nærmest tarantel-agtige dans i begyndelsen af tredje akt, hvor det allerede er begyndt at gå sådan lidt skævt for den gode Macbeth, og hvor heksene de står bøjet over deres heksekedel og er klar til at lave alle mulige former for ballade. Det var Bournemouth-symfonikerne, der spillede, og vi skal videre med noget lidt fredeligere. Vi snupper en courant fra Bachs Partita i H-mol, som Renaud Capuçon spiller.

Musikerne fra Ensemble MidtVest spillede her anden sats af Maurice Ravels Le Tombeau de Couperin. Musik, der altid overrasker mig på en eller anden måde, fordi det er jo ret lys og glad musik egentlig, men værket er skrevet som en reaktion på Første Verdenskrig, hvor Ravel mistede mange af sine venner og bekendte, og hver af de her satser er tilegnet en af dem, Ravel kendte, som døde i krigen. Nu skal vi have musik, der akkurat ikke blev tilegnet nogen, nemlig musik, der akkurat ikke blev tilegnet Napoleon. Egentlig var Beethoven nemlig kæmpe fan af Napoleon, og han ville dedikere sin tredje symfoni, Eroica-symfonien, opus 55, det var der femtallet kom fra, til Napoleon. Men i 1804, der udnævner Napoleon sig selv til kejser, og Beethoven han bliver så rasende, at han fjerner den her tilegnelse, han egentlig havde tænkt sig, og i stedet dedikerer symfonien til mindet om en stor mand.

Sikke en slutning på sådan en tredje sats, der lægger op til en forrygende finale. Her der var det tredje sats af Beethovens tredje symfoni, som en Eroica-symfonien, som Lanshui og Copenhagen Phil spillede.

Sara Astrup-kvartetten havde gang i buer og instrumenter her i tredje sats, Presto fra Adolf Buschs 9 stykker for strygekvartet. Nu skal du høre en sorgsang, der virkelig taler til mit morhjerte. Og det er både som en mor, der synger virkelig mange sorgsange, og også som en mor, der altid har en eller anden lille forældrebekymring liggende og rumsterer i baghovedet. Det er Wiegenlied, første sats af Strauss, 5 liter, og den gør noget virkelig poetisk i teksten. Den bruger nemlig blomsterknopper som billede på relationen mellem to mennesker. Så først der er det drømme, der gror ud af mors sorgsange, og så er det mors bekymringer, der gror ud af det her lille menneske. Og allervigtigst, så er det morens og sønnens sjæl, der som blomsterknopper folder sig ud og gror hen imod hinanden.

Lise Davidsen, hun har simpelthen en helt utrolig lækker stemme. Her der sang hun sammen med Philharmonia Orkestret, og hun sang første sats Wiegenlied fra Strauss 5 liter opus 41. Nu skal vi til noget ærkeamerikansk. Det er Gershwin. Det er musik, der har lige over 100 år på bagen, og den karakteristiske åbning, den er blevet sammenlignet med åbningen på Beethovens 5. symfoni, altså dan-dan-dan-dan, fordi den er så genkendelig. Så uanset om det er genkendelsens glæde, der skyller ind over dig lige om lidt, eller om du skal opdage en af jazztidens klassikere for første gang, så kommer her Gershwins Rhapsody in Blue.

Der kan komme mange udmærkede ting ud af en togtur. For mig der er det som regel, at jeg får lov til at komme hele vejen over til København og lave radio om lækker klassisk musik. Men for George Gershwin, der var det selve musikken, der kom ud af en togtur til Boston. Hele hans Rhapsody in Blue fik han skrevet på sådan en tur. Her der var det Claire Wangchi, der sad ved klaveret og spillede den.

lebhaft, livligt. Det står der her i anden del af første sats af Schumanns violinsonate nummer 3, som Alina Ibragimova og Cédric Tibergien spillede. Og det fører os sømløst over til noget lige så livligt, nemlig en ungarsk dans af Brahms.

0: Så fik de danset os frem til en radioavis, Thomas Dausgaard og det svenske kammerorkester her i Ungarsk Dans i Fismol af Brahms.
1: Det lykkedes ikke for Troels Lund Poulsen at finde nok opbakning til den blå mindretalsregering, han som kongelig undersøger endte med at gå efter. Og i dag skal Folketingets partier så på ny pege på, hvem de ønsker som forhandlingsleder. Meget tyder på, at opgaven igen kan ende hos Socialdemokratiets Mette Frederiksen. Og hvis det sker, så kommer der nok snart rød-lilla møder, siger politisk analytiker Steffen Hjaltelins.
2: Og så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de rød-lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen, og måske de sætter sig sammen ret snart, fordi det har jo været det, man har undret sig lidt over, at hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke, hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk kan være enig med. Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
1: Steffen Hjaltelins er tidligere strategisk rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, og han vurderer, at én ting bliver afgørende for hastigheden i de eventuelt kommende forhandlinger.
2: Spørgsmålet er, om de røde partier i lyset af, at Lars Løkke ikke længere kan tro med et alternativ. Han har ikke noget at tro med længere, andet end nyvalg, som jeg ikke kan se, han har nogen interesse i. Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
1: Tre personer blev i går aftes anholdt ombord på et tog på vej mod Herning Banegård. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Anholdelsen skete som led i en større politiaktion, hvor banegården og området omkring blev afspærret og evakueret på grund af et mistænkeligt forhold. Afspærringerne er ophævet, og togtrafikken kører igen, og Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at de anholdte skal afhøres, men ønsker endnu ikke at sige mere om sagen. Politiet har dog tidligere oplyst, at det mistænkelige forhold formodes at have forbindelse til den igangværende konflikt i Herning-området. Hvem skal betale for hegn, der holder tissetrængende karnevalsgæster i Aalborg ude af de lokale beboeres baggårdsporte og lejlighedsopgangen? Den debat har kørt mellem beboerne, lokalpolitikere og arrangør, efter Aalborg Karneval har besluttet, at det bliver for egen regning, hvis de langs optogets rute, altså ønsker hegn. Efter i dag, hvor dette års karneval løber af stablen, så skal arrangør og kommune til forhandlingsbordet, fortæller Jeanette Kåre, der er talsperson og udviklingschef for Aalborg Karneval.
3: Vi skal mødes lige efter karneval, og allerede i august. Vi har flere møder i kalenderen. Og der tror jeg bare, der er det vigtigt at sige, at nu skal vi sætte os ned sammen og finde ud af, hvordan løser vi det her.
1: I København har gadefesten Distortion også haft problemer med hensyn til den gode fest og naboerne, der bor midt i det hele.